0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt 6 ja tänään on maanantai, syyskuun 14. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä, Vilma Peltomäki, toivottelen sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Ja tosiaan siis tämähän aamuohjelma jatkuu aina tuonne kello 9 asti, eli nyt meillä molemmilla on oikein kunnolla aikaa heräillä yhdessä tähän aamuun ja valmistautua tähän maanantai-päivään. Kokonaiset 3 tuntia siis pidän sinulle seuraa ja mukaan mahtuu vaikkapa mitä musiikkia, uutisia ja jutellaan myös paljon näistä Ruotsin valtiopäivävaaleista. Ja tosiaan siis aamu ohjelma jatkuu radioaalloilla tuonne kello 9 asti ja FM-taajuuksilla eli ihan tavallisen radion kautta 6:30 ja sen jälkeen juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan digiaalloilla eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Ja näin laitettiin tämäkin maanantai-aamu käyntiin ja uusi viikko käyntiin Love Until ja Botten Viiken kappaleella Dyrmin Elskaden Ny. Hei, siirrytäänpäs tähän väliin uutisotsikoiden pariin. Meillä on mukana täällä Janne Saarissa Göteborgista. Hyvää huomenta, Janne.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerro, että mitä uutisissa?
1: Joo, tänäänhän seuraamme näitä vaaleja, mitä oli eilen. Pidettiin ympäri Ruotsia ja oli valtiopäivävaalit ja aluevaalit ja kunnallisvaalit. Ja valtiopäivävaalien tuloksia kerrotaan siitä, sitä mukaan, kun ääniä tulee laskettua. Ja tuloshan ei selvinnyt eilen illalla, koska vaikuttaa tulevan tosi tiukkaa blokkien välistä. Ja tällä hetkellä oppositiopuolueiden kannatus on hieman suurempi kuin tiedepuolueiden. Ja se on kasvanut hieman yön aikana, mutta lopputulos on vielä avoinna ja vielä voi kestää useita päiviä ennen kuin tiedetään ihan tarkkaan, miten on mennyt. Mutta lisää tästä kuulet seuraavissa suomenkielisissä uutislähetyksissä 6:30.
0: Kyllä vain, Janne, pitää meitä sitten ajan tasalla tämän aamun ajan myös vaalien puolelta. Ja tosiaan siis suomenkielisiä uutisia kuullaan enemmän siinä 6:30 eli 6:30. Ja hei, tähän väliin katsotaanpas maanantain säätiedotusta. Elikkäs tänään Götamaalla on edelleen pilvistä säätä luvassa, mutta Gotlannissa sää selkenee päivän mittaan. Ja Svenmaalla ja Etelä-Norlannissa päivä alkaa aurinkoisena ja päivän kuluessa pilvisyys lisääntyy lännestä päin. Sitten Pohjois-Norlannissa on aurinkoinen päivä, mutta sisämaassa ja tunturialueella esiintyy ajoittain pilvisyyttä. Etelässä lämpötila on 15-20 astetta ja sitten pohjoisessa 10-15 astetta ja tuntureilla hieman viileämpää.
2: Nimipäivät tänään.
3: 14. päivä syyskuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Iida, Iita, Isla.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Iida.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Iida, Ronja.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Iida.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Ei nimipäivää.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Ja siinä Markus Krunegård ja Maustit tytöt, tällainen uusi kappale, tämä Vaasan katu Forever, kuultiin siinä.
1: Hanna Silman tässä, ja minä lupaan, että vaalien jälkeen, niin mitä? Maanantaina Kaula Wangnen kääntää katseensa tulevaisuuteen ja keskustellaan ehkä juuri sinun 4 vuoden suunnitelmasta. Onko sinulla selkeä suunnitelma seuraaville vuosille vai elätkö enemmän ilman mitään tarkkoja pläänejä? Onko sinulla joku arjen vaalilupaus? Kirjoita osoitteeseen kaulawangnen@sverigesradio.se ja kuuntele 20-10.
0: Valtiopäivävaalien tuloksesta ei vielä tiedetä enempää kuin, että Tidön puolueet eivät saa omaa enemmistöä valtiopäivillä. Se olisi tarkoittanut Tidö-yhteistyön jatkumista jo tänään maanantaina sillä erolla, että SD istuisi uudessa hallituksessa. Tässä moderaattien ja SDn reaktiot.
2: Moderaateissa iloitaan siitä, että puolue nyt nousee Ruotsin toiseksi suurimmaksi puolueeksi sosiaalidemokraattien jälkeen. Moderaattien valtiopäiväehdokas Kristiina Kataikko.
3: No ilman muuta on mukavaa, että me olemme ykkösenä tässä kisassa.
2: Kataikko suitsii sosiaalidemokraattien kampanjaa, jossa puoluejohtaja Magdalena Andersson varoitti, että jos Tidön puolueet voittavat vaalit, niin liki puolet hallituksen ministeripaikoista menee SD:lle.
3: Esimerkiksi Magdalena Andersson ja sosiaalidemokraatit onnistui erittäin hyvin tässä 12 ministeriä, mikä oli ihan täysin hatusta vedetty luku. Ei ollut mitään pohjaa, mutta politiikka on peliä ja he onnistuivat tässä tämän mielikuvan rakentamisessa. Onnea heille siitä.
2: Ruotsidemokraatit putoavat nyt maan toiseksi suurimmasta puolueesta 3. sijalle. Puolueen valtiopäiväedustaja Richard Jomshoff sanoo, että vaikka puolue on hallitusyhteistyön myötä saanut läpi paljon omaa politiikkaa, niin se on joutunut tekemään kompromisseja, joka on aiheuttanut tyytymättömyyttä omien äänestäjien keskuudessa.
4: Vi har kärnväljare som är besvikna på att vi har varit tvungna att kompromissa i vissa frågor. Så att den risken fanns, det visste vi. Men jag trodde inte att det skulle bli ett sånt stort tapp som det har blivit. En otrolig besvikelse.
2: Jomshoff uskoo myös, että liberaalit ovat saaneet tukiääniä SD:n kannattajilta. Liberaalit ylitti valtiopäiväkynnyksen reippaasti ja KD:nkin kannatus on noussut edellisvaaleista. SD:n kunnallispoliitikko Tapani Juntunen puolestaan on huolissaan siitä, kuinka ydinvoiman käy seuraavaa hallitusta muodostettaessa.
5: Se on oikein se tärkein minusta, että ydinvoima tulee, että saadaan parempi energiasysteemi tämän Ruotsiin. Kun mä oon teollisuuden puolella niin töissä koko elämäni ollut, että se energiapolitiikka on hirveän tärkeä.
2: Jorma Ikäheimo ja Meini Rantala, Sveriges Radio Finska.

0: Elli May, Ellips, kappaleella On kesäyö. No, kesäöitä on vietetty, voisi sanoa, tällainen alkusyksyn yö ainakin takana. Tosiaan siis Ellips, kappaleella On kesäyö, kuultiin siinä. Punavihreiden puolueiden edustajat seurasivat äänten laskentaa aamun tunneille asti. Kuunnellaan.
1: Tukholman keskustassa ääntenlaskentaa seurasi sosiaalidemokraattien valtiopäiväedustaja Mirja Räihä.
2: Nyt tilanne on se, mikä on, ja tämä on kauhean paljon. Tämä on tasaiset vaalit. Ja me sanottiin se jo alun perin, kun me alettiin vaalityötä tekemään, että se iso ero, mikä oli opposition ja tiidopuolueiden välillä, että se ei tule pysymään, vaan se on, että niin Ruotsin vaalit on aina tasaisia, ja tämä on erikoisen tasainen.
1: Räihä toivoo saavansa jatkaa vähemmistötyötä valtiopäivillä, mutta ei uskaltanut illalla juhlia.
2: No, mulla ei yleensä ole kaksi asentoa, joko mä oon hyvällä tuudella tai sitten mä oon älyttömän vihainen. Ja tällä hetkellä ei oikeastaan ole kumpaakaan, vaan se on se loppulaskenta, joka on tärkeä.
1: Sosiaalidemokraattien Matias Vepsä oli illalla vielä varovaisen positiivinen, että punavihreät pääsevät muodostamaan hallituksen.
3: Jag har god förhoppning om att vi får en ny regering i Sverige och den kommer ledas av en socialdemokratisk statsminister Magdalena Andersson. Och sen så får vi ta på oss liksom arbetskläderna imorgon och kämpa vidare.
1: Punavihreistä puolueista ympäristöpuolue paransi tulostaan edellisiin valtiopäivävaaleihin verrattuna. Ympäristöpuolueen valtiopäiväedustaja Annika Hirvonen.
4: Mä oon erittäin ylpeä meidän vaalikampanjasta. Meillä on ennätysmäärä jäseniä, meillä on ennätysmäärä ehdokkaita ympäri Ruotsia. Ja olemme tehneet erittäin hyvän ja rehellisen vaalikampanjan. Ja meidän puhetorvet on myös ollut erittäin eteviä mun mielestä. Niin, riippumatta miten tämä laskelta loppuu, niin mä oon ylpeä meidän puolueen työstä.
1: Jorma Ikäheimo, Virpi Inkeri ja Nikki Bergman, Sveriges Radio Finska.

0: Stella siinä kappaleella Totuuden hetki. Hei, jatketaanpas juttelua valtiopäivävaaleista. Tosiaan meillä on täällä studiossa mukana Lari Honkanen. Hän seuraa valtiopäivävaaleja näin aamun tunneilla tämän aamuohjelman aikana. Hyvää huomenta, Lari.
1: Huomenta, Viila.
0: Kerro nyt, että miltä se näyttää. Sä oot seurannut vähän eri, miten mediat on uutisoinut, ja kerro vähän tilannepäivitystä.
1: Joo, no mä oon nyt aamulla lukenut vähän noita mitä eri mediat kirjoittavat, mutta niillä on ollut vaikea kirjoittaa, kun vaalit ei ole oikeastaan vielä
0: ei ole ratkennut.
1: Ei ole ratkennut, niin kaikki ne vaalianalyysit, mitä mun piti katsoa, miten ne analysoidaan nämä vaalit, niin eihän niitä ole vielä voitu tehdä.
0: Mm.
1: Mutta mitä on kirjoittanut esimerkiksi Suomesta on, että ihan samaa Ruotsista, että on tosi tiukka vaalit tällä. Ja että nyt yöllähän oli vaan se yksi valtiopäivän ero. Mun aamun aika niin se on kasvanut, että oppositiolla on nyt 176 ja oikeistolaisilla on 173. Että se on se pieni ero on vähän suurentunut.
0: Jep.
1: Mutta kumminkin niin kaikkihan on siitä kirjoittanut, että vaikka tämä oppositio voittaisi, niin sitä tulee hirveän vaikea saada jonkun muodostaa hallituksen, koska niiden sisäiset erot ovat niin suuret. Esimerkiksi keskustapuolueen ja vasemmistopuolueet, niin nehän on vasemmistopuolelle sanoa, että ei hallitusta ilman meitä, ja keskustapuolelle sanoa ei hallitusta vasemmistopuolueen kanssa, että kaikki on sitten varma, että tästä tulee hirveän vaikea siis tämä hallituksen muodostaminen.
0: Niin tiukalta näyttää. Mäkin katsoin just tuosta SVT:llä on tällainen niin kuin live-seuranta, niin siellä oli just, näyttää todella tiukalta.
1: Joo.
0: Tätähän seurataan myöskin nyt tässä aamun aikana.
1: Joo. Mutta se, mitä voi sanoa, on, että demarit on saanut historiallisesti huonot vaalitulokset, vaikka se on nyt tietysti suurin puolue. Ja sitten, että nuo ruotsidemokraatit, sverigedemokraattina, ei ole enää oikeiston suurin puolue, kun nuo moderaatit on kasvanut viime vaaleista niiden ohi. Ja sitten, että nuo liberaalit ylittävät tämän 4% valtiopäiville sitä äänikynnyksen. Joo, että ne on ainakin mitä tiedetään.
0: Tähän asti tiedetään tämän verran, mutta Lari, sähän oot mukana myös tämän aamuohjelman aikana seuraavan kerran noin tuntisen kuluttua. Kiitos tähän väliin, Lari Honkanen, että olit mukana päivittelemässä valtiopäivävaaleja. Ja tosiaan siis kellokin tässä alkaa olla kohta puoli seitsemän, sehän tarkoittaa suomenkielisiä uutisia. Tähän väliin ehditään vielä laittaa Kostee kappaleella Nuori Edelman. Hyvää huomenta.

0: Koste, kappalella Nuori Edelman siinä. Kello rientää ja on suomenkielisten uutisten aika.
1: Kello on 6:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Kun yli 6200 reiluista 6600 vaalipiireistä on laskettu, oppositiopuolueet on kerännyt 49,5% äänistä, kun taas TIDE-puolueet ovat saaneet 49,1% eilisen valtiopäivävaaleissa. Ja vaalien paikka, joka on vaihdellut yön aikana, mutta kello 5 aikaan, kun siis 94% äänestysalueista oli laskettu, vasemmistopuolue, sosiaalidemokraatit, ympäristöpuolue ja keskustapuolue näyttivät saavan 176 mandaattia, kun taas liberaalit, kristillisdemokraatit, moderaatit ja ruotsidemokraatit päätyivät 173 mandaattiin. Ulkomailla annetut äänet ja myöhään toimitetut ennakkoäänet voivat kuitenkin muuttaa paikkajakoja. Ympäristöpuolueen valtiopäiväedustaja Annika Hirvonen oli tyytyväinen oman puolueen tulokseen.
2: No, tällä näkymällä näyttäisi siltä, että oppositio voittaa vaalin, mutta se ei ole varmaa. Niin enpä ala sen enempää ennustelemaan tässä, että totean vaan, että ympäristöpuolue on tehnyt erittäin hienon vaalikampanjan. Monet muut on ehkä keskittynyt enemmän puhumaan vastustajien eri niin kuin asioista ja negatiivisesti. Ja mä tykkään, että meidän puhetorvet on hyvin pitkälti pysynyt visioissa, politiikassa, asiakysymyksissä.
1: Ja moderaateissa iloitaan nyt siitä, että puolue nousee Ruotsin toisiksi suuremmaksi puolueeksi sosiaalidemokraattien jälkeen.
3: No, ilman muuta on mukavaa, että me olemme ykkösenä tässä kisassa.
1: Näin sanoi moderaattien valtiopäiväehdokas Kristiina Kataikko, joka suitsi sosiaalidemokraattien kampanjaa, jossa ihmisiä varoitettiin siitä, että jos TIDE-puolueet voittavat vaalit, niin liki puolueet hallituksen ministeripaikoista menee SD:lle. Tätä Kataikko pitää täysin tuulesta temmattuna. Ja ruotsidemokraatit putoavat nyt maan toisiksi suurimmasta puolueesta kolmannelle sijalle. Ja SD-kunnallispolitiikko Tapani Juntunen on huolissaan siitä, kuinka ydinvoiman käy seuraavana hallitusta muodostaessa.
4: Se on oikein se tärkein minusta, että ydinvoima tulee, saadaan parempi energiasysteemi tämän Ruotsiin. Kun mä oon teollisuuden puolella niin töissä koko elämäni ollut, että se energiapolitiikka on hirveän tärkeä.
1: Toimittajia oli Jorma Ikeheimo ja Meini Rantala. Ja uutiset toimitti Janne Saaristo.
0: Sveriges Radio Finska. Niinpä niin, niin kuin tuossa sanottiinkin, niin Sveriges Radio Finska, ja sehän tarkoittaa, että aamuohjelma, se on täydessä vauhdissa näin maanantai-aamussa. Siinä hetki sitten kuultiin meidän aamun uutistoimittaja Janne Saaristoa. Hän pitää meitä ajan tasalla maailman sekä vaalien tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30, eli tuossa 7:30. Ja siinä EQ-uutisten jälkeen niin Janne päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot. Kello, se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30, ja täällä tosiaan jatkuu Sveriges Radio Finskan aamu. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa näin maanantai-aamussa, olen Vilma Peltomäki. Täältä kyllä erittäin aurinkoisesta Tukholman radiotalosta. Tuolla ihan joku pikku pilvi näkyy, mutta muuten aurinko sarastaa näin aamu varhain. Ja hei, tuossa kello 6.35, eli ihan tuota pikaa, niin siirrytään kokonaan sinne digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman tahdissa, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa, jotta sinulta ei jää mitään paitsi. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Mutta hei, jatketaanpas tätä maanantai-aamua musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Bess siinä kappaleella Anna tulla.
1: Sveriges Radio Finska etsii nyt 9. kertaa vuoden ruotsinsuomalaista sanaa.
0: Eli siis suomenkielistä sanaa, joka on käytössä Ruotsissa, mutta ei löydy suomen kielestä Suomessa.
1: Lähetä oma ehdotuksesi Sveriges Radio Finskan sosiaalisiin medioihin, sähköpostitse tai puhelinvastaajaan.
0: Sanaehdotuksia voi lähettää 27. syyskuuta saakka. Viime yön ja illan aikana käytiin tiukka miettely siitä, miten valta valtiopäivillä jakaantuu seuraavan 4 vuoden ajan. Eikä todellista tulosta vielä saatu. Valtiotieteilijä Jaakko Turunen istahti viime yönä heti 30:n jälkeen studioon Milla Erosen kanssa analysoimaan kiperää tilannetta. Kuunnellaan.
2: Täällä studiossa on minulla mukana asiantuntija äänenä politiikan tutkija Jaakko Turunen. Tervetuloa.
3: Kiitos.
2: Mitä tästä vaalituloksesta nyt voi oikein kertoa?
3: No varmaan niin kuin just tästä tuloksesta ei kauhean paljon vielä. Tasasta on ehkä kysymys enemmänkin, että miksi on näin tasasta. Pari viikkoa sitten näytti hyvin selvältä vielä, että mitä on tapahtunut tässä ihan vaalikampanjan loppuvaiheessa, että nämä erot blokkien välillä tavallaan niin kuin pyyhkyyty kokonaan pois. Ja nyt me ollaan siinä tilanteessa, missä me oltiin varmaan niin kuin suurin piirtein 4 vuotta sitten, että ero on yksi mandaatti, yksi paikka valtiopäivillä. Ja vielä ei tiedetä, heilahtaako se sitten mihinkä suuntaan. Jossain määrin tämmöinen niin kuin epävarmuus on tullut ruotsalaisen politiikan aika keskeiseksi osaksi. Hallitukset ovat heikkoja ja niiden toimintakyky on sen takia sitten aika rajallinen.
2: Näistä vaaleista voi ainakin sanoa sen, että melkein kaikki puolueet kasvattivat kannatustaan ja pitkään näytti siltä, että liberaalina ei yltäisi valtiopäivärajan yli, eli tämän 4% rajan yli ollenkaan, mutta kiri parempaan vaalitulokseen kuin kukaan olisi voinut ennen ainakin tätä viikkoa kuvitella. Mitä tässä oikein tapahtui?
3: Mä luulen, että siinä on ehkä 2 asiaa taustalla, tai 3kin ehkä. Lähdetään siitä, että ensimmäinen oli se, että se olisi ollut aika suuri näpäytys, jos liberat olisi pudonnut kokonaan pois. Et siinä vaiheessa, kun tämä rupesi näyttämään siltä, että hetkinen, että tuleeko vaalit ja liberaalit ei pääse läpi, niin se ehkä sitten onnistutti hieman, niin kuin liberaalit sai enemmän näkyvyyttä tässä lopussa. Ja tässä tietenkin on sitten osittain kiittäminen tiedopuolueita, jotka nosti sen esiin. Ehkä vähän hullunkurisesti ruotsidemokraattien toteamus, että ei saa antaa tukiääniä liberaaleja, jos niiden kannatus on alle 3,5. Niin ehkä tämä oli sitten semmoinen mobilisaatio, joka herätti ihmiset siihen, että totta, ehkä meidän pitää oikeasti antaa niitä tukiääniä. Ja se tavallaan tiedettiin, että jos liberaalit ei pääse valtiopäiville, niin silloin tiedon hallituksen jatkuminen näyttäisi hyvin

0: siis kasvattivat kannatustaan, mutta kaksi puoluetta, sosiaalidemokraatit ja ruotsidemokraatit, heidän osaltaan vaalit näyttävät siltä, että kannatus on laskenut.
1: Joo, ja tässä sanoisin, jos ruoditaan ensin ruotsidemokraattien tilannetta, he ovat kumminkin olleet aktiivisesti mukana hallituksessa ja ehkä nyt sitten maksavat hieman sakkoa siitä hallitusvastuusta, vaikka eivät formaalisti olekaan sitten ollut hallituksen jäseninä. Sanoisin vielä näin, että muutamia poliittisia ylilyöntejä on ehkä tullut ruotsidemokraattien puolelta. Esimerkiksi nämä teini-ikäisten käännetykset on sellainen asia, mistä monet äänestäjät ajattelevat, että nyt meni ehkä hieman liian pitkälle. Ja voi olla, että näistä sitten heijastuu, että Tiidön sisällä sitten äänestettiin jotain muuta. Ruotsidemokraattien oma selitys on, että heidän äänestäjänsä sitten kääntyivät tukemaan liberaaleja. Jos sitten taas katsotaan sosiaalidemokraattien kohdalla, niin siinä on taustalla mielestäni ihan laajempi kansainvälinen trendi, että tämmöiset vanhat puolueet, jotka organisoi pääasiassa oikeisto-vasemmisto tai talouskysymyksen akselilla, niin he ovat menettäneet kannatustaan. Mutta Ruotsin sosiaalidemokraattien kohdalla ihan selkeästi muista syy näkyy siinä, että heillä on ehkä vähän liiankin hyvä itsetunto siitä, että he ovat tämä niin kuin hallituksen, tai semmoinen vastuullinen puolue hallitukseen, he pärjäävät kriiseissä ja riittää, että sanoo, että me ollaan sosiaalidemokraattia, niin sillä saadaan se luottamus aikaan. Siihen pitäisi kumminkin saada sitten se oman sisältö. Ja sitten sosiaalidemokraateilla tämä on ollut hankala homma, koska he ovat tavallaan niin kuin pitäneet punaista viivaa sinne vasemmiston puolelle ja yrittäneet sitten tehdä enemmän yhteistyötä keskellä olevien puolueiden kanssa. Ja tämä on ehkä sitten osittain niin kuin erkaannuttanut osan sosiaalidemokraattien äänestäjistä, jotka kumminkin haluaisi sitä perinteistä sosiaalidemokraattista linjaa. Ja nyt tavallaan tässä sosiaalidemokraatit on hakenut, että kuinka paljon he voivat mennä oikealle, jotta he saisivat sen keskustan, mutta kuinka paljon heidän pitää yrittää olla vasemmalla, jotta ne ei menettäisi ääniä sitten vasemmistolle.
0: Punavihreä puoli johtaa tällä hetkellä yksi paikka enemmän ehkä. Miltä tämä näyttää sitten, että jos Magdalena Andersson, joka ei ole julistautunut vaalien voittajaksi, niin minkälaisia hallitusmuotoja tästä voi syntyä? Tässä on sosiaalidemokraatit, vasemmistopuolue, ympäristöpuolue, keskustapuolue. Tuleeko tästä mitään?
1: Mun mielestä oleellista on tässä vaiheessa, että tavallaan kukaan ei ole julistautunut vaalien voittajaksi, mutta siis sekä Kristersson että Andersson näkee itsensä siinä asemassa, että he voisivat mahdollisesti rakentaa se uuden hallituksen. No oikeastaan jos tämän vielä laittaa siihen yhtälöön, että katsoo mitä nämä pienet puolueet on nostanut esiin vaalipuheissaan, niin siellä on tavallaan ollut enemmän avauksia siihen, että nyt voidaan hakea jotain uusia tapoja yhteistyöhön, vaikka jopa sitten blokkirajojen yli. Ja tämä oli tavallaan trendi, mikä näkyy vaalikampanjan aikana. Eli meillä on tavallaan tämmöinen tilanne, että sosiaalidemokraattien ja moderaattien puolelta halutaan pitäytyä siinä blokkidynamiikassa, mutta pienpuolueet onkin sitten ollut avoimempia siihen, että nyt haetaan jotain uutta. Mä luulen, että ennen kuin tästä päästään niin kuin pidemmälle, niin varmaan muutama kierros joudutaan tekemään, että kokeillaan tämmöistä perinteistä hallituskokoonpanoa. Ja jos emme saada mitään minkään blokin välillä aikaiseksi, niin sitten mun mielestä se pallo kumminkin menee näille suurille puolueille, että heidän täytyisi keksiä jonkinnäköinen avaus sinne blokin toiselle puolelle. Ja se tarkoittaa nyt hyvin selkeästi, että moderaatit tai sosiaalidemokraatit sitten luovuttaa joistain omista tämmöisistä ydinajatuksista, että heidän täytyy olla se ylivoimaisesti johtava puolue, koska he ovat tavallaan olettaa, että muut puolet on tukipuolueiden asemassa. Jonkinnäköistä tämmöistä tammikuun sopimus 2.0 vaihtoehtoa mä niin kuin ajattelen, ja se tulee sitten, tuleeko se oikealta vai tuleeko se vasemmalta, siihen en ota vielä kantaa.
0: Kiitos politiikan tutkija, valtiotieteiden tohtori Jaakko Turunen, kun olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan studiossa.
1: Kiitos.
2: Näin siis tosiaan valtiotieteilijä Jaakko Turunen sunnuntain ja maanantain vastaisena yönä yhdessä toimittaja Milla Erosen kanssa.

0: ihanaa.
1: Siinä Elli, Noora ja Antti autiokappaleella tänä iltana. Hei, näistä valtiopäivävaaleista nyt puheen ollen, niin katsoin tuolta SVT:n sivuilta sitä, että Magdalena Anderssonin puoli saa SVT:n Mandat för delning ennusteen mukaan 176 paikkaa ja niin sanotut Tidö-puolueet 173 paikkaa. Eli 176 siis Magdalena Anderssonin puolelle tämänhetkisen ennusteen mukaan ja sitten Tidö-puolelle puolueille 173 paikkaa. Tämä hallituskysymys on kuitenkin vielä kaukana ratkaisusta ja tässä onkin seuraavat vaiheet, ennusteet. Eli keskiviikkona niin ulkomailla annetut äänet lasketaan ja ne voivat vaikuttaa paikkajakoon. Ja sitten ensi viikonloppuna lopullisen vaalituloksen odotetaan vahvistuvan. Ja 28. syyskuuta uusi valtiopäivät kokoontuu ensimmäistä kertaa ja sille valitaan puhemies eli talman ennusteen mukaan siis. Ja 29. syyskuuta niin aikaisintaan silloin puhemies voisi esittää pääministeri ehdokkaan. Ja silloin valtiopäivät, tämä uusi sellainen, niin äänestää pääministeristä, jos yli puolet näistä sitten äänistä vastaan, niin pääministeri ehdokas ei tulisi valituksi, jos siis yli puolet on tätä päätöstä vastaan. Tämän jälkeen puhemies aloittaa työn uuden pääministerin löytämiseksi ja puoluejohtajat tapaavat puhemiehen, joka esittää sen jälkeen sitten uuden ehdokkaan ja valtiopäivät äänestää sitten tästä ehdotuksesta ja jos valtiopäivät hylkää tämän ehdotuksen, niin prosessi alkaa alusta. Tällainen siis on nyt ennuste, mutta niin kuin tässä ollaankin todettu, niin on tiukat

paikat, ja näähän saattaa muuttua ja päivämäärätkin muuttua sitä mukaan, miten sitten nämä vaalitulokset menevät, mutta valtiopäivävaaleja, niitä seurataan tämän koko maanantai-aamun ajan myöskin. Ja tässä kellokin rientää, kohta on kello 7, se tarkoittaa EQ-uutisia, mutta ehditään vielä hieman musiikin pariin tässä Sara kappaleella Harhailija. Hyvää huomenta.

Yes, Radio Finskan aamu jatkuu nyt näin 8 minuuttia yli aamu 7. Oikein hyvää huomenta juuri sinulle siellä linjojen toisella puolella. Tosiaan siis Christian Lönner EQ-uutisista kuultiin siinä hetki sitten ja tosiaan siis Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu aina tuonne kello 9 asti. Seurannasi olen tänään maanantai-aamussa minä Vilma Peltomäki täältä Studio 59. Ja ainakin vielä toistaiseksi erittäin aurinkoisesta sellaisesta. Sää näyttää olevan todellakin aurinkoinen täällä Tukholmassa päin. Ei kyllä pilven pilveäkään näy tuolla taivaalla. Mutta hei, tässä hetkisen kuluttua niin siirrytään uutisotsikoihin. Pariin. Meillä on siellä uutisia valvomassa Göteborgista Janne Saaristo ja sen jälkeen sitten päästään Lari Honkanen tänne studioon. Hän valvoo näitä valtiopäivävaaleja tämän maanantai-aamun ajan, mutta sitä ennen laitetaan soimaan musiikkia. Oikein hyvää huomenta!

0: Ja siinä kuultiin 1980 AD, siis artistin nimi kappaleella Sanojen välissä. Ja tähän väliin niin siirrytäänpäs suomenkielisten uutisotsikoiden pariin. Meillä on mukana linjoilla aamun-uutistoimittaja Janne Saaristo Göteborgista. Hyvää huomenta, Janne.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: Joo, kerromme tänään uutisissa eilisistä vaaleista. Ja tähän mennessä on 94% vaalipiireistä valmiiksi laskettu, ja siis valtiopäivävaaleissa, ja tilanne on tiukka. Oppositiopuolueilla on pieni johto, mutta lopullinen tulos voi kestää vielä useita päiviä. Ja yksi asia, joka ainakin vaikuttaa varmalta ja ehkä yllättävältäkin, on, että liberaalit saavat yli 5% kannatuksen ja pääsee valtiopäiväkynnyksen ylle. Seuraavat uutislähetykset suomen kielellä kuulet 7:30.
0: Tosiaan siis hetkisen kuluttua kuullaan sitten suomenkieliset uutiset kello 7:30 7:30. Tähän väliin katsotaan myöskin ihan tuttuun tapaan maanantain säätiedotusta tälle päivälle. Eli tänään Götamaalla on edelleen pilvistä luvassa, mutta Gotlannissa sää selkenee päivän mittaan. Sveamaalla ja Etelä-Norlannissa päivä alkaa aurinkoisena ja päivän kuluessa pilvisyys lisääntyy lännestä päin. Pohjois-Norlannissa on aurinkoinen päivä luvassa, mutta sisämaassa ja tunturialueella esiintyy ajoittain pilvisyyttä. Etelässä lämpötila on noin 15-20 astetta, pohjoisessa 10-15 astetta ja tuntureilla hieman viileämpää.
2: Nimipäivät tänään.
3: 14. päivä syyskuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Iida, Iita, Isla.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Iida.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Iida, Ronja.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Iida.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Ei nimipäivää.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.

0: What if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
1: Sovjetryska stridskrafter överskredo i förmiddags på flera ställen.
2: Vi har släppt ett nytt avsnitt av finska Dokumentti om Simo Häyhä, det finska vinterkrigets mytomspunne prickskytt.
3: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
4: Ja, men vi behöver hjältar, uppenbarligen.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på finska Dokumentti.
5: Tosiaan siis Sveriges Radio Finskan Dokumentteja, niitähän löytyy vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Sitä ennen kuultiin Johanna Kurkela kappaleella Maailman valtiat. Ja meillä on nyt täällä studiossa mukana toimittaja Lari Honkanen. Sinä seuraat valtiopäivävaaleja näin aamun tunneilla ja aamuohjelman aikana. Hyvää huomenta, Lari.
6: Huomenta, Vilma.
5: Kerro, että mitäs nyt on päivitettävää. Tai onko päivitettävä?
6: Joo, viimeksi kun me puhuttiin, niin Ruotsin valtiopäivävaalissa opposition punavihreät, ne on niukassa johdossa 176 valtiopäiväpaikkaa ja noilla muilla on 173, että niissä on vain kolmen valtiopäiväpaikan ero.
5: Mm.
6: Ja no ekspertithän sanoo, että voi vielä vaihtua siis joku tuommoinen paikka, mutta ei yleensä enempää kuin yksi. Että se vaikuttaa siltä, että noi punavihreä blokki voittaa.
5: Mm.
6: Mutta edessä ovat vaikeat hallitusneuvottelut, koska esimerkiksi keskustapuolue ei suostu samaan hallituksen vasemmistopuolueen kanssa, kun taas vasemmisto ei suostu tukipuolueeksi hallitukselle, jossa se itse ei saa olla mukana istua siinä.
5: Okei.
6: Että miten tässä käy, sitä
5: seurataan.
6: Sitä seurataan ja pohditaan. Ja mitä muuta on tapahtunut? Sosiaalidemokraattien tulos on historiallisen huono, vaikka se johtaa äänten laskussa, mutta ei se ole koskaan ollut näin pieni. Se saa jotain 28%, ja sehän on historiallisesti ollut semmoinen, että se on ennen vanhaan sai niin kuin yli 40%. Se on huonosti on mennyt, vaikka se on kumminkin vielä suurein. Ja muut, jotka on niin kuin hävinnyt, on noi ruotsidemokraatit, jotka on ensimmäistä kertaa, kun ne on niin sanon vähemmän. Vai ennen ne on aina kasvanut joka vaalissa. Ja Jimmy Åkesson on heidän puheenjohtaja, sitä pohti, että onko se sitten, että Tidö-vaalit, noi äänestäjät ovat sitten äänestänyt noita liberaaleja, kun niille sanottiin, että niille oli menossa niin huonosti, että niille oli vaikeuksia päästä näihin mukaan näihin valtiopäiville, mutta ne sai 5%, että ehkä se on niin, että jopa sverigedemokraattien josta niistä äänestäjät on äänestänyt ehkä liberaalia, mutta ei sitä varmaan tiedä tässä vaiheessa, ketkä ovat, mutta sain just sen huomaa, että liberaalit, neillä ei ole niin paljon niin kuin omia ääniä, niihin on noita taktiikkaan perustavat äänet. Mutta näitä vaalituloksia vielä lasketaan, vasta keskiviikkona tulee noi äänet Suomesta ja muualta ulkomailta.
5: Joo.
6: Ja myös ne myöhät ennakkoäänet lasketaan.
5: Tosiaan siis keskiviikkonahan, niin kuin sä sanoit, niin ulkomailla annetut äänet, ne lasketaan ja ne voi ehkä vaikuttaa näihin paikkojen jakoihin. Sitten ensi viikonloppuna ennusteen mukaan niin lopullisen niin kuin vaalituloksen odotetaan vahvistuvan, joo, mutta saa nähdä.
6: Joo, ja yleensä siis historiallisesti on siis maltilliset moderaatit ovat ne, jotka on ollut niin kuin vahvimmat ulkomailla nuo äänet. Mutta ei niitä ole niin paljon, että tuskin ne voi vielä voittaa nämä vaalit.
5: Saa nähdä, ja tätähän tilannetta seurataan. Kiitos paljon toimittaja Lari Honkanen, että sä olit mukana täällä studiossa.
6: Kiitos.
5: Ja kuullaan Laria vielä tuossa tunnin kuluttua. Ja kellokin alkaa rientämään kohti puolta. Sen tarkoittaa suomenkielisiä uutisia. Laitetaan vielä Maija Vilkkumaa soimaan kappaleella Esikoinen. Oikein hyvää huomenta.

0: Siinä kuultiin Jambo kappaleella Tien, että sua sattuu. Sitä ennen kuultiin Maija Vilkkumaa kappaleella Esikoinen. Kello on nyt jo sen verran, että on suomenkielisten uutisten aika.
1: Kello on 7:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Kun 94% vaalipiireistä on laskettu, oppositiopuolueet on kerännyt 49,5% äänistä, kun taas Tidö-puolueet ovat saaneet 49,1% eilisen valtiopäivävaaleissa. Ja valtiopäivävaalien paikkajako on vaihdellut yön aikana, mutta tällä hetkellä vasemmistopuolue, sosiaalidemokraatit, ympäristöpuolue ja keskustapuolue näyttävät saavan majoriteetin ja 176 paikkaa, kun taas liberaalit, kristillisdemokraatit, moderaatit ja ruotsidemokraatit päätyvät 173 paikkaan. Ulkomailla annetut äänet ja myöhään toimitetut ennakkoäänet voivat kuitenkin muuttaa paikkajakoja. Ja liberaalien myrskyisen vaalikampanjan jälkeen näyttää siltä, että puolue ylittää 4% vaalikynnyksen ja saa yli 5% äänistä. Ja tämän vuoden eduskuntavaalien äänestysprosentti oli 8,4 vaaliviranomaisten alustavien lukujen mukaan. Ja luku on alhaisempi kuin viime vaaleissa 2022, jolloin 84% äänioikeutetuista äänesti eduskuntavaaleissa. Moderaateissa ilotaan nyt siitä, että puolue nousee Ruotsin toiseksi suurimmaksi puolueeksi sosiaalidemokraattien jälkeen.
2: No, ilman muuta on mukavaa, että me olemme ykkösenä tässä kisassa.
1: Moderaattien valtiopäiväehdokas Kristiina Katajikko suitsi sosiaalidemokraattin kampanjaa, jossa ihmisiä varoitettiin siitä, että jos Tidö-puolueet voittavat vaalit, niin likipuolueet hallituksen ministeripaikoista menee SD:lle. Tätä Katajikko pitää täysin tuulesta temmattuna. Ruotsidemokraatit putoavat nyt maan toiseksi suurimmasta puolueesta kolmannelle sijalle. SD:n kunnallispoliitikko Tapani Juntunen on huolissaan siitä, kuinka ydinvoiman käy seuraavaa hallitusta muodostaessa.
3: Se on oikein se tärkein. Minusta se, että ydinvoima tulee, että saadaan parempi energiasysteemi tämän Ruotsiin. Kun mä oon teollisuuden puolella niin töissä koko elämäni ollut, että se energiapolitiikka on hirveän tärkeä.
1: Sosiaalidemokraattien Mirja Räihä ei eilen illalla vielä tiennyt, saako hän jatkaa valtiopäivän edustajana, kun äänen laskenta on valmis.
4: Mä itse haluan jatkaa vähemmistökysymysten parissa. Nyt tilanne on se, mikä on, ja tämä on kauhean paljon. Tämä on tasaiset vaalit. Se on se loppulaskenta, joka on tärkeä.
1: Toimittaja oli Jorma Ikäheimo, Meini Rantala ja Virpi Inkeri. Ja uutiset toimitti Janne Saaristo.

aamun uutistoimittaja Janne Saaristo pitää meitä ajan tasalla maailman tapahtumista ja myöskin näistä valtiopäivävaaleista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 8.30 eli tuossa 8:30 ja siinä 8 e-kuutisten jälkeen niin Janne päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot. Kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 7:30 ja kyllä vain täällä Sveriges Radio Finskan aamu on täydessä vauhdissa ja jatkuu aina tuonne kello 9:00 asti. Minä, joka pidän sinulle seuraa näin maanantai-aamussa ja heräilen uuteen viikkoon juuri sinun kanssa, olen Vilma Peltomäki. Vielä toistaiseksi aurinkoisesta Tukholman radiotalosta. Hei, jatketaanpas tätä aamua nyt myös musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Siinä Timo Räisänen, Oskar Siia ja Parham kappaleella DNA.
1: Sveriges Radio Finska etsii nyt 9. kertaa vuoden ruotsinsuomalaista sanaa.
0: Eli siis suomenkielistä sanaa, joka on käytössä Ruotsissa, mutta ei löydy suomen kielestä Suomessa.
1: Lähetä oma ehdotuksesi Sveriges Radio Finskan sosiaalisiin medioihin, sähköpostitse tai puhelinvastaajaan.
0: Sanaehdotuksia voi lähettää 27. syyskuuta saakka. Viime yön ja illan aikana käytiin tiukka mittely siitä, miten valta valtiopäivillä jakaantuu seuraavan 4 vuoden ajan. Ensimmäinen iso kohahdus koettiin, kun SVT:n ovensuukysely eli vaallukalundersökningen valu julkaistiin kello 20.00. Tässä vaiheessa iltaa ero punavihreän ja sinisen blokin välillä oli vielä selkeää. Toimittaja Jorma Ikäheimo tapasi moderaattien valtiopäiväehdokas Kristiina Katajikon Clarion Sign -hotellin edustalla Tukholmassa heti oven suukyselytulosten julkaisun jälkeen. Katajikko kommentoi tulosta tuoreeltaan.
2: Mennään puhumaan sitten itse tuloksesta nyt kello 20 jälkeen. Miten kommentoit vaalitulosta?
3: No ei ollut sinänsä yllättävää. Toki niin kuin nämä tulokset tai gallupet on ennakoineet äärimmäisen tasainen. Ja katsotaan, mihin vielä mennään, että tämähän on vaan niin kuin suuntaan antava, että tilanne voi muuttua paljon. Että hirveän paljon on annettu noita ennakkoääniä, mutta myös uskon, että tulee erittäin korkea tämä äänestysprosentti, että ihmiset ovat lähteneet liikkeelle just koska se oli niin tasainen.
2: Mielenkiintoinen tilanne teidän moderaattien ja SD:n välillä, eli te olette siinä tällä hetkellä kakkosena ja SD kolmosena. Miten kommentoit sitä?
3: No ilman muuta on mukavaa, että me olemme ykkösenä tässä kisassa.
2: Mitä tämä vaalitulos, jos tämä pitää nyt paikkansa sitten, merkitsee?
3: No vaikea sanoa, mutta se on ihan selvää, että tässä tulee olemaan erittäin haastavat hallitusneuvottelut. Että jos lähdetään siitä, että Magdalena Andersson lähtee hallitusta kasaamaan, niin kyllä voi pitkälle mennä, koska siellä ei ole mitään suunnitelmia toisen kuin Tiiden hallituksella, jolla oli kuitenkin ihan selvät sävelet siitä, että miten tästä eteenpäin oli. Eli oltaisiin voitu jatkaa aivan niin kuin lähestulkoon normaalisti. Että tulee olemaan erittäin haastava.
0: Näin siis moderaattien Kristiina Katajikko ja Tapani Juntunen, ruotsidemokraattien kunnallispoliitikko Tukholmassa, kommentoi niin ikään ovensuukyselyä tuoreeltaan Tukholman Kungsholmenilla. Kuullaan.
2: Arvio tässä vaiheessa koko maan vaalituloksesta. Teille tuli vähän laskua, näyttäisi siltäkin. Sano, mitä ajattelet koko tuloksesta?
4: No minä, jos tämä on niinku se tulos tällä tavalla, niin se on aika suurikin pettymys, kun mä tykkään, että me ollaan saatu tehty paljon, siis paljon meidän politiikkaa tämän viimeiset 4 vuotta, että mulla on vähän vaikea ymmärtää, että onko ihmiset niin pettynyt, kun on niin paljon saatu tehtyä, siis ihan konkreettisesti ihan sillä tavalla.
2: Mikä on sitten se asia, johon ihmiset voivat olla pettyneitä, mutta te olette tyytyväisiä SD:n politiikassa?
4: No silloin se voi olla kanssakin tämmöinen, että jos ihmiset tuntee, että tämä niin kaikki niin paranee, niin joskus tietysti meillä on vähän enemmän niin aggressiivinen kommunikaatio niin ihmisten kanssa, että se voi olla semmoiset, että se voisi olla semmoinen asia, mikä niin kuin, että ihmiset vaihtaa.
2: Mitä luulet, minkälainen hallitus, minkälainen politiikka Ruotsiin saadaan seuraavaksi 4 vuodeksi?
4: No se on enemmän niin kuin toivomusta, niin mä haluan tietysti, että se oikea puoli voittaa tänne, että jatkaa tämä rikospolitiikat ja ulkomaanpolitiikkaa ja energiapolitiikkaa, että saadaan enemmän ydinvoimaa. Se Ruotsi se on oikein se tärkein minusta, että ydinvoima tulee, että saadaan parempi energiasysteemi tämän Ruotsiin. että se olisi huono, jos vasenpuoleisen voittaa.

0: Siinä Poets of the Fall kappaleella Carnival of Rust. Jatketaan vielä valtiopäivävaalien kanssa ja tilanne sähköistyy todella kello 22, kun SVT:n ennuste osoitti punavihreän blokin johtavan vain yhdellä mandaattipaikalla. Sosiaalidemokraattien valtiopäiväehdokas Mirja Räihä jännitti tulosta Tukholman keskustassa, jossa Virpi Inkeri hänet juuri ennen kello 12 yöllä tapasi, kun noin 80% äänistä oli laskettu. Kuunnellaan.
1: Mitä sanot nyt tästä tuloksesta? 80% äänistä on laskettu.
2: Joo, no se on se, että niin keskiviikon laskeminen oikeastaan ratkaisee vaalit vasta. Et keskiviikkona, kun lääninhallitus tekee tämän niin sanottu unstasräkning, niin sitten meillä on tietenkin varma tulos sen jälkeen.
1: Mites sitten pystyt nukkumaan tämmöisen päivän jälkeen?
2: No eikä se nyt auta muu kuin pistää painua täkijälle ja mennä nukkumaan ja huomenna on taas työpäivä.
1: Aivan. Tästä nyt vaalilta on kesken ja ei vielä todellakaan varman päälle voida sanoa yhtään mitään vai mitä?
2: No ei oikeastaan, niin kuin ei vaalituloksista pysty oikeastaan sanomaan yhtään mitään. Että niin, ja sitten kun niin katsoo näitä tämmöisiä, mitä muut puolueet on antanut ulos tämän illan aikana, niin täytyy kauheasti ihmetellä Ruotsin demokraatteja, jotka oikeastaan on sanoneet, että valitsijat on tolloja. Ja sitä minä en missään tapauksessa. Totta kai valitsijat tekee sen oman valintansa ja nyt tilanne on se, mikä on. Ja tämä on kauhean paljon, tämä on tasaiset vaalit. Ja me sanottiin se jo alun perin, kun me alettiin vaalityötä tekemään, että se iso ero, mikä oli opposition ja tiidopuolueiden välillä, että se ei tule pysymään, vaan se on, että niin Ruotsin vaalit on aina tasaisia ja tämä on erikoisen tasainen. Ja ainakaan mä en haluaisi sanoa, että niin, en haluaisi kommentoida vaalitulosta samalla lailla kuin Ruotsin demokraatit on tehnyt sen tänä iltana.
0: Näin siis sosiaalidemokraattien Mirja Räihä. Ympäristöpuolueen valtiopäiväedustaja Annika Hirvonen taas seurasi vaali-illan jännitysnäytelmää puolueensa vaalivalvojaisissa Tukholman Södermalmilla. Jorma Ikäheimo tapasi hänet juuri ennen puolta yötä.
3: Miltä näyttää nyt, kun ääniä ei ole ihan vielä kaikkia laskettu? Oletko varmistanut paikkasi valtiopäiville?
4: Kyllä se näyttää erittäin varmalta ja tietenkin henkilöääniä ei ole vielä laskettu, mutta mä oon toinen kolmesta ja Amanda Lindon ykkösenä, että hyvin epätodennäköistä, että kaksi henkilöä ohittaisi henkilöäänillä, mutta en mä ehkä nyt eteen ole omaa paikkaani miettinyt niin paljon kuin sitä, että mikä hallitus tästä muodostuu loppujen lopuksi ja tässä on erittäin tiukka tilanne nytten blokkien välissä laskelmassa ja näissä ennustuksissa, niin kaikki on vielä epävarmaa.
3: Aivan, siinä tuli jo vastausta seuraavaan kysymykseen. Mikä on ympäristöpuolueen poliitikko Annika Hirvosen tulkinta, miksi näin tiukkaan tilanteeseen on menty blokkien välillä?
4: No, mä oon itse odottanut, että tulee erittäin tiukka vaali. Ja ruotsalaiset vaalit on historiallisesti myös ollut tiukkoja. Niin ei se ole silleen yllättävää, mutta tosiaan tietenkin jännittävää edelleen, että sehän on, vaikuttaa Ruotsin tulevaisuuteen nytten, että miten nämä ihan viimeiset paikat jakautuvat blokkien välillä.
3: Mikä on ennusteesi?
4: No tällä näkymällä näyttäisi siltä, että oppositio voittaa vaalin, mutta se ei ole varmaa. Niin enpä ala sen enempää ennustelee tässä, että totean vaan, että ympäristöpuolue on tehnyt erittäin hienon vaalikampanjan. Monet muut on ehkä keskittynyt enemmän puhumaan vastustajien eri niin kuin asioista ja negatiivisesti. Ja mä tykkään, että meidän puhetorvet on hyvin pitkälti pysynyt visioissa, politiikassa, asiakysymyksissä ja näin myös yhden mittauksen, joka näyttää, että melkein kaikki meidän äänestäjistä äänestää meitä siksi, että ne on sitä mieltä, että me olemme paras puolue.
0: Siinä tosiaan ympäristöpuolueen valtiopäivä edustaja Annika Hirvonen. Ja hei, palataan vielä hetkeksi Tukholman keskustaan ja moderaattien Kristiina Katajikon luokse. Tällaiset olivat tunnelmat moderaattien vaalivalvojaisissa puolen yön jälkeen. Virpi Inkeri haastatteli.
1: Kristiina Katajikko, nyt ollaan jo ikään kuin maanantain puolella. Vaalisuuntai on ohitettu. Tulos ei ole vielä varma. Eli vaikka juuri tällä hetkellä, kun 87% äänistä on laskettu, niin sinipuna puolella on hivenen enemmän pisteitä kuin sitten taas Tidö-puolueilla. Minkälaiset tunnelmat sinulla nyt on? Tämä on ollut äärestä jännittävä ilta.
5: On ollut, mutta aivan mieletön, siis ihan mieletön loppukirja ja siis semmoinen hurmos, koska kuka olisi uskonut, että me ollaan täällä. Että tietyllä tavalla siis tapahtui mitä tahansa, niin me ollaan voittajia. Se on fiilis.
1: Se on hieno fiilis, ja mistä se kumpuaa tuollainen tunne?
5: No tavallaan siinä on siis just niin kuin sanottu, minkälaiset oli keväällä ja ne tunnelmat ja alkukesästä ja kesän myötä ja koko tämä, miten se on ollut niin kuin siis se semmoinen crescendo, mikä tässä on niin kuin tullut. Ja kuitenkin myöskin, mikä tunnelma tuolla on ollut vaalikentillä, että on ollut semmoinen niin kuin, vähän niin kuin semmoinen kutina vatsassa, että tässä voisi mennä hyvin. Ja sitten nuo viimeiset gallupit osoitti, että on tosi tasasta, mutta totta kai siellä on kuitenkin aina se pelko. Ja sitten, miltä tämä nyt kuitenkin näyttää, koska näin paljon kuitenkin on laskettu, niin on se todella huikeata ja mieletöntä.
0: Näin siis tuossa illan ja yön aikana, kun reporterimme Virpi Inkeri ja Jorma Ikäheimo vierailivat eri vaalivalvojaisissa ja tapasivat Ruotsin suomalaisia valtiopäivä- sekä kunnallisvaaliehdokkaita. Ja tilanne blokkien välillä oli tässä kohtaa vielä todella tasainen. Ja juuri tämä, kun katsoin täältä SVT:n mandatfördelning ennusteen kautta, niin Magdalena Anderssonin puoli saa sen ennusteen mukaan vielä tällä hetkellä 176 paikkaa ja niin sanotut Tidö-puolueet 173 paikkaa SVT:n ennusteen mukaan. Ja näitä vaalejahan seurataan nyt myöskin tämän aamuohjelman aikana. Täällä muun muassa myöskin hetkisen kuluttua niin tulee EQ-uutiset, sitten on uutiskatsaus ja sitten meidän toimittaja Lari Honkanen tulee myöskin päivittelemään tätä tilannetta. Näin se vaan on ja kyllähän kellokin tässä alkaa rientämään kohti kello 8. Tosiaan niin kuin sanoin, niin EQ-uutisten aika silloin. Ehditään vielä laittamaan tähän väliin soimaan toinen Kadun poika -kappaleella Cartier Shaded. Hyvää huomenta.

0: Siinä kuultiin Myrtsi-kappaleella Ajatuksen tasolla. Siirrytäänpäs nyt uutisotsikoiden pariin. Meillä on täällä linjoilla mukana aamun uutistoimittaja Janne Saaristo Göteborgista. Hyvää huomenta, Janne.
1: Hyvää huomenta, Vilma.
0: Kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: Joo, vaikuttaa siltä, että useita paikallisia puolueita on saanut suurta kannatusta eilisissä kunnallisia aluevaaleissa, ainakin alustavien tietojen mukaan. Ja valtiopäivän puhemies sanoo, että hallituksen perustaminen voi tulla monimutkaiseksi ja että puhemiehen saattaa olla tarpeen lisätä painetta puolueisiin asettamalla lyhyempiä määräaikoja, jotta prosessi etenisi. Ja eduskuntavaalien äänestysprosentti oli 80,4%, siis vaaliviranomaisten alustavien lukujen mukaan. Ja tämä oli alhaisempi kuin viime vaaleissa. Suomenkielisiä uutisia kuulet seuraavan kerran 20:30.
0: Tosiaan siis Janne päivittää meille uutiset tuossa hetkisen kuluttua kello 8.30. Tähän väliin katsotaan vielä sää tälle maanantai-päivälle. Elikkäs tänään Götamaalla on edelleen pilvistä, mutta Gotlannissa sää selkenee päivän mittaan. Svealandilla ja Etelä-Norlannissa päivä alkaa aurinkoisena. Päivän kuluessa pilvisyys lisääntyy lännestä päin. Pohjois-Norlannissa on aurinkoinen päivä luvassa, mutta sisämaassa ja tunturialueella esiintyy ajoittain pilvisyyttä. Etelässä lämpötila on tänään noin 15-20 astetta, pohjoisessa 10-15 astetta ja tuntureilla sitten viileämpää.
2: Nimipäivät tänään.
3: 14. päivä syyskuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Iida, Iita, Isla.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Iida.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Iida, Ronja.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Iida.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Ei nimipäivää.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.

0: olin saksalaisten huorapenikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina Sveriges Radio Apissa.
2: Kyllä vain, Sveriges Radio Finskan dokumentteja. Tosiaan niitähän löytyy valmiina kuunneltavaksi vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Sitä ennen kuultiin Nightwish-kappaleella Amaranth. No niin, ja studiossa on taas mukana meidän toimittaja Lari Honkanen, joka seuraa valtiopäivän vaaleja. Hyvää huomenta, Lari.
3: Huomenta, Vilma.
2: Kerro, että onko mitään päivitettävää?
3: No se on sama tiukka se
2: tilanne
3: punavihreän ja noitten oikeistoblokin välillä, että se nyt kun tuli tässä aamulla on sitten ollut se, että johto 176-173 näiden blokkien välillä, mutta kauan yön aikanahan se näytti siltä, että siinä olisi vain yksi valtiopaikan ero, ja sehän voi siirtyä. Mutta nyt se vaikuttaa siltä kyllä, että noi punavihreä oppositio voittaa siis nämä vaalit, mutta miten sitten tehdään sitten koalitio, niin se on ihan eri kysymys, että miten päästään toimeen toisensa kanssa. Esimerkiksi kun nämä punavihreithän on, siinähän on myös keskustapuolue, ja keskustapuolehan on oikeasti porvarillinen, että miten he voivat olla yhteistyötä noiden vasemmistopuolueen kanssa, niin sitä ei kukaan vielä ymmärrä ja ihmettele, että miten tässä käy.
2: Niin, varmaan monella on juuri tämä kysymys nyt mielessä, että miten tässä käy ja milloin sitten saadaan semmoinen niin kuin lopullinen tulos.
3: Joo. Olit sä muuten katsomassa eilen sitä vaalivalvojaa?
2: Mä voin sanoa sen verran, että mä olin kyllä untemailla. Kun oli aamuvuoro, mä ajattelin, että mä varaan vähän aikaa tästä aamusta, että herään sitten hieman aikaisemmin ja sitten katson näitä tuloksia, koska oli kyllä sen verran väsy eilen, että ajattelin, että nyt hyvät yöunet ja sitten yritän selvittää aivoni aamulla. Entäs mites sulla?
3: Joo, no mä jäin katsomaan telkkarista, kun silloin tuli aika... Silloin kun ne vaalit, lokaalit meni kiinni kello 8, niin tuli aika nopeasti sitten semmoiset exit poll, siis oven suu kyselyiden perustetulot. Ja siinähän sanottiin, että joo, että noi punavihreät niin kuin saa 4% johdon. Ja sitten kun odotti vielä jonkun tunnin sen jälkeen, niin tuli ihan eri tilastot. Sitten kun ne rupesi laskemaan ja noita laskelmaa, prognooseja tuli, niin sitten tuli hirveän jännäri. Että hirveän kaikki nämä mediot, mitä mä oon nyt seurannut tässä aamulla, niin on sanonut, että tämä on tosi tiukkaa. Siis eikä ennen ole varmaan näin tiukkaa vaalia koskaan ollut. Ja mitäs muuta on raportoitu? Joo, että siellä Uumajassahan on ollut tosi kaoottista nämä vaalit. Että siellä kun 18 olisi pitänyt laittaa kiinni vaalilokaalit, niin nehän oli 11 saakka auki, kun siellä oli niin pitkät jonot.
2: Joo, siitä uutisoitiinkin, että eilen niin kuin monilla paikkakunnilla eri puolilla maata oli niin kuin pitkät jonot ja niin kuin äänestyspaikoilla, ja juuri Uumajassa oli niin kuin tämä vaalilautakunta arvioinut, että useampi olisi niin kuin äänestänyt ennakkoon, mikä sitten johti just niin kuin vaalipäivien tuntien niin kuin mittaisiin jonoihin. Onko sä nähnyt sieltä mitään kuvia muuten?
3: En ole kuvia nähnyt, mutta mä oon kuullut radion sitten raportoinut, että jotkut sai jopa 3 tuntia odottaa. Ja tietysti jos niin kauan, niin voi arvioida, että ei kaikki sitten jaksanut.
2: Niinpä, voi olla.
3: Kun jos on muutenkin heikko ja jaloissa väsynyt, niin kuka sitten jaksaa 3 tuntia?
2: Niinpä niin. Ja tosiaan siis näitä vaalejahan seurataan nytten myöskin näin aamuohjelman aikana, myöskin iltapäivällä sitten, kun Pekka Kenttälä tarttuu tähän mikrofoniin, niin seurataan vielä vaaleja. Minä kiitän tältä erää Lari Honkanen, että sä oot ollut mukana tässä aamussa seuraamassa vaaleja.
3: Kiitos.
2: Kiitos paljon. Ja tosiaan siis kellokin tässä alkaa kohta puolin olla 9:30 ja sehän tarkoittaa ihan tuttuun tapaan suomenkielisiä uutisia. Vielä ehditään laittamaan Benjamin soimaan kappaleella Helahoito. Hyvää huomenta.

0: Benjamin tosiaan siinä kappaleella Hela hoito. Sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua näin 14. päivä syyskuuta. Hei, aletaan olla ihan syyskuun, siis puolivälissä nytten. Voi että kun nämä kuukaudet ja viikot kuluu mielestäni niin nopeasti. Äskenhän me oltiin vapussa ja sen jälkeen juhannuksessa ja nyt ollaankin jo syyskuussa. Ja syyskuiselta näyttää myöskin tämä tuleva viikko ainakin sään mukaan, SMH:n mukaan täällä Tukholmassa päin. Tänään tosiaan on aika aurinkoinen päivä luvassa, noin 18 astetta ja aurinkoa hieman puolipilvistä sitten tuossa puolen päivän jälkeen. Huomenna näyttää pilviseltä, sää Tukholmassa, 17 astetta luvattu. Muuten sitten keskiviikosta ihan sunnuntaihin niin näyttää siltä, että on aurinkoa, mutta myöskin hieman sateista. Eli tällainen tyypillinen aika lailla alkusyksyn sääviikko tiedossa. Juupa juu, katsotaan myöskin ihan näin äkkiä ennen puolen uutisia. Göteborgissa päin, siellä on 13 astetta puolipilvistä, hieman aurinkoista. Malmössä päin on 14 astetta lämmintä ja myöskin puolipilvistä ja aurinkoista näin maanantaina. Kyllä vain luonto muuttuu syksyn mukaan, ruska saapuu ja linnut muuttelevat pois. Mutta minä jään tänne studioon sinun seurannasi. En lähde etelään niin kuin muuttolinnut, mutta nyt lähdetään uutisten pariin.
1: Kello on 8:30, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Kun 94% vaalipiireistä on valmiiksi laskettu ja oppositiopuolueet on niukassa johdossa eilen pidetyissä valtiopäivävaaleissa. Tällä hetkellä vasemmistopuolue, sosiaalidemokraatit, ympäristöpuolue ja keskustapuolue näyttävät saavan enemmistön 176 paikalla, kun taas liberaalit, kristillisdemokraatit, moderaatit ja ruotsidemokraatit vaikuttavat päätyvän 173 paikkaan. Ulkomailla annetut äänet ja myöhään toimitetut ennakkoäänet voivat kuitenkin muuttaa paikkajakoja viikon aikana. Ja liberaalien myrskyisen vaalikampanjan jälkeen näyttää siltä, että puolue ylittää 4% vaalikynnyksen ja saa yli 5% äänistä. Ja tämän vuoden eduskuntavaalien äänestysprosentti oli 80,4 vaalin viranomaisen alustavien lukujen mukaan. Ja luku on alhaisempi kuin viime vaaleissa 2022. Useat paikalliset puolueet eri puolilla maata ovat menestyneet hyvin kunnallisia aluevaaleissa. Esimerkkejä paikallisista puolueista, jotka alustavien tulosten mukaan nousevat suurimmiksi omissa kunnissaan, ovat Hellefors-partiet, Vi i Perstorp, Götene Framtid ja Knivsta.nu. Alueellinen Norrlandspartiet nousee suurimmaksi puolueeksi Kramforsissa ja näyttää pääsevän kunnanvaltuustoon kaikissa Västernorrlandin läänin kunnissa. Paikallinen Örebro-partiet yritti kunnallisvaalien lisäksi myös tavoittaa valtiopäiväpaikkaa keräämällä 12% läänin asukkaiden äänistä. Mutta tänä aamuna kello 5 aikaan muut puolueet, johon Örebro-partiet kuuluu, olivat yhteensä saaneet ainoastaan hieman yli 5% äänistä. Paremmin puolueen kävi alue- ja kunnallisvaaleissa, jossa puolue oli samaan aikaan saavuttanut 15,5% ja 17,2% äänistä, kertoo P4 Örebro. Ja valtiopäivien puhemies Andreas Norlén toteaa SVT:n morgonstudionissa, että hallituksen muodostaminen voi tulla monimutkaisiksi. Norlénin mukaan puhemiehen saattaa olla tarpeen lisätä hieman painetta puolueisiin asettamalla lyhyempiä määräaikoja, jotta prosessi etenisi. Ja siinä Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo. Ja Sveriges Radio Finskan nettisivuilta voit seurata äänilaskentaa sitä mukaan, kun niitä raportoidaan vaalin viranomaisia. Ja seuraavat uutiset kello 10:30.
2: Sveriges Radio Finska.
0: Ja viimeistä puoli tuntista vedetään nytten tätä aamuohjelmaa. Oikein hyvää huomenta juuri sinulle siellä linjojen toisella puolella. Ehkä siellä on kahvikupit jo keittymässä tai ehkä jo juotuna, mutta toivotan sinulle oikein mukavaa huomenta näin maanantai-aamuun. Ja tuossa hetki sitten kuultiin tosiaan meidän uutistoimittaja Janne Saaristoa. Hän on pitänyt meitä ajan tasalla tämän koko aamun ajan. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 10.30 eli tuossa puoli 11. Täällä minä, Vilma Peltomäki, pidän sinulle seuraa aina tuonne kello 9 asti. Ja tähän puolituntiseen mahtuu totta kai vaikkapa mitä höpöttelyä, musiikkia sekä hieman seurataan myöskin näitä valtiopäivävaaleja, niin kuin ollaan tehty tämän aamun ajan. Mutta hei, jatketaanko tätä aamua nyt musiikin parissa? Kyllä vain, oikein hyvää huomenta!

0: Siinä kuultiin Sydän, sydän kappaleella Talla pohjaan.
1: Hanna Silman tässä ja minä lupaan, että vaalien jälkeen, niin mitä? Maanantaina Kaula Wangnen kääntää katseensa tulevaisuuteen ja keskustellaan ehkä juuri sinun 4 vuoden suunnitelmasta. Onko sinulla selkeä suunnitelma seuraaville vuosille vai elätkö enemmän ilman mitään tarkkoja pläänejä? Onko sinulla joku arjen vaalilupaus? Kirjoita osoitteeseen kaulawangnen@sverigesradio.se ja kuuntele 20:10.
0: Viime yön ja illan aikana käytiin siis tiukka miettely siitä, miten valta valtiopäivillä jakaantuu seuraavan 4 vuoden aikana. Ja sunnuntaina vaalilukaleella oli kova kuhina ja nyt kuulemmekin vähän, että minkälainen tunnelma Tukholman kaupungin eri vaalilukaleella oli eilen päivällä. Jaakko Kivistö ja Erika Hovio muuttivat Suomessa Tukholmaan 4 vuotta sitten ja pääsivät äänestämään kunta- ja aluevaaleissa nyt jo toista kertaa. Toimittajamme Elsa McLean tapasi heidät Tukholman Östermalmilla Hedvig Eleonora koulun äänestyspaikalla. Kuunnellaan.
2: No miltä nyt tuntuu, kun on nyt toista kertaa jo päässyt äänestämään täällä Ruotsissa?
3: No nyt se oli vähän helpompaa ja tuntui jotenkin yksinkertaisemmalta. Täällä on vähän erilainen systeemi kuin Suomessa.
4: Joo, ja tosi tärkeää, että päästään äänestämään.
2: Tuntuuko se silleen ihan niin kuin läheiseltä kuitenkin, vaikka on niin kuin Suomesta tänne muuttanut, niin nämä asiat, ja niin kuin, että oliko helppo päätös?
3: Joo, kyllä me ollaan Suomessakin siis aina kyllä äänestetty, että ei ole ikinä jäänyt välistä, niin on tärkeää itselle äänestää.
4: Joo, ja kyllä se niin kuin kokee kansalaisvelvollisuudeksi, kun kuitenkin demokratiassa ollaan.
2: Mitä sit vaalit tai tämä äänestäminen ylipäätään merkitsee teille?
3: No mä ajattelin, että se on, itse pystyy vaikuttamaan asioihin. Että se on se hetki, missä itse pystyy vaikuttamaan.
2: Sanoitte jo vähän, että ekan kerran ehkä oli monimutkaista täällä äänestää. Niin miten te olette huomannut, että tämä eroaa tämä järjestelmä?
3: No Suomessa on se, että sä menet sinne koppiin ja kirjoitat numeron paperille. Mutta täällä pitää sitten, täällä on siis monta erilaista niitä lappuja, mistä pitää valita ja että on siinä enemmän tekemistä kuin Suomessa.
4: Joo, se vähän erilainen systeemi, ehkä vähän monimutkaisempi, mutta kyllä se ihan hyvin täälläkin sujuu.
2: No kumpi on parempi järjestelmä teidän mielestä, voiko näin sanoa?
3: No, molemmat on hyviä, en osaa oikein sanoa. Joo.
4: Niin, se vähän, molemmissa on ihan hyviä puolia. Kyllä tässä Ruotsin systeemissä on ihan fiksuja juttuja, että tuo puolueen äänestäminen esimerkiksi on tosi järkevää, että mutta molemmat toimii omalla tavallaan, että ihan hyviä molemmat.
2: No oliko teille nyt selvä valinta tulla just vaalipäivänä äänestämään vai sattumalta vaan valikoitu tämä päivä?
3: No mä itse asiassa mietin tätä vähän etukäteen, niin kyllä siis yleensä mä oon käynyt vaalipäivänä välillä ennakkoon, mutta useimmiten vaalipäivänä nimenomaan.
4: Ei ole sinänsä mitään väliä, että yleensä sitten kun vaan ehtii, niin tulee paikalle, mutta aina kyllä tulee, että
2: miten teidän päivä jatkuu tästä?
3: No yleensä aina vaalikahvit ja sitten illalla katsoo tuloksia.
0: Näin siis tukholmalaiset Jaakko Kivistö ja Erika Hovio, jotka kävivät äänestämässä vaalipäivänä Tukholmassa. Toimittajana oli Elsa McLean. Hei, laitetaan tähän väliin musiikki, jonka jälkeen sitten jatketaan. Donnerwetter kappaleella Göteborgin. Hyvää huomenta.

0: Göteborgiin siinä Donner Vetter lauloi. Nyt ei lähdetä Göteborgiin, vaan palataan tänne Tukholman tunnelmiin. Tosiaan jatketaan vielä hetki tunnelmointia siitä, miltä tilanne Tukholman vaalilokaatioilla näytti eilen päivällä ennen illan tuloksia. Toimittajamme Elsa McLean oli jututtamassa vaalivirkailija Linus Dias Rämöä Tukholman Örbyissä. Örbyn koulun äänestyspaikalla oli eilen puolilta päivin kohtalainen jono ja vilkas tunnelma oli jatkunut aamusta saakka. Kuunnellaan.
1: Miten päivä on lähtenyt täällä käyntiin? Onko se ollut kiireistä?
2: On ollut aika paljon tekemistä. Täällä on, niin kuin näet, jono. On ollut jono koko päivän aamusta saakka. Tuolla on aika paljon ihmisiä koko ajan ja siinä on niin kuin paljon tekemistä siellä sisällä myös.
1: Uskotko, että jono pysyy tämmöisenä koko päivän loppuun asti?
2: No, noin muut vaalivirkailijat, jotka on tehnyt töitä aikaisemmin, ne sanoivat, että ei ole useimmiten näin paljon ihmisiä aamussa saakka ja niin kuin, että se pysyy päivän aikana. Että useimmiten iltapäivällä sit, tulee vähän rauhallisempaa, mutta niiden mielestä oli kyllä aika paljon ihmisiä jo niin kuin alussa saakka, että ne oli silleen vähän yllättyneitä. Että mä en tiedä, tultuu siltä, että monet on tullut äänestämään tänään, vaikka ennakkoäänestyskin on ollut niin kuin, tosi, mikä tää on,
3: vilkasta,
2: niin nyt näköjään on myös tämän päivä paljon ihmisiä täällä.
1: Ja ootko sä ollut aikaisemmin täällä, siis vaalivirkailijan hommissa?
2: En ole, tämä on mun ensimmäinen kerta.
1: Että ei voi verrata aikaisempiin vuosiin yhtään tätä kokemusta vielä?
2: En, olen ollut vaan äänestäjänä täällä, niin en voi sanoa, että onko enemmän tai vähemmän tekemistä tänä vuonna.
1: No mitä vaalit sulle merkitsee?
2: No mulle se on tosi tärkeä päivä. Se on se päivä, kun me tavalliset ihmiset saadaan niin kuin sanoa, mitä me tykätään ja minkälaisessa yhteiskunnassa me halutaan elää. Et mun mielestä on tosi tärkeää, että tulee ja äänestää ja niin kuin käyttää sitä ääntä. Et se ei ole mikään itsestäänselvyys, että on demokratia. Mun mielestä pitää niin kuin ajatella sitä, että me ollaan demokratia. Me, ja tämä päivä on tärkein päivä meidän demokratialle.
0: Ja tosiaan Tukholman vaalilokaatioita eilen kierteli meidän toimittaja Elsa McLean.

Siinä kuultiin Nenersi kappaleella Holtiton. Katsoin myöskin nyt vielä tähän väliin tätä aamua, että miltä tämä niin kuin SVT:n ennuste näyttää. Niin tällä hetkellä tilanne on erittäin sama vieläkin. Tosiaan siis tämä SVT:n mandat för delning ennusteen mukaan, sitä on juuri hetki sitten päivitetty, niin Magdalena Anderssonin puoli näyttää saavan edelleen siis 176 paikkaa ja niin sanotut Tidö-puolueet 173 paikkaa. Vielä tuossa illan tai yön aikana, aamuyön aikana näytti siltä, että Magdalena Anderssonin puoli olisi saanut 175 ja sitten Tidö-puolueet 174 eli yhden paikan ero, mutta tällä hetkellä se on tosiaan siis niin, että siinä on se kolmen paikan ero ja tilanne on pysynyt samana tämän koko aamun ajan. Ja aamuhan alkaa tässä kohta puolin myöskin olla ohi tältä erää, kun kello alkaa tässä kohta puolin olla 9, mutta vielä on kokonaiset hienot 8 minuuttia tätä aamuohjelmaa jäljellä. Ehditään ainakin vielä laittaa huija soimaan kappaleella Grusväg. Hyvää huomenta.

0: Huija siinä kappaleella Grusväg.
1: Hanna Silman tässä ja minä lupaan, että vaalien jälkeen. Niin mitä? Maanantaina Kaula Wangnen kääntää katseensa tulevaisuuteen ja keskustellaan ehkä juuri sinun 4 vuoden suunnitelmasta. Onko sinulla selkeä suunnitelma seuraaville vuosille vai elätkö enemmän ilman mitään tarkkoja pläänejä? Onko sinulla joku arjen vaalilupaus? Kirjoita osoitteeseen kaulawangnen@sverigesradio.se ja kuuntele 20:10.
0: Niinpä niin, nyt kun maanantai-aamua eletään, niin sehän tarkoittaa myöskin sitä, että sitten hieman myöhemmin tätä maanantai-päivää on luvassa Kaula Wangnen. Toinen asia, mistä ajattelin nyt vielä muistuttaa näin lähetyksen loppuun, on tämä.
2: Sveriges Radio Finska etsii nyt 9. kertaa vuoden ruotsinsuomalaista sanaa.
0: Eli siis suomenkielistä sanaa, joka on käytössä Ruotsissa, mutta ei löydy suomen kielestä Suomessa.
2: Lähetä oma ehdotuksesi Sveriges Radio Finskan sosiaalisiin medioihin, sähköpostitse tai puhelinvastaajaan.
0: Sanaehdotuksia voi lähettää 27. syyskuuta saakka. Niinpä niin. Sveriges Radio Finska tosiaan siis 9. kertaa nyt etsii vuoden ruotsin suomalaista sanaa. Ja nyt näin vaalihuuman keskellä, niin ehkä jos jonkun ruotsin suomalaisen sanan nyt tulee mieleen, niin sen saa toki lähettää muun muassa sähköpostitse osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai puhelin vastaajaan numeroon 087842400 tai vaikkapa Sveriges Radio Finskan sosiaalisiin medioihin. Siis vuoden ruotsin suomalaista sanaa haetaan, vaikka vaalit onkin täydessä vauhdissa. Niinpä niin. Mutta hei, nytten 3 tuntia tätä aamuohjelmaa ollaan taputeltu ja aika pistää tämä aamushow pakettiin. Nimittäin tänään maanantaina tältä Tukholman radiotalosta olin mukana minä Vilma Peltomäki juuri sinun seuranasi Sveriges Radio Finskan aamussa. Iltapäivä lähtee sieltä sitten käyntiin Pekka Kenttälän kanssa ja musiikit tähän ohjelmaan ovat valinneet Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty. Lähdetään vielä hetkeksi Charles Plugmanin pariin kappaleella Se riitti syyksi, jonka jälkeen on sitten EQ-uutisten aika. Ne meille toimittaa Christian Lönnär. Kuullaan sitten taas torstaina aamussa ja minä Vilma toivottelen oikein hyvää alkavaa viikkoa ja maanantaipäivää juuri sinulle.

minne ikinä mee. Mä haluun säilyttää tätä kipinä, mutta aika tikittelee. Jos pysy paikallaan, on vaikea nähdä maisema. En halua ripittää, mut väkisikin ihmettelee. Mikä niitä vaivaa, kun mikä ne mee sydämeen. Ketä ne kivittelee, onks ne linkin näköisiä vai sikin ne

Poliisit tulivat aamupäivällä. Minut vietiin kuulusteluhuoneeseen. Sinne tuli kaksi miestä, jotka lukivat minulle oikeuksistani. Kysyivät, ymmärsinkö englantia.

0: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
1: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
0: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
1: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
0: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.

Kello on 10:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Kun 94% vaalipiireistä on valmiiksi laskettu ja oppositiopuolueet on niukassa johdossa eilen pidetyissä valtiopäivävaaleissa. Tällä hetkellä vasemmistopuolue ja sosiaalidemokraatit, ympäristöpuolue ja keskustapuolue näyttävät saavan enemmistön 176 paikalla, kun taas liberaalit, kristillisdemokraatit, moderaatit ja ruotsidemokraatit vaikuttavat yhteensä päättyvän 173 paikkaan. Ulkomailla annetut äänet ja myöhään toimitetut ennakkoäänet voivat kuitenkin muuttaa paikkaa koko viikon aikana. Ja liberaalien myrskyisen vaalikampanjan jälkeen näyttää siltä, että puolue ylittää 4% vaalikynnyksen ja saa yli 5% äänistä. Ja vaaleissa tämän vuoden eduskuntavaalien äänestysprosentti oli 80,4% vaaliviranomaisen alustavien lukujen mukaan. Luku on alhaisempi kuin viime vaaleissa 2022, jolloin 84% kaikista äänioikeutetuista äänesti eduskuntavaaleissa. Eilen monissa äänestyspaikoissa eri puolilla maata oli pitkiä jonoja. Uumajan vaalilautakunta oli olettanut, että ennakkoäänestäjiä olisi enemmän, minkä seurauksena vaalipäivänä jonoissa jouduttiin odottamaan tunteja. Muissa paikoissa, kuten Göteborgissa, uusi äänestyskopissa käytettävä vaalisetelijärjestelmä aiheutti sen, että äänestäminen kesti kauaa. Mulhoissa taas oli asetettu liian vähän äänestyskoppeja, minkä vuoksi odotusaika siellä venyi odotettua pidemmäksi. Vaaliviranomaiselle on ilmoitettu yli 4500 poikkeavaa tapausta, joista puolet koskee äänestyslipukkeita. Kyseessä ovat varastetut, kadonneet tai siirretyt äänestyslipukkeet, kertoo viranomainen TT:lle. Neljännes tapausilmoituksista koskee äänien vastaanottoa, kuten esimerkiksi äänien vastaanoton ja ääniluettelon virheellistä käsittelyä. Ja valtiopäivien puhemies Andreas Norlén toteaa SVT:n morgonstudiossa, että hallituksen muodostaminen voi tulla monimutkaiseksi. Hänen mukaan puhemiehen saattaa olla tarpeen lisätä hieman painetta puolueisiin asettamalla lyhyempiä määräaikoja, jotta prosessi etenisi. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka tänä aamuna toimitti Janne Saaristo.

0: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
1: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli jo sun poikki.
0: Into työntekoon on kuitenkin kova.
1: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
0: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.

0: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
1: Pää meni niin kuin tyhjäksi, sitä ei tiennyt niin kuin mitään tunteita.
2: Tapahtuma on

0: Voi, en olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
1: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.
2: Sussa on kipinää, sen kanssa synnytään. Sun pitää vaan se saada syttymään. Mä näen sen kipinään, sen kanssa synnytään. Pian se saadaan syttymään.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvältä päivää Tukholman radiotalolta, toivotan minä Pekka Kenttälä. Ruotsin valtiopäivävaalien tulos, se on edelleen täysin auki. Äänten laskennan keskeneräisessä tuloksessa Magdalena Anderssonin johtama vasemmisto-oppositio on niukassa johdossa, mutta lopullinen ratkaisu saadaan vasta keskiviikkona illalla, tai ehkä vasta torstaina, kun nämä myöhässä saapuneet ennakkoäänet lasketaan ja ne ulkomaan äänet. Eroblokkien välillä on vain muutaman 10 000 äänen luokkaa, ja sekä sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson että pääministeri Ulf Kristersson ovat korostaneet kummatkin, että tulos on vielä vahvistamatta. Ja täällä siis odotetaan keskiviikkoa, jolloin jäljellä olevat ennakkoäänet voivat sitten kääntää vaalituloksen suuntaan tai toiseen. Sen jälkeen alkaakin toden teolla kamppailu uuden hallituksen muodostamisesta. Ruotsin valtiopäivän vaaleissa niin nämä liberaalit oli pitkään vaarassa pudota kokonaan valtiopäiviltä. 4% äänikynnys näytti vielä vaalien alla vaikealta, mutta lopulta puolue nousi yli 5%. Tutkitaan tämä asia, ja punavihreiden puolueiden edustajat ne seurasivat äänten laskentaa aamun tunneille asti. Sveriges Finska paikan päälle, ja myös moderaattien ja ST:n reaktiot me saadaan. Ja valtiotieteilijä Jaakko Turunen, hän istahti viime yön heti puolen yön jälkeen studion Milla Erosen kanssa analysoimaan tätä kiperää tilannetta. Siirrytään myös Suomen puolelle vaalituloksen vaikutus Suomeen. Professori Johan Strangia Helsingin yliopistosta kertoo siitä. Meidän kirjeenvaihtaja on paikan päällä Jasmin Faladi. Ja miten tämä tulos valtiopäivävaaleissa sitten voi vaikuttaa Suomi-seurojen toimintaan? Saamme kuulla ajatuksia Gävlestä. Reporterimme Minna Pyykälä keskustelee asiasta Gävlen Suomi-kerhon puheenjohtajan Voitto Visurin ja Skycharin Suomi-seuran Hannele Kumpulaisen kanssa. Haaparantaankin Niina Vaara, sosiaalidemokraatti, entinen Haaparannan kunnan neuvos on mukana, ja Eija Stenberg, Sjukvårdspartiet. Molemmat ovat Haaparannan nykyisessä kunnanvaltuustossa, ja Eija yrittää nyt myös tähän regioonin. Katri Nisula raportoi suoraan sieltä käsin. Mitenkä se on? Miten käy suomen kielen asemalla Ruotsissa? Paraneeko se vai heikkeneekö se valtiopäivävaalien tuloksen myötä? Kuulemme valtiotieteen tutkija Nina Carlssonin Tukholman kauppakorkeakoulusta. Jorma Ikäheimo, Virpi Inkeri, ahkerat reporterimme, kuullaan eilisestä vaalivalvojaisista. He olivat siellä paikan päällä. Miten väki reagoi? Mikä oli tunnelma? Sen me selvitämme myös. Johan Riksson on kohta mukana kertomassa meidän uutisista. Ennen sitä tämän iltapäiväohjelman ensimmäinen biisi. Kojo ja Irina, katse kertoo kaiken.

0: Siirrytään uutisiin. Meidän mukana Göteborgista käsin on Johanna Dixon. Hyvää iltapäivää, Johanna.
1: No hyvää iltapäivää.
0: Mitäpä uutisissa?
1: No kuule sitä samaa täällä, mitä sinullakin luultavasti.
0: Niin.
1: Eli seuraamme äänten laskentaa ja nythän se on sellainen tilanne, että tuo on tässä menossa erittäin tasaväkinen kamppailu ja silloinhan kun kamppailu on näin tasaväkeinen, niin silloin saattaa niillä pienilläkin määrillä ääniä olla merkitystä. Eli kun ääniä on laskettu Valmyndigheten vaaliviranomaisen mukaan nyt lähes 6300 vaalipiiristä, niin punavihreiden, eli sosiaalidemokraattien, vasemmiston, ympäristöpuolueen ja keskustan välinen ero Tidö-puolueihin, eli moderaatteihin, ruotsidemokraatteihin ja kristillisdemokraatteihin sekä liberaaleihin, on todella pieni. Että tässä katsotaan sitten, kuin tässä käy ja minkälainen hallitus maahan saadaan sitten tulevaisuudessa.
0: Kyllä, Johanna Kahdelta, sanotaanko näin?
1: Näin sanotaan.
0: Johanna Dixon seuraa uutisia suomen kielellä, EK-uutiset myös ruotsin kielellä, joten kyllä me pärjätään. Eikö niin? Kohta liberaaleista kappaleen jälkeen, joka on liian aikaista rakastaa ja Jaakko Kulta.

0: Ruotsin valtiopäivävaaleissa liberaalit oli pitkään vaarassa pudota kokonaan valtiopäiviltä ja 4% äänikynnys näytti vielä vaalien alla vaikealta. Mutta lopulta puolue nousi yli 5%.
1: Liberaalien tulos oli yksi vaali-illan suurista käänteistä.
2: Olihan tämä historiallinen käänne tietenkin, mutta se ei tiedä sitä, että liberaaleilla olisi valtava tuki äänestäjien kesken nyt tällä hetkellä, koska suurin osa näistä äänistä on lainassa muilta puolueilta.
1: Sydsvenskanin poliittinen kolumnisti Heidi Avellan, riippumaton liberaali, sanoo, että liberaalien nousu ei välttämättä riipu vahvasta omasta kannatuksesta. Avellanin mukaan etenkin moderaattien ja ruotsidemokraattien äänestäjät saattoivat tukea liberaalia taktisesti, jotta oikeistoblokki säilyttäisi mahdollisuuden jatkaa vallassa. Upplands Väsbyn liberaaliehdokas Sonja Tigonen näkee tuloksen merkkinä siitä, että liberaalia politiikkaa tarvitaan.
3: Se oli todella positiivinen käänne, kun ajattelee sitä, miten pari viikkoa sitten vielä puhuttiin siitä, että tuskin päästään edes 4% yli, niin tämä meni aika lailla heittämällä läpi.
1: Myös puolueenjohtaja Simona Muhamsonin kampanjointi näyttäisi auttaneen.
3: Simona on ollut aika semmoinen uudenlainen tuulahdus tähän liberaaleihin, että kyllä selkeästi hän on onnistunut haastatteluissa ja näissä vaalikeskusteluissa. Ja pystynyt nostamaan niitä tärkeitä asioita varmastikin sitten, millä niitä ääniä on saatu, että hänellä on osuutensa asiaa ihan selkeästi.
1: Lari Honkanen, Sveriges Radio Finska.
0: Kohta kuulemme punavihreiden puolueiden edustajat, kun ne seurasivat tätä äänten laskentaa tässä ihan aamutunneille asti. Ei tähän hetkeen huomenna ole paluuta, sen niminen biisihän sopii hyvin tähän, Idaliin.

0: Niin, vaaleista lisää punavihreiden puolueiden edustajat. Ne seurasivat tätä äänten laskentajan aamuun tunneille asti.
1: Tukholman keskustassa ääntenlaskentaa seurasi sosiaalidemokraattien valtiopäiväedustaja Mirja Räihä.
2: Nyt tilanne on se, mikä on, ja tämä on kauhean paljon. Tämä on tasaiset vaalit. Ja me sanottiin se jo alun perin, kun me alettiin vaalityötä tekemään, että se iso ero, mikä oli opposition ja tiidopuolueiden välillä, että se ei tule pysymään, vaan se on, että niin Ruotsin vaalit on aina tasaisia, ja tämä on erikoisen tasainen.
1: Räihä toivoo saavansa jatkaa vähemmistötyötä valtiopäivillä, mutta ei uskaltanut illalla juhlia.
2: No mulla ei yleensä ole kaksi asentoa, joko mä oon hyvällä tuudella, tai sitten mä oon älyttömän vihanen. Ja tällä hetkellä ei oikeastaan ole kumpaakaan, vaan se on se loppulaskenta, joka on tärkeä.
1: Sosiaalidemokraattien Matias Vepsä oli illalla vielä varovaisen positiivinen, että punavihreät pääsevät muodostamaan hallituksen.
3: Jag har god förhoppning om att vi får en ny regering i Sverige och den kommer ledas av en socialdemokratisk statsminister Magdalena Andersson. Och sen så får vi ta på oss liksom arbetskläderna imorgon och kämpa vidare.
1: Punavihreistä puolueista ympäristöpuolue paransi tulostaan edellisiin valtiopäivävaaleihin verrattuna. Ympäristöpuolueen valtiopäiväedustaja Annika Hirvonen.
4: Mä oon erittäin ylpeä meidän vaalikampanjasta. Meillä on ennätysmäärä jäseniä, meillä on ennätysmäärä ehdokkaita ympäri Ruotsia. Ja olemme tehneet erittäin hyvän ja rehellisen vaalikampanjan. Ja meidän puhetorvet on myös ollut erittäin eteviä mun mielestäni. Riippumatta miten tämä laskelta loppuu, niin mä oon ylpeä meidän puolueen työstä.
1: Jorma Ikäheimo, Virpi Inkeri ja Nikki Bergman, Sveriges Radio Finska.
0: Kappalin jälkeen suoran sydämeen sen niminen Kari Koira kuulemme moderaattien ja STN reaktiot.

0: Valtiopäivävaalien tulos on siis edelleen täysin auki ja ero blokkien välillä on vain muutaman 10 000 äänen luokkaa. Tässä kuulemme moderaattien ja ST:n reaktiot.
1: Moderaateissa iloitaan siitä, että puolue nyt nousee Ruotsin toiseksi suurimmaksi puolueeksi sosiaalidemokraattien jälkeen. Moderaattien valtiopäiväehdokas Kristiina Kataikko.
2: No ilman muuta on mukavaa, että me olemme ykkösenä tässä kisassa.
1: Kataikko suitsii sosiaalidemokraattien kampanjaa, jossa puoluejohtaja Magdalena Andersson varoitti, että jos Tidön puolueet voittavat vaalit, niin liki puolet hallituksen ministeripaikoista menee SD:lle.
2: Esimerkiksi Magdalena Andersson ja sosiaalidemokraatit onnistui erittäin hyvin tässä 12 ministeriä, mikä oli ihan täysin hatusta vedetty luku. Ei ollut mitään pohjaa, mutta politiikka on peliä ja he onnistuivat tässä tämän mielikuvan rakentamisessa. Onnea heille siitä.
1: Ruotsidemokraatit putoavat nyt maan toiseksi suurimmasta puolueesta kolmannelle sijalle. Puolueen valtiopäiväedustaja Richard Jomshoff sanoo, että vaikka puolue on hallitusyhteistyön myötä saanut läpi paljon omaa politiikkaa, niin se on joutunut tekemään kompromisseja, joka on aiheuttanut tyytymättömyyttä omien äänestäjien keskuudessa.
3: Vi har kärnväljare som är besvikna på att vi har varit tvungna att kompromissa i vissa frågor. Så att den risken fanns, det visste vi. Men jag trodde inte att det skulle bli ett sånt stort tapp som det har blivit. En otrolig besvikelse.
1: Jomshoff uskoo myös, että liberaalit ovat saaneet tukiääniä SD:n kannattajilta. Liberaalit ylitti valtiopäiväkynnyksen reippaasti ja KD:nkin kannatus on noussut edellisvaaleista. SD:n kunnallispoliitikko Tapani Juntunen puolestaan on huolissaan siitä, kuinka ydinvoiman käy seuraavaa hallitusta muodostettaessa.
4: Se on oikein se tärkein minusta, että ydinvoima tulee, että saadaan parempi energiasysteemi tämän Ruotsiin. Kun mä oon teollisuuden puolella niin töissä koko elämäni ollut, että se energiapolitiikka on hirveän tärkeä.
1: Jorma Ikäheimo ja Meini Rantala, Sveriges Radio Finska.

0: Tässä kuultiin neljä ruusua valuvat taivaassa. Siltä päivää kuuntelette Tukholmasta käsiin. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Eilisessä vaaleista, niistähän tuli siis varsinainen vaalijännäri ja blokkien välinen ero on todella pieni. Yli 90% äänistä on laskettu ja tällä hetkellä punavihreä blokki johtaa 176 paikalla sinikeltaisten 173 paikkaa vastaan. Ja alustava tulos näyttää, että Ruotsi siirtyy kohti hallitusvaihtoa. Mitä Ruotsin vaalit tarkoittavat Suomen kannalta? Kirjeenvaihtajamme Jasmin Folaadi Helsingissä selvittää tämän nyt. Hyvää iltapäivää, Jasmin.
1: Hyvää iltapäivää. Ja istun täällä Helsingin yliopistossa Pohjoismaiden tutkimuksen professori Johan Strangin toimistossa kirjahyllyiden keskellä. Päivää.
2: Moi.
1: Nyt meillähän on alustava vaalitulos Ruotsista. Yllättääkö jokin tässä tuloksessa suomalaisesta näkökulmasta?
2: Mä luulen, että monet suomalaiset ovat seuranneet Ruotsin vaalikampanjaa ja ovat eläneet siinä uskossa, että tästä tulee aika helppo vaali demareille ja että hallitus vaihtuu ja tälleen. Että mä luulen, että monet ovat aika yllättyneitä siitä, että miten tiukaksi tämä meni ja myös yllättyneitä siitä, miten jännittävää tämä on ja että ei ole tulostakaan vielä. Että se on vähän, monet ovat olleet aika yllättyneitä siitä. Se on ollut vähän tämän keskusteluaihe.
1: Entäs mitä on tärkeintä Ruotsin vaaleissa Suomen näkökulmasta?
2: Se on aika vaikea kysymys, että mä luulen, että Suomi ja Ruotsi ovat niin samanlaisia maita, että seurataan aika tiiviisti, miten se poliittinen keskustelu menee, vaihtuuko hallitukset, mitkä puolueet nousevat esiin ja mitkä laskevat ja tälleen. Toisaalta ollaan varmaan myös hyvin kiinnostuneita niin kuin Ruotsin linjasta Eurooppaan ja NATO-yhteistyöhön ja myös niin kuin puolustusyhteistyöhön Suomen kanssa, mutta mä luulen, että monet suomalaiset ovat olleet vähän yllättyneitä siitä, että nämä ei ole ollenkaan mitään vaaliaiheita Ruotsissa, että ulkopolitiikasta tai Euroopasta tai pohjoismaisesta yhteistyötä ei ollenkaan keskustella.
1: Entäs, lopullista vaalitulosta, sitähän me saadaan vielä vähän odottaa, mutta paljon viittaa siihen, että Ruotsi on siirtymässä kohti hallitusvaihdosta. Mitä merkitystä tällä vaalituloksella on Suomelle?
2: Mä luulen, että sillä ei ole juurikaan merkitystä siihen, niin kuin mitä yhteistyötä Suomi ja Ruotsi harjoittaa, varsinkaan niin kuin puolustusyhteistyölle tai sille niin kuin ulkopoliittiselle yhteistyölle, EU-yhteistyölle ja tälle. Mä luulen, että Suomi ja Ruotsi tulevat vastaisuudessakin olemaan toistensa parhaat ystävät. Se, mitä on ollut aika erikoista nyt tämän hallituskauden aikana, on se, miten Ulf Kristersson ja Petteri Orpo on tullut toimeen toistensa kanssa, että Kristerssonin tytär vissiin opiskelee täällä Helsingissä ja Petteri Orpo on ollut muuttoapuna ja tällainen, että se on ollut vähän erikoisella tavalla läheinen tämä suhde tällä hallituskaudella, mutta nämä viralliset suhteet, ne tulevat pysymään ihan samanlaisia vastaisuudessakin.
1: Miten niin kuin Ruotsin hallituksen muodostamista seurataan Suomessa ja mitkä kysymykset ovat tärkeimpiä seurattavia tulevien viikkojen aikana, sanoisit?
2: Sekin on aika hankalaa sanoa. Mä luulen, että sitä keskustelua ei niinkään seurata suomalaisin silmin. Mä luulen, että se, mitä on tärkeämpää Suomen näkökulmasta, on varmaan se kampanja, mitä käytiin ennen vaalikeskusteluita, että miten niin kuin Suomen näkökulmasta, tai ne, jotka ovat vähän seuranneet Ruotsin keskustelua, ne ovat ehkä yllättyneitä siitä, miten huono tunnelma oli näiden puoluejohtajien välillä ja myös se niin kuin keskustelun taso, että heitettiin aika paljon lokaa ja peloteltiin toisia niin kuin hallituskuvioiden kanssa ja ja jopa niin kuin valehdeltiin tai liioteltiin toistensa niin kuin positiot ja tälleen. Ja mä luulen, että tämä on jotenkin joku tällainen, oltiin vähän yllättyneitä siitä ja mietitään vähän, että onko tämä joku, mä en tiedä, amerikkalaistuminen tai jotain sellaista, mitä ehkä saapuu Suomeenkin.
1: Ja keväällähän Suomessa on vaalit ja nyt tässä Ruotsin alustavana vaalituloksen mukaan niin sosiaalidemokraatit näyttävät tekevän heikon vaalituloksen, ruotsidemokraatit menettävät kannustustaan ja vasemmistopuolue kasvattavat kannatustaan muun muassa. Miten arvioit näiden puolueiden yksittäisten vaalitulosten Ruotsissa heijastuvan sitten Suomen eduskuntavaaleihin ensi huhtikuussa?
2: Joo, näitä vaaleja, Ruotsin vaaleja on seurattu aika paljon juuri näillä silmillä, että onko tämä niin kuin, voidaanko Suomen vaalit niin kuin jotenkin ennustaa Ruotsin vaalin perusteella. Ja mä luulen, että on tulossa aika samanlaiset vaalit, että Suomessakin perussuomalaiset varmaan tippuvat, koska ne ovat olleet hallitusvastuussa. Demarit varmaan, Suomessa ne varmaan nousee vähän. Ja vasemmistokin nousee, mutta mä luulen, että se mitä isoin asia, mitä Suomessa opitaan Ruotsin vaaleissa on varmaan juuri, että demarit katsoo aika paljon siitä, miten Magdalena Andersson ja se Ruotsin sosiaalidemokraattien kampanja niin kuin epäonnistui siinä, että ne eivät onnistuneet pitämään sitä johtoa, mitä niillä oli kuukausi sitten, että ne ehkä joutui jotenkin puolustuskannalle tai jotain sellaista, eikä esittäneet omaa politiikkaansa. Ja mä luulen, että Suomen demarit, ne johtaa gallupeissa aika paljon nyt ja voi hyvinkin olla, että ne katsoo Ruotsin demareita varoittavana esimerkkinä. Että kannattaa jotenkin, ei lähteä defensiiviin puolustuskannalle, vaan pysyä niin kuin offensiivisena.
1: Kiitos Pohjoismaiden tutkimuksen professori Johan Strang.
2: Kiitos.
0: Jasmin Faradi siellä paikan päällä Suomessa, kiinnostavaa saada sekin näkökulma. Jatketaan musiikilla Musti sydämi ja Nuppu Oinas.

0: Tässä kuultiin Mustia sydämiin Uppo Oina. Siis me siirrytään Jäävleen, kuulkaa. Miten tulos valtiopäivävaaleissa voi vaikuttaa Suomi-seurojen toimintaan? Saamme kuulla ajatuksia siitä Jäävlestä, missä reporterimme Minna Pyykylä keskustelee asiasta Jäävlen Suomi-kerhon puheenjohtaja Voitto Visurin ja Skytskärin Suomi-seuran Hennele Kumpulaisen kanssa. Hei Minna, hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää täältä Jäävlestä.
0: Mä kysyn sinä, kun sä oot siellä Jäävlessä, ovatko nämä vaalimainokset edelleen pystyssä siellä vai onko ne kerätty pois siellä, missä sinä olet, Minna? Miltä se näyttää?
1: Kyllä mä oon ollut tässä Jäävlen keskustassa vasta niin kuin vaan niin kuin tähän mennessä. Ja kyllä täällä on parit mainokset vielä riippumassa täällä näytöllä, mutta on niistä aika moni otettu pois jo. Ja nämä vaalimökit, ne on vielä täällä, että nekin varmaan haetaan pois tässä. Jos ei tänään, niin ainakin joku lähipäivä tässä.
0: Okei.
1: Mutta mennään asiaan, että koska tässä niin kuin sanoit, että täällä on Voitto Visuri ja Hannele Kumpulainen. Oletteko te seuranneet Voitto ja Hannele tätä vaalidraamaa? Mitä sä sanot, Voitto?
2: Kyllä tuli seurattu aika pitkälle yöhön, että uni jäi vähän lyhyeksi viime yönä.
1: Miten on sinun univelat? Mikä on tilanne sinulle, Hannele?
3: Ihan hetken aikaa seurasin illalla, mutta sitten alkoi niin silmiä painaa uni, että mä menin nukkumaan, että aamulla mä tiedän sitten, niin mä ajattelin. Ja niin se on jatkunut nyt tänä aamunakin sitten selvittely, eikä ole vieläkään valmis.
1: Niinpä, sehän ei ole vieläkään vaan valmis. Puhutaan ensin, mitä ajattelet näille kansallisille vähemmistöille annettavista rahallisista tuista. Tämänhetkiset oppositiopuolueet, eli sosiaalidemokraatit, vasemmistoliitto, keskustapuolue ja ympäristöpuolue johtavat tämänhetkisten tietojen mukaan, mutta tiukasti. Emme ihan vielä tiedä, mikä on tulos. Mutta jos se on myös vaalien tulos valtiopäiville, mitä ajatuksia teillä on siitä, että mitä se voisi tarkoittaa niin kuin just siihen näille vähemmistöasioille tarkoitetulle rahoituksille. Voittovisuri, onko tulossa enemmän tai vähemmän rahaa myös Suomi-seurojen toimintaa? Mitä sinä ajattelet tästä?
2: Siinä on hyvin vaikea vastata tässä vaiheessa sen takia, että ei tiedä minkälainen hallitus tulee. Mutta jos nyt olisi näin, että oppositio ottaa vallan, että ne sais hallituksen aikaan näistä neljästä puolueesta, niin tuntuisi paljon turvallisemmalta vähemmistön puolesta. Mutta kun on aika monta mahdollisuutta on vielä tässä, että minkälainen hallitus sieltä tulee, ei tiedä vaikka vielä kaatuu tuo no äänimäärätkin ja toisaalta niin voi tulla joku vähemmistöhallituskin ja sitten ollaan täysin epätietoisia niin kauan kuin budjettiesitykset tulee.
1: Niinhän se on. No mitä jää tekemättä esimerkiksi siellä täällä Jäävlen Suomi-kerhossa, jos rahat vähenevät?
2: No Suomi-kerho ei ole saanut tähänkään mennessä rahaa moneen vuoteen, että meitä se ei vaikuta muuta kuin tämä valtion tuki, mikä tulee hallintoalokunnalle, että jos siihen tulee muutoksia, nimittäin niitä rahoja me on pystytty hieman hyödyntämään meidän toiminnassa, että me on tehty yhteistyötä kunnan kanssa ja on saatu niihin avustuksia.
1: Palataan vielä siihen rahoitukseen. Mä sanoisin vielä näin, että kun Sveriges Radio Finskalla oli tämmöinen puoluekysely valtiopäiväpuolueille, olipa vaikea sanoa, ja kysyimme heiltä, että mitä he ajattelevat rahoituksesta kansallisille vähemmistöille, niin nämä oppositiopuolueet, eli sosiaalidemokraatit, ympäristöpuolue, vasemmisto ja keskustapuolue sanoivat ollensa valmiita nostamaan tukea kansallisille vähemmistöille. Näin sanoo tämä meidän tutkimus. Hannele Kumpulainen, kuinka paljon teidän toiminta siellä Skytskärin Suomi-seurassa riippuu just valtiolta saaduilta rahoilta?
3: Erittäin paljon, kun kunta järjestämme yhteistyössä kunnan kanssa sitten jotain tätä kulttuuritoimintaa, niin nyt kun niitä vähennettiin, kun meillä on se pieni, niin vähennettiin 90 000, niin on hirveästi vähentynyt kulttuuritapahtumat ja niihin mahdollisuus saada rahaa. Että ei mitään isoja juttuja ole pystynyt järjestämään ollenkaan.
1: Okei, eli te jo nyt tällä hetkellä tunnette siitä, tuntuu teidän tekemisissä se, että on vähemmän rahaa.
3: Joo.
1: Ja te olette molemmat kunnissa, jotka ovat suomen kielen hallinta-aluekuntia, joilla on siis tiettyjä velvollisuuksia suomen kieltä kohtaan. Voittovisuri on.

0: se huononee. Mm.
1: Miksi sanot näin, että se huononee?
0: Kun kuitenkin tämä tämänhetkinen, jossa on sosiaalidemokraatit on isoimpana ja sitten nämä toiset puolueet, jotka on mukana siinä, niin ne on kuitenkin ollut sillä myötämielisiä ja eihän ne ole tietenkään voinut vaikuttaa siihen, että valtio vähensi tätä avustusta tai sitä rahaa, mikä tulee kunnalle. Mutta mä toivon parasta, että yhteistyö ja keskustelut on positiivisia.
1: Vielä yksi nopea kysymys sinulle, Hannele. Olet myös puheenjohtajana tämmöisessä, mikä tämä onkaan, Etelä-Norlannin piirissä. Ja teillä on tänään ollut siellä Etelä-Norlannin piirin hallituksen kokous. Ja oletteko te siellä keskustelleet tätä tiukkaa tilannetta valtiopäivillä ja miten se vaikuttaa piirin toimintaan?
0: No meillä oli tosiaan työvaliokunnan kokous. Työvaliokunta valmistellaan piirihallituksen kokousta, joka on nyt noin viikon päästä, puolentoista viikon päästä, niin me keskusteltiin siitä ja ei me oikein tietty, että miten se vaikuttaisi sitten, ei osaa aavistaakaan, mitä se vaikuttaa.
1: Okei, se on vaikea sanoa tällä hetkellä, mutta tämä piiri on semmoinen, joka niinku kerää kaikki nämä Suomi-seurat tästä Etelä-Norlannista, eikö vaan? Se on niinku Suomi-seurien oma piiri.
0: Joo, me ollaan niin kuin hämähäkki siinä seitissä, jonka ympärillä on nämä seurat. Ja me ollaan niin kuin sellainen yhteistyö, eli niin sanotusti ja koulutusta ja semmoista järjestetään. Ja sitten, että tietoa jaetaan, tiedotusta ja koulutusta ja semmoista.
1: Ja katsotaan, miten se toiminta tulee niin kuin muuttumaan, lisääntymään tai vähentymään, riippuen siitä, mikä tulee rahatilanne olemaan. Kiitos oikein paljon Hannele Kompulainen ja Voitto Visuri, että olemme saaneet keskustella sitten teidän kanssa.
2: Kiitos.
0: Kiitos.
3: Minna Pyykölä siellä paikan päällä Jävlessä. Jatketaan musiikilla ennen kuin siirrytään Haaparantaan, Eveliina ja Kirsikat.

0: Jerzy Katz ja Eveliina. Seuraavaksi kuullaan vaalitunnelmia ruotsin suomalaisimmasta kunnasta, eli Haaparannalta, jossa yli 70% asukkaista on ensimmäisen, toisen tai kolmannen polven ruotsin suomalaisia. Eli he ovat joko itse syntyneet Suomessa tai ainakin yksi heidän vanhemmistaan tai isovanhemmistaan on alun perin Suomesta. Haaparannalla äänestysprosentti on 200 viimeisissä vaaleissa ollut alhaisin koko Ruotsissa. Näissä vaaleissa äänioikeuttaan käytti valtakunnallisissa vaaleissa alustavien tietojen mukaan noin 58% haaparantalaisista. Kuntavaaleihin osallistui noin 54% kunnan asukkaista. Katri Nisula on käynyt kysymässä, mitä paikalliset ajattelevat vaaleista ja äänestämisestä.
1: Nyt pidettiin vaalit eilen. Miltä tuntuu vaalitulos?
2: En ole kattonut, eikä kiinnosta.
1: No äänestitkö?
2: Ei.
1: Minkä takia?
2: Siksi, kun se on samaa paskaa samassa paketissa.
1: No täällä Haaparannalla hirmu vähän ihmiset äänestää. Mistä luulet, että se johtuu?
2: En tiedä. Ei ole kuule aavistusta.
1: Joo. No mikä saisi sut äänestää?
2: No en tiedä. Luvattaa aina vain niin hyvää, mutta ei missään näin.
1: Mikä on sun mielestä ollut suurin yllätys näissä vaaleissa?
3: Sverigedemokraattinen. Ei meni hyvin.
1: Mitkä sulle oli tärkeitä asioita näissä vaaleissa?
3: Sais kuntoon tämä maa.
1: Äänestitkö itse vaaleissa?
3: Joo.
1: No täällä Haaparannalla aika harva äänestää. Mistä luulet, että se johtuu?
3: Se on paljon suomalaisia, joka asuu täällä.
1: Et heitä ei niin kiinnosta, niin kuin ajattelet.
3: Joo, niin se tuntuu.
1: Mitä sä ajattelet vaalituloksesta?
4: No se on jännittävä tällä hetkellä. Se on niin tasasta, että ei tiedä vielä, että mikä sitten lopputulos tulee.
1: No mitä sä luulet, kuuluuko haaparantalaisten ääni tuolla valtakunnan politiikassa?
4: No totta kai se jonkun verran vaikuttaa, mutta se on kyllä aika pientä. Täällä on niin vähän äänestäjiä kanssa, että sehän vaikuttaa pienen.
1: No Haaparannassa on parissa viime vaaleissa tämä äänestysprosentti ollut kaikista alhaisin koko Ruotsissa. Ja nytkin näyttää siltä, että ei kyllä korkealle päästä. Okay. Miltä se tuntuu? Mitä ajattelet, että mistä se johtuisi?
4: No, se on kyllä ihmeellistä, että ne ei käytä sitä kansalaisvelvoitteita hyväksi sillä niin kuin pitäisi käyttää.
1: Niin, mutta onko täällä Haaparannalla jotain erityistä, mikä sitten tekee sen, että ihmisiä ei ehkä kiinnosta?
4: No ei täällä minun mielestä ole niin paljon.
1: Miltäs tuo eilisen vaalin tulos tuntuu?
5: No enpä tiedä, kun en ole ottanut sen, että miten se menee. Ei aavistustakaan.
1: No äänestittekö itse?
5: En. Sitä varten, että minä olen tullut sellaiseen tulokseen, että aina luvataan kaikkea. Ja sitten kun vaalit ovat ohitse, niin kaikki unohtuu, mitä on luvattu.
1: No täällä Haaparannalla ylipäätään ihmiset äänestää aika laiskasti. Mistä luulet, että se johtuu?
5: En tiedä. Minäkin kun olen aikaisemmin äänestänyt, mutta nyt päätin, että ei.
1: No mitä luulet, kun täällä asuu aika paljon suomenkielisiä, että pitäisikö olla esimerkiksi enemmän tietoa ja informaatiota suomeksi tarjolla?
5: No en mä oikeastaan tiedä sitä silleen sitten, että kumminkin sitä on molemmilla kielillä ja mikä hyvä on.
1: Eli jos haluaa, niin tietoa löytyy.
5: Kyllä löytyy.
0: Katri Nisula siellä paikan päällä haastatteli Pertti Martikaista, Janne Isaksonia, Vesa Kreiviä ja Marja-Liisa Sturlöpparia. Kahden jälkeen uutisten jälkeen takaisin Haaparannalle, jossa Katri haastattelee paikallisia poliitikkoja. Ennen uutisia Mika Jajamon Sala ja vaimo Matskuu.

0: Kello on 2, vuorossa uutiset. Ruotsin valtiopäivävaalien tulos on erittäin tasaväkinen kamppailu. Äänet kun on laskettu valmyndigheten vaaliviranomaisen mukaan nyt lähes 6300 vaalipiiristä. Ja kun runsaat 300 piiriä on yhä laskematta, niin punavihreiden eli sosiaalidemokraattien, vasemmiston, ympäristöpuolueen ja keskustan välinen ero Tidö-puolueiden eli moderaattien, ruotsidemokraattien ja kristillisdemokraattien sekä liberaalien yhteen laskettuun kannatukseen on todella pieni. Punavihreiden kannatus on alustavien laskelmien mukaan hieman yli 50% ja Tidö-puolueiden taas hieman alle. Lopullinen vaalitulos ei selviä vielä tänään, koska keskiviikkona ulkomailla viime tingassa annetut ennakkoäänet lasketaan mukaan lopulliseen vaalitulokseen. Ja koska puolueblokkien välinen tämänhetkinen ero on hyvin pieni. Vaaliviranomaisen mukaan lopullinen tulos vaaleista pitäisi kuitenkin olla valmis viimeistään viikko vaalien jälkeen, eli 20. päivä syyskuuta. Huomioimisen arvoista näissä valtiopäivävaaleissa on se, että liberaalit nousivat mielipidemittausten aallon pohjalta yli valtiopäiväkynnyksen ja ovat alustavan laskelman mukaan saamassa 5,4% äänistä. Riippumaton liberaali ja Sydsvenska Dagbladetin seniorikolumnisti Heidi Avellan kommentoi liberaalien suosion nousua valtiopäivävaaleissa seuraavasti.
1: Olihan tämä historiallinen käänne tietenkin, mutta se ei tiedä sitä, että liberaaleilla olisi valtava tuki äänestäjien kesken nyt tällä hetkellä, koska suurin osa näistä äänistä on lainassa muilta puolueilta.
0: Liberaalit ovat Avellanin mukaan saaneet lainaksi ääniä muilta puolueilta.
1: Moderaatit ja Ruotsin demokraatit ovat lainanneet ääniä, tai heidän äänestäjät ovat valinneet äänestää nyt tällä kertaa liberaaleja, jotta Tidö-ryhmänä saisi enemmistön näissä vaaleissa.
0: Toimittaja oli Lari Honkanen. Moderaatit ovat nousseet näissä vaaleissa maan toiseksi suurimmaksi puolueeksi ja heillä on 19,9% äänistä. Ja ovat näin kivunneet sosiaalidemokraattien perään toiselle sijalle. Sosiaalidemokraateilla on laskusta huolimatta yhä 28,1% äänistä, kun ruotsidemokraatit taas ovat menettäneet kannatustaan alustavasti 17,6%. Tidö-puolueiden suositummaksi puolueeksi nousua kommentoi moderaattien valtiopäiväehdokas Kristiina Katajikko seuraavasti.
2: No, ilman muuta on mukavaa, että me olemme ykkösenä tässä kisassa.
0: Toimittajana oli Meini Rantala. Ja Suomi liittyy Ranskan käynnistämään ydinpelotealoitteeseen, tiedoittaa Suomen tasavallan presidentin kanslia ja puolustusministeriö. Aloitteessa on kyse ennen kaikkea eurooppalaisen turvallisuuden vahvistamisesta, kertoo Suomen presidentti Alexander Stubb ex-palvelussa. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Televisiot kuu täältä Tukholmasta käsiin. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Kohta palataan sinne Haaparantaan. Heti kappaleen jälkeen siis Anssi Salminen ja Siberian karhu.

0: Nyt lähdetään Haaparannalle ja kuullaan paikallisten poliitikkojen ajatuksia siitä, miten vaalit menivät Ruotsin suomalaisimmassa kunnassa. Ja Haaparannan torilla meillä on nyt toimittajamme Katrin Nisula ja paikalla on myös kaksi väistyvän kunnanvaltuuston jäsentä, Eila Eriksson sosiaalidemokraateista sekä sairaanhoitopuolueen eli Sjukvårdspartietin Eija Sterberg. Sekä Eila että Eija pyrkivät eilisissä vaaleissa sekä Haaparannan kunnanvaltuustoon että Norrbottenin aluevaltuustoon. Olepa hyvä, Katri Nisula.
1: Joo, täällä tosiaan seisoskellaan Haaparannan torilla ja tuossa aivan meidän vieressä on sitten Haaparannan kaupungintalo, jossa valtuustokin aina kokoontuu. Millä mielin sinä, Eila Eriksson, heräsit vaalitulokseen? Edustat siis sosiaalidemokraatteja, joka edelleen säilyy täällä Haaparannalla ja myös Norrbottenin alueella suurimpana puolueena.
2: No totta kai tulos sinänsä oli hyvä, mutta kuitenkin se työ, mitä me ollaan sen eteen tehty, niin on pettymys. Koska me ollaan koputettu ovia, me ollaan 36% Haaparannan asukkaiden ovia koputeltu ja juteltu yli 1700 keskustelua ja tehty tämmöistä, miten sitä sanotaan, samhällsinformation niin ihmisille, koska moni ei tiedä, kuka on vallassa ja mitä tapahtuu valtakunnassa. Meillä on paljon täällä suomalaisia, jotka ei ollenkaan seuraa kunnan tapahtumia, jotka asuvat Ruotsin puolella, mutta sitten elävät Suomen aikaa ja käyvät Suomessa töissä, eivätkä sitten osallistu tämmöisiin äänestyksiin. Et niitä me ollaan yritetty pepata, että ne äänestäisi, mutta nähtävästi ei olla siinä onnistuttu.
1: Niin, sosiaalidemokraattien kannatus jonkun verran laski. Eila, sä olit Haaparannan listalla numero 11 ja nyt näyttää, että 10 paikkaa tulisi. Harmittaako näin niin kuin henkilökohtaisesti?
2: No ei sinänsä harmita, mutta meillä on vielä keskiviikkona, on myös vaalilautakunnassa ja meillä on vielä keskiviikkona sitten viimeiset äänet lasketaan. Eli 200-250 ennakkoääntä ja sitten nämä ulkomaan äänet lasketaan keskiviikkona ja sen jälkeen se tulos on lopullinen. Että pidetään vielä peukkuja, että saan pari paikkaa lisää takaisin ne, mitkä meillä oli.
1: No niin, Eija Sterberg Sjukvårdspartietistä eli sairaanhoitopuolueesta. Tämän alustavan laskelman mukaan niin nämä kaksi paikkaa Haaparannan valtuustossa pysyy ja sitten siellä aluevaltuustossa sairaanhoitopuolue jopa pikkusen nousi. Mutta tuossa kun ajatellaan pari vaalia taaksepäin vuoteen 2018, niin silloinhan sairaanhoitopuolue otti täällä Norrbottenissa oikein semmoisen jymyvoiton. Nyt ei kuitenkaan ihan niin käynyt. Miltä se tuntuu?
3: No ikävähän se on. Toivon he vähän parempaa tulosta, mitä niin kuin viime vaaleissa, mutta olimme ihan tyytyväisiä, että nyt meillä nämä kaksi paikkaa pysyy. Ja mehän olemme vain niin kunnan vaaleissa ja aluevaaleissa, että me emme saa tuolta apujoukkoja tuolta riksdagsvaalin kannattajilta, niin kuin monella on, että monta kertaa ihmiset sanoo, että no nyt on hyvä, että me äänestämme tätä, että bensan hinta laskee, mutta poliitikot Haaparannalla ei saata sitä päättää, että se on silloin niitä riksdagsasioita. Mutta ilman muuta me olemme tehneet myös kovasti töitä siihen. Me olemme esimerkiksi, että me saataisiin tätä äänestysprosenttia korkeammaksi. Mä laitan he Suomessa näihin TV-tauhluin, mitä Torniossa on 5 kappaletta, mainoksia, että äänestäkää. Ruotsissa on vaalis 13.9. jollakin lailla ilmoitella ja pitää ne erilaisia tilaisuuksia ja kokouksia ja tällä lailla. Mutta ikävä kyllä se vielä laski se vaali täällä Haaparannalla, tämä 7%, että ei ole kuin 54% äänestäjiä.
1: Että niin, tosiaan mainostitte myös Suomen puolella. Luuletko, että sieltä tuli ääniä?
3: Vaikea sanoa just nyt, että mehän tehimme kyllä myös semmoisen vaalilehen, mikä oli suomen ja ruotsin kielellä, mikä jaettiin kaikkiin kotitalouksiin. Että saamme nähdä, voiko semmoista saada selvi, kun onko siitä ollut mitään apua.
1: Niin. No jos puhutaan tästä äänestysaktiivisuudesta, niin tosiaan Haaparanta on kaksissa edellisissä vaaleissa ollut Ruotsin alhaisin äänestysprosentti ollut täällä ja nyt tosiaan vieläkin laski aluevaaleissa, tai kuntavaaleissa 54% haaparantalaisista äänesti ja sitten valtakunnan vaaleissa 58,8, kohan se oli lähemmäs 59%. Mistä se johtuu, että täällä niin moni jättää äänestämättä?
2: No suuri osa on varmaan johtuu näistä Haaparannalla asuvista suomalaisista, jotka ovat muuttaneet tänne joko äskettäin. Moni oli muuttanut tänne äskettäin, kun me koputeltiin ovia. Eivät ole saaneet äänestyslippuja, lipukkeita. Ja sitten nämä, jotka on täällä asuneet pitemmän aikaa ja jotka ei välitä. Täytyy sanoa, että se on aika ikävä niin kuin puoli siinä, koska me ollaan yritetty kaikkia aina ensimmäisenä sanoa, että äänestäkää. Ja ootteko äänestäneet ennen ja näin poispäin, että tämä äänestysprosentti nousisi. Me ollaan kyllä tehty, sosiaalidemokraatit on tehnyt kaikkensa, että oltaisiin äänestysaktiivisuutta saatu lisättyä. Mutta ei.
1: No kun tänne tulee tosiaan Suomen puoleltakin koko ajan väkeä, niin voiko se olla niin, että ihmiset ei oikein ymmärrä, että miten nämä Ruotsin vaalit toimii? Pitäisikö olla enemmän tietoa näille vastamuuttajille ja ehkä myöskin niille, jotka sitten ovat kenties tulleet tänne vaikkapa tuolta etelämpää Ruotsista ja ovat jo eläkkeellä ja ehkä vähän unohtaneetkin sitä ruotsin kieltä, mitä ovat ennen osanneet?
3: No me sairaanhoitopuolueessa olemme myös keskustelleet tätä, millä lailla vielä enempi voisi tehdä tätä ja se saattaa olla nämä, jotka siirtyvät tänne, että he ei tunne ketään sillä lailla, ei poliitikkoja, ei kuntalaisia ja näin, että pitäisi semmoisia jonkunlaisia kokouksia tai sitten antaisi sitä tietoa ihan niille, jotka tulevat, että toivottaa ne tervetulleeksi ja antaa vähän tietoa, että niin kuka nyt on Haaparannalla ja Johossa täällä kunnan alueella ja kuinka paljon nämä ja kaikki muita. Ja sitten kuinka paljon tämä tosiaan vaikuttaa tämä kuntavaalit ja aluevaalit. Just sinuun henkilökohtaisesti, sanothan esimerkiksi regionissa, missä on tämä sairaanhoito, niin sehän kaikki vaikuttaa sinuun, jos sinä asut Ruotsin puolella.
1: No Eila Eriksson sosiaalidemokraateista ja Eija Stenberg Sjukvårdspartietista. Tuleeko tämä valtakunnallinen vaalitulos näkymään jotenkin haaparantalaisten arjessa?
2: No ilman muuta, koska meillä on tällä hetkellä tämmöinen tämä uusi meidän 80-paikkainen kotiranta Hemstranden vanhusten talo. Siellä on 12 semmoista työntekijää, joilla on uhka, että heidät häädetään maasta, jos tämä entinen koostumus tuolla eduskunnassa saa jatkaa. Eli silloin kuka meillä hoitaa näitä vanhuksia, koska meillä on hirveän paljon tämmöisiä, jotka ei saa sitä 33,000 kruunua kuukaudessa, jotka yrittävät tehdä montaa työtä, että saavat sen yhteen, niin he on sitten ihan loppu kaikki.
1: No mitäs Eija Stenberg?
3: Kyllä minä uskon kanssa, että tulee monella eri lailla näkymään. Ja mehän on myös niin kuin, että yrittäjiä, me tarvimme enempi yrittäjiä, Haaparannallakin on paljon pienyrittäjiä. Ja jos tämä sosiaalidemokraatit tulevat johtoon, niin nehän sanovat ottava pois tämän karenssipäivän, mikä pelkästään Haaparannalla suunnilleen nostaisi yli 4 miljoonaa tulisi enempi kuulua, sanotaan kunnalle. Ja mistä kunta ottaa ne 4 miljoonaa, kun karenssi otettaisiin pois? Ja sama on nämä pienyrittäjät, ne miettivät enempikö kahdesti, että ottavatko he työntekijää vai tekevätkö he itse sen työn.
1: No nyt päästiin jo paikallispolitiikkaan, mutta sanokaapa Eila Eriksson ja Eija Stenberg, että onko joku asia, mistä täällä kaikki on samaa mieltä, että mikä olisi sellainen Haaparannan asia, mikä pitäisi kuulua ihan valtakunnassakin?
3: No minä tykkään, että se on tärkeää, että me saadaan tänne ihmisiä, muuttajia siirtymään Haaparantaan. Haapara on mahtava kaupunki. Täällä on niin paljon mahdollisuuksia ja varsinkin tuon rajakaupunki, missä ei ole tämmöisiä tarjouksia kuin tässä Haaparannalla ja Torniossa. Ja hyvä yhteistyö on tässä Tornion ja Haaparannan välillä, että se on niin paljon enempi antaa kuin vain että hyvä asumispaikka.
2: Ja me tarvitaan lapsiperheitä nimenomaan, koska lasten syntyvyys täällä on laskenut aivan älyttömästi. Sen takia on joutunut kouluja paneen kiinni. Eli lapsiperheet ovat todella tervetulleita tänne.
1: Hyvää kiitoksia Eija Stenberg Sjukvårdspartietista ja Eila Eriksson sosiaalidemokraateista.
0: Katri Nisula-Haaparana.

0: Tässä kuultiin Karin B ja eihän se niin mee ja sitä ennen huoleton Rebekka Holly. Pekka Kenttälä täällä Tukholman studiossa. On kiva olla täällä. Saa vähän niin kuin päläpättää suomen kieltäkin muiden kanssa. Mulla on mukana reporterit Jorma Ikäheimo ja Virpi Inkeri. Hyvää iltapäivää teille.
1: Kiitos samoin.
0: Mikä on tämänpäiväinen fiilis? Pitkä päivä eilen teillä.
2: Oikeastaan tulee semmoinen ajatus jotenkin, että mitähän tästä nyt tulee. Ja ensimmäisenä rupesin miettimään itse asiassa jo viime yönä sitä, että minkälainen mahtaa olla taas tämä niin sanottu valtiopäivien puhemiehen, puhehenkilön kierros, kun hän rupeaa tapaamaan näitä puolueiden edustajia ja fiikataan siinä ja yritetään ruveta miettimään, että minkälainen siitä hallituksesta voisi tulla.
0: Niin.
1: No siis ajatukset ja aivot on yhtä puuroa, voisi sanoa, että nämä on ollut kuitenkin aika intensiiviset päivät ennen ja tuo eilinen päivä, ilta ja yö myöskin, että vähän on sellainen olo, että hetkinen, olinko mä missään ja samanaikaisesti mä olin kaikkialla.
0: Niin, ja mehän selvitetään teille, jotka ehkä ei ole käyneet meidän nettisivulla tai kuulleet uutisia, että Jorma ja Virpi olivat näissä vaalivalvojaisissa eilettäin. Jorma, sinä olit missä?
2: Mä olin moderaattien vaalivalvojaisissa ja sitten ruotsidemokraattien ja lopuksi vielä ympäristöpuolueen.
0: Ja Virpi?
1: Mä olin ensin sosiaalidemokraattien niin sanotussa päävaalivalvojaispaikassa. Se oli keskellä Tukholmaa. Sen jälkeen kävin liberaalien vaalivalvojaisissa. Sitten menin Tukholman sosiaalidemokraattien vaalivalvojaisiin yhteen ravintolaan ja sitten sieltä vielä liippasin moderaattien vaalivalvojaisiin. Ja mä pyöräilin. Nämä kaikki paikat oli keskellä Tukholmaa, että se meni sillä lailla oikein kivasti.
0: No niin. Otetaanpa tämän vähän ihan alusta, kuulkaa. Mitenkä väki reagoi näissä vaalivalvojaisissa, kun ensimmäiset ennusteet julkaistiin?
1: Mä olin silloin siellä sosiaalidemokraattien päävaalivalvojaisissa. Se on hirveän iso tila, Waterfront-niminen konferenssikeskus. Ja totta kai mä voisin niin kuin sanoa oikeasti näin, että se on yksi ja sama, missä sä seisot vaalivalvojaisissa. Kun alkaa tulla tuloksia, aina kun tulee omasta puolueesta jokin tulos, niin hurrataan ihan hirvittävästi. Näin tapahtui siellä, näin tapahtui kaikkialla muuallakin, mutta kun tuli tämä ovensuukyselyn tulos, niin sehän näytti jo punavihreille paljon suurempaa voittomarginaalia, mitä sitten nyt tällä hetkellä tiedämme.
0: Niin.
1: Mutta siellä hurrattiin totta kai sille omalle tulokselle, vasemmiston menestykselle, mutta myöskin sitten sverigedemokraattien tulokselle. Eli tässä oli semmoista niin kuin katkeran suolaista iloa omasta puolueesta, sitten oli riemua vasemmiston puolesta ja sitten sanoisin kyllä, että oli tämmöistä vahingoniloa sverigedemokraattien tuloksesta.
2: Itse asiassa kaksi tämmöistä kokemusta sverigedemokraattien eli ruotsidemokraattien puolelta. Menin yhteen tällaiseen pienempään ravintolaan tuolla Kungsholmenilla, jossa tein haastattelun ja siellä haastateltava, en voinut mennä sinne ravintolaan, koska se oli kielletty, ei saanut tehdä siellä haastatteluja, niin tämä haastateltava oli kyllä aika niin kuin voisi sanoa masentunut siinä vaiheessa ja sieltä kiirehdin sitten Solnaan tällaiseen isoon hotelliin, pääkonferenssikeskukseen, tähän päävaalivalvojaistilaisuuteen, mikä ruotsidemokraateilla oli. Ja siellä oli, voi sanoa, semmoinen pettyneen sekava tunnelma, että jouduin parikin kertaa toki ulkomaalaisten vieraiden osalta itsekin siihen tilanteeseen, että minulta tultiin kyselemään, että mitä tässä nyt on oikein tapahtunut ja mikä tämä tilanne on. Ja sieltä nappasin pari ruotsidemokraattien haastateltavaa ja myös se pettymystunnelma oli siellä. Ja muuten, jos tuollaista puolueen päävaalivalvojaistilaisuutta pitää jotenkin muuten luonnehtia, niin se olisi voinut olla joku isompi, paremman väen tällainen cocktailtilaisuus, ei ilman kokteileja, että viiniä ja virvokkeita muuten siellä nautittiin, että ihmiset olivat pukeutuneet tosi tyylikkäästi, voi sanoa, sekä ruotsidemokraattien että ympäristöpuolueen vaalivalvojaisissa.
0: Tässähän kävikin sitten niin, te olitte siellä paikan päällä näissä vaalivalvojaisissa, että menikin niin, että tämä lopullinen tulos, että mennään eteenpäin tässä prosessissa, se ratkeaa vasta ennakkoäänten laskennan jälkeen, keskiviikkoiltana, ehkä torstaina. Mitä kulissien tapaan, mitä siellä puhuttiin, kun huomattiinkin, että oi, tästähän tuli erittäin, erittäin tasainen kamppailu?
1: Mä olin silloin Tukholman sosiaalidemokraattien valvojaispaikassa, se oli ravintola ja mun haastateltavani Mirja Räihä, sosiaalidemokraattien valtiopäiväehdokas, joka nyt siis pyrkii toiselle kaudelle, niin me puhuttiin, tehtiin ensin yksi haastattelu, sen haastattelun aikana siis tämä voittomarginaali, se meni ylös ja alas ja ylös ja alas, ylös ja alas, että se oli semmoista jo, kyllä siitä kävi jo silmi, että ei tämä tänä päivänä, me ei päästä tästä niinku puusta pidemmälle, mutta että hän on kokenut poliitikko, että jollain tavalla hän sitä omaa uransa sitten miettii, että jos ei nyt sitten ovi aukene enää valtiopäivänä, niin hän aikoo hankkia koiran. Aha. Sitten taas, jos kuitenkin paikka aukeaa, hän on siis Tukholman kaupungin listalla siellä 8 tällä hetkellä, niin sitten työt jatkuu. Mutta hän jo rakensi sitä omaa tulevaisuuttansa. Mutta sanoisin, että hän on kokenut poliitikko, että siinä mielessä.
0: Joo, mä sanon nyt tässä vaiheessa jo, että Jorma Virpi on täällä paikan päällä vähän myöhemmin lähetyksessä. Me kuullaan myös ääniklippejä näistä vaalivalvojaisista. Mitä tapahtui sinun luona, Jorma, kun kävikin ilmi, että tästä tulee niin hirveän tasainen kamppailu?
2: No yleensähän tulee monesti sitten semmoinen reaktio, miten tahansa puolueella on käynyt, niin korostetaan myös, että on mennyt myös hyvin. Suomen kielessähän on tämmöinen sota-ajalta periytyvä käsite kuin torjuntavoitto. Kun on itse asiassa vähän hävitty, niin voidaan sanoa, että silti on niin kuin voitettu. Ja itse olin vähän tarkemmin sitten kävin näitä asioita läpi ruotsin suomalaisen huippupoliitikon Annika Hirvosen kanssa heidän vaalivalvojaisissaan, niin hän myös korosti näitä asioita ja sama tällainen voittajan tunnelma oli siinä, kun tämä puheenjohtaja duo kävi siellä sitten esiintymässä. Vähän oli semmoinen sekava fiilis koko ajan.
1: Se, mikä tässä on nyt vähän mielenkiintoista, että jos nyt sitten punavihreä blokki voittaisi nämä, niin täytyy kuitenkin todeta se, että suurin puolue on tehnyt tosiaankin huonon vaalituloksen, eli sosiaalidemokraatit, että tässä on just tämä näin, hyvä on. Teidän puoli on juuri vielä tällä hetkellä hivenen muutaman desimaalin niin kuin voiton puolella ja mandaattien 3 enemmän. Ja sitten taas toisaalta sitten taas Tidö-puolueet. Siellä ollaan perässä nyt vielä, mutta että moderaatit teki parempaa tulosta kuin odotettiin. Ja tämä on just näin, mitä sä sanoit, Jorma, tässä näin, että mun viimeinen haastateltavani Kristiina Katajikko, joka myöskin on valtiopäiväehdokas, nimenomaan pyöristin tämän näin, että olemme voittajia, vaikka vaalitulos on epäselvä, mutta että hän ajattelee ehkä sitä niin kuin tälleen kokonaisuudessa, että se mitä on, mielipidemittaukset näytti keväällä, kesällä, niin siihen nähden.
2: Eli tämä tuntuu olevan semmoinen, mitenkä sanoisin, läpikäyvä jenongoende fiilis, että kaikki tunnustautuivat voittajiksi.
0: Kävittekö te ollenkaan, tai käytiinkö siellä teidän paikoissa ollenkaan ne kulissien takana mahdollisista hallitusneuvotteluista, minkälaisia keskusteluja siinä vaiheessa viime yönä?
1: Mä kysyin kyllä asiasta, mutta Ei niin kuin nämä, mä haastattelin Matias Vepsä, on sosiaalidemokraattien valtiopäiväehdokas hän niin kuin pyöristi, että mitäs minä tässä olen neuvomaan ja mitä minä nyt olen sanomaan, että jos Magdalena Andersson on muodostamassa Ruotsin seuraavaa hallitusta, niin kumpaan suuntaan hän sitten kallistuu, vasemmalle vai oikealle, niin ei hän niin kuin sillä lailla halunnut mitään sanoa ei sillä lailla, mutta varmastikin sitten kyllä takahuoneessa, missä sitten olikin, niin on jo, kuten nyt ollaan luettu tänään, että Ulf Kristerssonhan on jo nyt jo piirtänyt sitä omaa karttaansa ja mistä sitten haetaan tukea.
2: Pääministerin tehtävää, tärkeimpiä, ehkä tärkein tehtävä on aina voittaa seuraavat vaalit, että en tiedä missä kävi. Kuulin muuten semmoisen jutun, että seuraava hallituksen tekeminen on paljon vaikeampaa kuin kuuluisan ruotsalaisen huonekaluliikkeen B:llä alkavan kirjahyllyn kokoaminen pimeässä ilman tätä kuusioavainta. Joku sanoi minulle, muistaakseni tämä meni näin, että ei ole helppoa, mutta kyllä siinä punssi rullaa ja kahvia menee, kun istutaan taas valtiopäivillä puhemiehen luona, mutta siellä on ilmeisesti niin mukava se puhemies, että varmaan jossakin vaiheessa tulee valmista.
0: Okei, Jorma Ikäheimo, Virpi Inkeri.
3: Oliko tämä tässä?
0: Se oli.
3: Okei, kiitos.
0: Hienoa. Suuret kiitokset. Aina kiva.

0: Ainut kertainen Sami Saari, Pekka Kenttälä täällä Tukholman studiossa. Tässä on kaikki nämä vekottimet toisinpäin kuin mitä, mihinkä minä olen tottunut siellä luulajassa, niin noin sitä saattaa mennä näiden mikrofonien kanssakin, että kuuluu sitä ja tätä kappaletten aikana ehkä. No, mitäpä se haittaa? Jatketaan vaaleista. Koko lähetys melkein on vaaleista, kuulkaa.
1: Sveriges Radio Finska. Silloin, kun sinulle sopii.
0: Vaalien äänten laskenta. No, sehän on vielä kesken, eikä tulevasta hallituksesta ole varmuutta. Vähemmistöihin liittyvää politiikkaa tutkinut valtiotieteen tohtori Nina Carlson pitää kuitenkin todennäköisimpänä, että sosiaalidemokraatti Magdalena Anderssonista tulee seuraava pääministeri ja TTIP-puolueiden valtakausi päättyy. Ruotsin suomalaisen vähemmistön kannalta tämä voisi tarkoittaa joitain muutoksia.
2: Mä luulisin, että tulee ehkä sellainen paluu siihen aikaisempaan, että nyt on ollut jonkun verran heikennyksiä tämän TTIP-vaalikauden aikana ja tietysti joitain parannuksia, mutta ehkä enemmän näitä heikennyksiä. Ja voin kuvitella, että tulee sellainen paluu siihen aikaisempaan politiikkaan. En näe, että tulisi mitään radikaaleja muutoksia tämän vaalikampanjan mukaan myös, että nämä asiat ei ole ollut oikein tapetilla.
3: Eli voiko siitä sanoa mitään, että paraneeko suomen kielen asema Ruotsissa vai heikkeneekö se tämän vaalituloksen myötä?
2: Mä voisin ihan spekuloiden ennustaa sellaista jatkuvuutta. Eli tämä ei ole mikään sellainen kiistakysymys ruotsalaisessa politiikassa, vaan kaikki puolueet niin kuin ainakin sanojen tasolla sanovat, että tämä on tärkeä kysymys ja tukee tätä kysymystä. Sitten ehkä teoissa on ollut vähän vaihtelevuutta, mutta tietysti onhan siinä ero, että meneekö niin sanotun vähemmistöministerin salkku vaikka ympäristöpuolueelle vai meneekö se vaikka ruotsidemokraateille, jollehan olisi tullut ministeripaikkoja, jos TTIP voittaisi. Nehän voivat vielä voittaa, että sitä ei tiedetä, että se on sellainen puolue, jolla on niin kuin tällainen etnonationalistinen ja assimilaatioon menevä ideologia, vaikka sanovat, että niin kuin tukevat näitä vähemmistökysymyksiä ruotsin suomalaisten kohdalla, niin kyllä se sieltä kuitenkin paistaa.
3: Eli mikä ero sitten olisi, että jos vaikka vähemmistöministerin salkku menee ympäristöpuolueelle tai sitten jos TTIP-puolueet vielä saavatkin hallituksen kasaan ja se menisi esimerkiksi ruotsidemokraateille?
2: No nämä oppositiopuolen pienemmät puolueet on ehkä ollut vähän avoimempia siihen, että lisätään näitä vähemmistökielioikeuksia ja niin kuin katsotaan näitä kysymyksiä. Ehkä avoimempia kuin nämä isommat puolueet, jos mietitään sosiaalidemokraattia, moderaattia ja ruotsidemokraattia, jotka on kuitenkin Ruotsin kolme isointa puoluetta, niin voi kuvitella, että näillä puolueilla on sitten aika tärkeä rooli. Neuvotellaan sinne ylöspäin niille isoimmille puolueille ja sitähän ei tiedä, mitä tapahtuisi, jos ruotsidemokraateille tulisi tämä kulttuuriministerin salkku tai vähemmistöministerin salkku, mutta voisin kuvitella, että siinä tehdään hyvin erilaista politiikkaa. Toisaalta he voisivat nostaa näitä vähemmistöjä tavallaan maahanmuuttajia vastaan. Eli suomen kielen asema on tärkeä, mutta näiden muiden maahanmuuttajakielten asema on heikennettävä. Tällaisia puheitahan on kuultu jo paljon. Niin, että tavallaan näitä vähemmistöjä laitetaan toisiaan vastaan. Tai sitten vedettäisiin sellaista assimilaatiolinjaa, missä äidinkielen opetusta heikennetään ja niin poispäin, että se kyllä sopisi siihen puolueen ideologiseen linjaan.
3: No uskotko, että nämä vähemmistökysymykset nousee hallitusneuvotteluihin?
2: Kyllä ne varmasti nousee jollain tasolla, mutta se riippuu sitten siitä, että kuinka paljon nämä ehkä pienemmät puolueet priorisoi näitä kysymyksiä. Vaikea sanoa, kun ei tiedä, mitä siellä lukittujen ovien takana tapahtuu, mutta on se mahdollista, että jos ei kaikki nämä vähemmistöt, mutta esimerkiksi joku saattaisi nostaa vaikka saamelaiset tai jonkun tietyn vähemmistön, tai sitten nämä vähemmistöt niin kuin ryhmänä, en sitten tiedä, että nostetaanko erikseen näitä ruotsin suomalaisten kysymyksiä, että ehkä riippuu myös siitä, että onko siellä ruotsin suomalaisia ministeriehdokkaita, että onko nämä henkilökohtaisesti myös tärkeitä kysymyksiä vai onko nämä niin kuin puolueen tasolla tärkeitä kysymyksiä.
0: Sanoi valtiotieteen tutkija Nina Carlson Tukholman kauppakorkeakoulusta. Kuullaan vielä lisää hänen ajatuksistaan kappalin jälkeen Ani Saarabe ja Tuhlaaja poika.

0: Jatketaanpa vielä hetki keskustelua valtiotieteen tohtori Nina Carlsonin kanssa. Näin hän vastaa kysymykseen siitä, mikä olisi Ruotsin suomalaisten kannalta unelmahallitus.
1: Sen kun tietäisi, näiden puolueiden prioriteettien kannalta on hyvin vaikea sanoa siitä mitään, koska nämä Ruotsin suomalaisuuskysymykset ei ollut keskeisiä kysymyksiä vaalikeskusteluissa, eikä myöskään niin kuin näiden puolueiden agendalla. Nyt vaaliliikkeen aikana on puhuttu siitä, että niin kuin olisi tämä oppositiopuoli ja Tidö-puoli, ja ehkä ei ole niin paljon muistettu sitä, että Tidö-puoli ei jatka tällaisena kuin on ollut tähän mennessä, missä ruotsidemokraatit olisi tukipuolue, vaan ruotsidemokraatille olisi tullut ja ehkä tuleekin monta ministerin pestiä.

0: tehnyt aikaisemmin? Millaisia satsauksia?
1: Aikaisemminhan ehkä ainakin rahassa mitattuna, niin entinen punavihreä hallitus ja myös sosiaalidemokraattien oma hallitus satsasi enemmän rahaa edellisellä vaalikaudella, niin sitäkö sä ajattelet, että se saattaisi sitten olla niin, että palataan siihen?
0: Joo, voi olla, että he ajattelevat, että nyt on taas aika satsata näihin, koska ne satsauksethan loppu tämän TIDE-kauden aikana, että on mahdollista, että he ajattelee, että no niin, nyt on aika taas aloittaa tällainen isompi satsaus näitä vähemmistöjen asemaa parantamaan. Tai sitten he priorisoi eri kysymyksiä, mutta en yllättyisi, jos he päättävät niin kuin palata siihen aikaisempaan.
1: Tuleeko niin sanotusti tavallinen ruotsinsuomalainen huomaamaan eroa elämässään just niin kuin suomen kielen kannalta tämän vaalituloksen myötä?
0: Jaa. Ruotsin suomalaisia on niin monta ja niin eri elämäntilanteessa, että tuskin tulee sellaista suurta eroa, mutta tietysti voi olla niin, että joku heikennys jää tekemättä ja ehkä että joku satsaus osuu niin kuin omalle kohdalle, mutta kyllä mä luulen, että nämä haasteet myös jatkuvat. Esimerkiksi mistä saadaan henkilökuntaa, miten saadaan tämä niin kuin kielen jatkuvuus turvattua. Niin nämä ei kyllä ole sellaisia helppoja kysymyksiä kuin millekään hallitukselle, varsinkaan jos niihin ei ehkä satsata ihan niin paljon rahaa kuin joihinkin muihin kysymyksiin.
1: No esimerkiksi uskotko, että suomen kielen opetusta lisätään Ruotsin kouluissa nyt alkaneella vaalikaudella tämän vaalituloksen valossa?
0: Joo, se onkin vaikea kysymys. Jos tämä Magdalena Anderssonin puoli voittaa, niin siellä on kuitenkin niitä puolueita, jotka halusivat lisätä sitä 3 tuntia viikossa. Eli se riippuu siitä, että kuinka aktiivisesti he sitä ajaa sitä asiaa. Ja ehkä myös ruotsinsuomalaisilla olisi mahdollisuus vähän painostaa näitä puolueita nostamaan tätä kysymystä agendalle. Että se on aika tyypillistä, että se on tavallaan vähemmistön vastuulla myös ajaa näitä kysymyksiä tällaisessa enemmistön johtamassa kansallisvaltiossa.
1: Entäs sitten, että uskotko, että suomenkielistä vanhustenhuoltoa vahvistetaan tällä vaalikaudella tämän vaalituloksen valossa?
0: Vaikea vastata, mutta kyllä ainakin löytyi tahtoa parantaa sitä, mutta tietysti tämä henkilökuntakysymys ja niin kuin suhdekuntiin. Jotkut haluaa ehkä enemmän jotain sanktioita kunnille ja toiset haluaa erilaisia ratkaisuja tälle, että mikä sitten on niin kuin oikea ja toimiva. Ja kunnatkin on niin erilaisia, haasteet on niin erilaisia ja myös ne hoitolaitosten asukkaat, niillä on erilaisia tarpeita. Eli tosi vaikea vastata. Se on myös kunnallinen kysymys, että miten se vastuun ja vallan jako siinä menee.
2: Näin sanoi kansallisiin vähemmistöihin liittyvä politiikka tutkinut valtiotieteen tohtori Nina Karlsson Tukholman kauppakorkeakoulusta. Häntä haastatteli Kaisa Vuonokari.
3: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
2: Juuri näin. Kohtaan kuulemme EK-uutiset 3:00. Sitten me jatkamme täältä Tukholmasta käsiin. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Ja me kerätään vielä ajaa yksi biisi ennen EK-uutisia ja se on Vaasan katu Forever, uusi biisi. Markus Grynegård, Maustetytöt. Olkaapa hyvä.

Ahaa, tässähän me kuultiin, että se oli tuo kappale Pidä musta kii, jonka me ajettiin Amaa. Ja meillähän pitäisi olla tämä Vaasan katu Forever, se seuraava kappale. Mä en tiedä nyt, mitä siinä oikein tapahtui. Se taisi hävitä jonnekin, tuo Vaasan katu, jos mä löydän sen. Tai sitten tehdä niin, että ajetaan se uutisten jälkeen. Niin meidän täytyy tehdä. Tehdäänpä niin, että ajetaan se uutisten jälkeen tämä Vaasan katu ja otetaan Sunflower Kid, Pekka Laine, ennen näitä uutisia.

Sopivasti sitä ja sopivasti tätä, ripaustuote ja hyppysellinen muuta. Siinä aineksia, mistä valmistuu erinomainen levysepän toivekäntty. Tämä nautitaan suorana joka perjantai kello 13. Eli kyllä, ratiosta tietysti. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.

0: Sveriges Radio Finska.
1: No niin, nyt me ajetaan tähän Vaasan katu forever. Markus Grynegård, Mauste tytöt.

0: Ja tuttuun tapaan meillä on tietenkin uutisia, eikö olekin, Johanna?
1: Kyllä. Kerta kaikkiaan, ja nyt tilanne on se, että Ruotsin valtiopäivävaalien tulos on erittäin tasaväkinen kamppailu, ja sitähän voi seurata Valmyndighetenin, eli vaaliviranomaisen kotisivuilta reaaliajassa. Siellä sitten tätä asiaa seuraa minäkin. Mutta sellainenkin uutinen tässä tuli juuri äsken, että polttoaineiden hinnat jatkavat nousuaan, ja tänään bensiinin hinta nousi 75 euroa muun muassa.
0: Jasmin, eikö Johanna mukana puolelta?
2: Me siirrytään ihan toiseen asiaan tässä ihan suoraan. Viime yön ja illan aikana käytiin tiukka mittely siitä, miten valta valtiopäivälle jakaantuu seuraavan 4 vuoden ajan. Siis me ollaan tehty semmoinen kooste. Eikä todellista tulosta vielä yön aikana saatu. Siis valtiotieteilijä Jaakko Turunen kommentoi sunnuntai- ja maanantain välisenä yhdessä tilannetta, kun äänten laskenta oli vielä kesken. Kuullaanpa.
3: Kuuntelet Sveriges Radio Finskan vaalipodia. Minä olen Milla Eronen, ja kun tätä podia nauhoitetaan, on vaalipäivän yö. On jo 14. syyskuuta, ja äänten laskenta on vieläkin käynnissä, ja näyttää siltä, ettei näistä vaaleista vielä tulosta tule ennen kuin vasta ehkä tuossa keskiviikon paikkeilla, ehkä tuossa 16-17. syyskuuta sitten, kun kaikki äänet on laskettu. Ja tämän vaalipäivän jälkeen punavihreä puoli johtaa niukasti, mutta kukaan ei ole julistautunut näiden vaalien voittajaksi. Vaalit ovat siis erittäin tasaiset. Hyvin jännittävä vaaliyö on siis takana, ja tässä podissa ruoditaan ja selvitetään näiden vaalien tulosta. Ja täällä studiossa mukana on asiantuntija äänenä politiikan tutkija ja valtiotieteiden tohtori Jaakko Turunen. Tervetuloa, Jaakko.
4: Kiitos.
3: Mä oon tässä kuunneltu ja seurattu vaalien tuloksia, ja tämä on todella tasainen tämä vaalitulos. Jaakko, mitä tästä vaalituloksesta nyt voi oikein kertoa?
4: No varmaan niin kuin just tästä tuloksesta ei kauhean paljon vielä tasasta on. Ehkä kysymys enemmänkin, että miksi on näin tasasta. Pari viikkoa sitten näytti hyvin selvältä vielä, että mitä on tapahtunut tässä ihan vaalikampanjan loppuvaiheessa, että nämä erot blokkien välillä tavallaan niin kuin pyyhkyyty kokonaan pois. Ja nyt me ollaan siinä tilanteessa, missä me oltiin varmaan niin kuin suurin piirtein 4 vuotta sitten, että ero on yksi mandaatti, yksi paikka valtiopäivillä. Ja vielä ei tiedetä, heilahtaako se sitten mihinkä suuntaan. Jossain määrin tämmöinen niin kuin epävarmuus on tullut ruotsalaisen politiikan aika keskeiseksi osaksi. Hallitukset ovat heikkoja, ja niiden toimintakyky on sen takia aika rajallinen.
3: Noista vaaleista voi ainakin sanoa sen, että melkein kaikki puolueet kasvattivat kannatustaan. Pitkään näytti siltä, että liberaalina ei yltäisi valtiopäivärajan yli, eli tämä 4% rajan yli ollenkaan, mutta kiri parempaan vaalitulokseen kuin kukaan olisi voinut ennen ainakin tätä viikkoa kuvitella. Mistä liberaalien tämä kiri, loppukiri sitten oikein, mitä tässä oikein tapahtui?
4: Mä luulen, että siinä on ehkä 2 asiaa taustalla, tai 3kin ehkä. Lähdetään siitä, että ensimmäinen oli se, että se olisi ollut aika suuri näpäytys, jos liberaat olisi pudonnut kokonaan pois. Et siinä vaiheessa, kun tämä rupesi näyttämään siltä, että hetkinen, tuleeko vaalit ja liberaalit ei pääse läpi, niin se ehkä sitten onnistutti hieman, niin kuin liberaalit sai enemmän näkyvyyttä tässä lopussa. Ja tässä tietenkin on sitten osittain kiittäminen tiedopuolueita, jotka nosti sen esiin. Ehkä vähän hullunkurisesti ruotsidemokraattien toteamus, että ei saa antaa tukiääniä liberaaleja, jos niiden kannatus on alle 3,5. Niin ehkä tämä oli sitten semmoinen mobilisaatio, joka herätti ihmiset siihen, että totta, ehkä meidän pitää oikeasti antaa niitä tukiääniä. Ja se tavallaan tiedettiin, että jos liberaalit ei pääse valtiopäiville, niin silloin Tiido-hallituksen jatkuminen näyttäisi hyvin epävarmalta. Että siinä on saattanut olla tämmöinen ihan niin kuin Tiido-välinen mobilisaatio, että äänestetään liberaalia. Toinen syy sitten olisi varmaan, kyllä koskee niin kuin Muhammsonin omaa esiintymistä, että hän kumminkin sitten pärjäsi loppuvaiheessa aika hyvin, hyvin asiallinen, hyvin argumentointi. Ja siellä oli muutamia semmoisia avauksia, jotka mun mielestä oli hieman uutta luovia, jotka koski nimenomaan puoluejärjestelmän kehitystä, että millä tavalla tehdään yhteistyötä, pitäisikö kumminkin enemmän puhua asiakysymyksistä kuin vaan haukkua vastustajia. Ja tavallaan se toi vähän niin kuin uutta dynamiikkaa siihen mun mielestä hyvin negatiiviseen kampanjaan, mihin Ruotsin vaalit oli kehittynyt. Mä niin kuin laittaisin näiden asioiden piiriin sen, että missä tämä nousu johtuu.
3: melkein kaikki puolueet siis kasvattivat kannatustaan, mutta kaksi puoluetta, sosiaalidemokraatit ja ruotsidemokraatit, heidän osaltaan vaalit näyttävät siltä, että kannatus on laskenut.
4: Joo, ja tässä, jos ruoditaan ensin ruotsidemokraattien tilannetta, he ovat kumminkin olleet aktiivisesti mukana hallituksessa ja ehkä nyt sitten maksavat hieman sakkoa siitä hallitusvastuusta, vaikka eivät formaalisti olekaan sitten ollut hallituksen jäseninä. Sanoisin vielä näin, että muutamia poliittisia ylilyöntejä on ehkä tullut ruotsidemokraattien puolelta. Esimerkiksi nämä teini-ikäisten käännetykset on sellainen asia, mistä monet äänestäjät ajattelevat, että nyt meni ehkä hieman liian pitkälle. Ja voi olla, että näistä sitten heijastuu, että Tiidon sisällä sitten äänestettiin jotain muuta. Ruotsidemokraattien oma selitys on, että heidän äänestäjänsä sitten kääntyivät tukemaan liberaaleja. En tiedä, pitääkö paikkaansa, mutta tämmöinenkin teesi on nyt esitetty.
3: Tällä hetkellä näyttää siltä, että ruotsidemokraattien kannatus on laskenut 2,9%. Ja ainakin tämänhetkisten tietojen mukaan näyttää siltä, että ruotsidemokraattien kannatus on 17,7%.
4: Jos tähänkin mietitään näin, että eihän puolueen kannatus voi siis koko aikaa vaan nousta. Että jossain vaiheessa se katto tulee vastaan, kuinka paljon ihmiset äänestää ruotsidemokraatteja. Se on vain yksi puolue Ruotsissa.
3: Niin, ruotsidemokraateilla on ollut tämä visio, että heistä tulisi Ruotsin suurin puolue, mutta ainakin tällä hetkellä tämä ei näytä toteutuvan, että suunta on päinvastainen.
4: Joo, kun jos haluaa ruotia pidemmälle, niin aika paljon ruotsidemokraattien agendaa on siirtynyt tavallaan moderaattien puolelle. Ehkä moderaatit on kumminkin sitten se salonkikelpoisempi vaihtoehto, esimerkiksi tiukalle maahanmuuttopolitiikalle kuin ruotsidemokraatit. Mä luulen, että osittain, että niiden agenda on siirtynyt muiden puolueiden puolelle ja sitten että heidän omat ylilyönnit on ehkä vähän sakottaneet. Jos sitten taas katsotaan sosiaalidemokraattien kohdalla, niin siinä on taustalla mielestäni ihan laajempi kansainvälinen trendi, että tämmöiset vanhat puolueet, jotka organisoi pääasiassa oikeisto-vasemmisto tai talouskysymyksen akselilla, he ovat menettäneet kannatustaan. Jos katsoo Euroopan maita konkreettisesti Pohjois-Amerikkaa, niin on selkeästi tämmöinen trendi oikealle. Nuoriso ennen kaikkea tykkää, että oikealta löytyy se poliittinen vaihtoehto, mitä kannatetaan. Ja sen takia viimeisen parinkymmenen vuoden aikana oikeistopuolueiden kannatus on tasaisesti kasvanut ja vasemmistopuolueiden kannatus on tasaisesti laskenut. Poikkeuksena saattaa sitten olla niin kuin radikaalimman vasemmiston edustajat, jotka tavallaan ylläpitää sitä vasemmistolaista agendaa. Mutta Ruotsin sosiaalidemokraattien kohdalla ihan selkeästi muista syy näkyy siinä, että heillä on ehkä vähän liiankin hyvä itsetunto siitä, että he ovat vastuullinen puolue hallitukseen, he pärjäävät kriiseissä ja riittää, että sanoo, että me ollaan sosiaalidemokraattia, niin sillä saadaan se luottamus aikaan. Siihen pitäisi kumminkin saada sitten oman sisältö. Ja sitten sosiaalidemokraateilla tämä on hankala homma, koska he ovat tavallaan niin kuin pitäneet punaista viivaa sinne vasemmiston puolelle ja yrittäneet sitten tehdä enemmän yhteistyötä keskellä olevien puolueiden kanssa. Tämä on ehkä sitten osittain niin kuin erkaannuttanut osan sosiaalidemokraattien äänestäjistä, jotka kumminkin haluaisi sitä perinteistä sosiaalidemokraattista linjaa. Tavallaan tässä sosiaalidemokraatit on hakenut, että kuinka paljon he voivat mennä oikealle, jotta he saisivat sen keskustan, mutta kuinka paljon heidän pitää yrittää olla vasemmalla, jotta ne ei menettäisi ääniä sitten vasemmistolle.
3: Ja äänten laskenta, se vain jatkuu tällä hetkellä nyt yöllä 14. päivä syyskuuta. Näyttää tilanne siltä, että sosiaalidemokraatit ovat saamassa 28,1%. Sen jälkeen tulee moderaatteena toiseksi suurin puolue 19,9%. Sverigedemokraatteena 17,6%. Vänsterpartiet, vasemmistopuolue 8,2 ja sen jälkeen Centern, keskustapuolue 7,1, kristdemokraattina 6,2, ympäristöpuolue 6,1 ja liberaalina 5,4%. Miltä tämä näyttää sitten, että jos Magdalena Andersson, joka ei ole julistautunut vaalien voittajaksi, niin minkälaisia hallitusmuotoja tästä voi syntyä? Tässä on sosiaalidemokraatit, vasemmistopuolue, ympäristöpuolue, keskustapuolue. Tuleeko tästä mitään?
4: Mun mielestä oleellista on tässä vaiheessa, että tavallaan kukaan ei ole julistautunut vaalien voittajaksi, mutta siis sekä Kristersson että Andersson näkee itsensä siinä asemassa, että he voisivat mahdollisesti rakentaa se uuden hallituksen. Ja tämä kertoo oikeastaan siitä, että no oikeastaan jos tämän vielä laittaa siihen yhtälöön, että katsoo mitä nämä pienet puolueet on nostanut esiin vaalipuheissaan, niin siellä on tavallaan ollut enemmän avauksia siihen, että nyt voidaan hakea jotain uusia tapoja yhteistyöhön, vaikka jopa sitten blokkirajojen yli. Ja tämä oli tavallaan trendi, mikä näkyi jo vaalikampanjan aikana. Eli meillä on tavallaan tämmöinen tilanne, että sosiaalidemokraattien ja moderaattien puolelta halutaan pitäytyä siinä blokkidynamiikassa, mutta pienpuolueet onkin sitten ollut avoimempia siihen, että nyt haetaan jotain uutta. Mä luulen, että ennen kuin tästä päästään niin kuin pidemmälle, niin varmaan muutama kierros joudutaan tekemään, että kokeillaan tämmöistä perinteistä hallituskokoonpanoa, jos emme saada mitään minkään blokin välillä aikaiseksi. Mun mielestä se pallo kumminkin menee näille suurille puolueille, että heidän täytyisi keksiä jonkinnäköinen avaus sinne blokin toiselle puolelle. Ja se tarkoittaa nyt hyvin selkeästi, että moderaatit tai sosiaalidemokraatit sitten luovuttaa joistain omista tämmöisistä ydinajatuksista, että heidän täytyy olla se johtava puolue tai ylivoimaisesti johtava puolue, koska he ovat tavallaan olettaa, että muut puolet on tukipuolueiden asemassa. Jonkinnäköistä tämmöistä tammikuun sopimus 2.0 vaihtoehtoa mä niin kuin ajattelen, ja se tulee sitten, tuleeko se oikealta vai tuleeko se vasemmalta, siihen en ota vielä kantaa.
3: Myös sitä on tässä väläytelty illan aikana, että uusien vaalien mahdollisuus on myös olemassa, jos tämä tulos on liian tasainen. Missä tilanteessa pidettäisiin uudet vaalit?
4: No, uudet vaalit pidetään siinä vaiheessa, jos neljännen kerralla äänestetään pääministeriehdokkaasta ja se ei mene läpi valtiopäivillä, niin silloin on uusi vaalien paikka. Ruotsissa edellisen kerran on ollut vuonna 1958, jos muistan oikein, uusi vaalit. Eli aika harvoin on tähän jouduttu menemään. Se on kallista, se on hidasta. Se toimii silloin, kun oikeasti yritetään ratkaista tämmöistä poliittista umpikujaa. Mutta Ruotsin tapauksessa tämmöisellä vaalituloksella, mikä nyt on, niin se umpikuja on enemmän puolueiden välinen umpikuja kuin äänestäjien välinen umpikuja. Äänestäjien keskuudessa on ilmeisesti aika paljon tukea kumminkin siihen, että moderaatit ja sosiaalidemokraatit yhdessä muodostaisivat enemmistöhallituksen. Oikeastaan se vaalitulos on jo täällä. Poliitikkojen pitäisi löytää se keino päästä niin kuin kiinni siihen äänestystulokseen ja rakentaa sen pohjalta toimiva hallitus. Kristersson nosti vähän tämmöistä ajatusta siinä omassa puheessaan, että äänestäjien enemmistö on äänestänyt sosiaalista politiikkaa vastaan. Ja se hakee tässä vähän tämmöistä avausta siihen, että kansalla on joku yhteinen mielipide. Sitten Kristerssonin tulkinnasta voi olla montaa mieltä, että onko se just hänen tulkintansa, mikä oikeasti saavuttaa tai saa kiinni tästä kansan mielialasta.
3: Kuunnellaan pätkä Ulf Kristerssonin puheesta.
5: Hör ni, kära vänner, svenska folket har nu sagt sitt. Och vad var det jag sa? Det kommer bli jämnt. Och det är spännande. Valresultatet är ju inte klart, men väljarna har redan givit ett tydligt besked. De tre partierna till vänster har än en gång misslyckats med att samla en majoritet i Sveriges riksdag.
3: Mitä Ulf Kristerssonin puhe oikein, niin mitä se oikein käsitteli?
4: Mun mielestä Ulf Kristersson tässä tavallaan yrittää saada siitä ajatuksesta kiinni, että meillä on jonkinnäköinen tämmöinen kansantahto, mikä näissä vaaleissa tuli esiin. Hän pukee sen tässä puheessaan niin, että enemmistö on äänestänyt sosialistista politiikkaa vastaan. Hän näkee, että mandaatti on oikeistolla rakentaa se hallitus. Tästä tulkinnasta voidaan olla sitten montaa mieltä, mutta se idea siitä, että meidän pitäisi nähdä ei yksistään edustajien paikkojen määrä valtiopäivillä, vaan meidän pitäisi pohtia, että vaalit on tavallaan kansakunnan tahdon ilmaisu ja hakea sitä poliittista sisältöä siihen poliitikkojen väliseen peliin sieltä kansakunnan tahdosta. Tällainen ajatus on, se on oleellinen tässä tilanteessa, että haetaan tämmöisiä uusia avauksia siihen politiikkaan. Mä toivoisin, että sosiaalidemokraatit pystyisivät tekemään samanlaisia avauksia ja pohtimaan laajemmin sitä, että mikä on se kansakunnan tahto, hakemaan uusia tämmöisiä avauksia siihen, että mistä se hallitus voitaisiin rakentaa sillä pohjalla. Ja tässä mä näkisin sen mahdollisuuden, että ehkä sitten sosiaalidemokraatit ja moderaatit yhdessä voisi muodostaa jonkinnäköistä suurkoalitiota.
3: Kuunnellaan, mitä Magdalena Andersson sanoi. No, ei voitto, mutta vaalipuheessaan tänä yönä.
6: Och nu ska vi ju vänta in det slutliga valresultatet. Varje röst som har lämnats, den ska räknas. Men mitt besked är tydligt. Vi socialdemokrater, vi kommer alltid stå redo att ta ansvar för resultatet. Det tycks som att det blir mycket jämnt. Och det gör ju att oavsett hur valresultatet slutligen blir så finns det anledning att söka en ny samarbetsanda i svensk politik. Och att alla vi som har fått eller får förtroendet och representerar svenska folket i riksdagen också förvaltar det ansvarsfullt. Och att vi i varje stund sätter Sverige och svenska folket främst. Men just nu leder vi. Och om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
3: No, mitäs miettii tästä Magdalena Anderssonin puheesta? Ei ollut ihan ehkä yhtä paljon avauksia kuin Ulf Kristerssonin puheessa.
4: Ei, mun mielestä tämä oli hieman enemmän sitä, että poliittinen prosessi toimii, vaalit toimivat. Andersson tietenkin sanoi, että he ovat suurin puolue, se on totta. Melkein 10% suurempi kuin seuraava puolue, että ylivoimaisesti sosiaalidemokraatit on Ruotsin suurin puolue. Niiden hankaluus on siinä, että onko heillä riittävästi muita puolueita, jotka lähtee sosiaalidemokraattien kelkkaa muodostamaan sitä hallitusta. Ja tässähän se ongelma on, että ne on tavallaan, sosiaalidemokraatit on pitkään tai perinteisesti ne on ollut riippuvaisia vasemmiston tuesta ilman, että vasemmisto on päässyt hallitukseen. Ja koska vasemmiston kannatus on systemaattisesti noussut, vasemmistolla on aika hyvät saumat vaatia sitä, että jos me lähdetään tukemaan, niin meidän pitäisi päästä myös hallitukseen.
3: Myös vasemmistopuolueen tulos oli historiallisen hyvä. 8,2% eli 1,4% enemmän kuin viime vaaleissa. Ja Nooshi Dadgostar hehkutti sitä, että tämä on puolueen paras, ainakin modernien aikojen paras vaalitulos.
4: Aivan. Ja tässä on se argumentti, minkä takia vasemmisto sitten ajattelee, että heidät pitäisi hyväksyä sinne hallitukseen. Ongelma syntyy taas siitä sitten, että keskusta, joka on tavallaan nyt lähtenyt niin kuin sosiaalidemokraattien suuntaan sen takia, että he eivät halua tehdä yhteistyötä ruotsidemokraattien kanssa. Keskustan on vetänyt sen punaisen viivansa siihen, että he eivät voi tehdä mitään yhteistyötä vasemmiston kanssa. Tässä on nyt sitten Magdalena Anderssonin päävaiva, että millä tavalla sorvataan yhteen hallitus, jossa jollain tavalla istuu sekä vasemmisto että keskusta.
3: Noin tässä, että ympäristöpuolue on myöskin kasvattanut kannatustaan aika roimasti viime vaaleista. Tällä hetkellä näyttää siltä, että ympäristöpuolueen kannatus on 6,1%, eli kokonaisen prosenttiyksikön enemmän kuin viimeksi. Ja kerro ympäristöpuolueen, minkälaiset vaalit he ovat tehneet?
4: Mun mielestä ympäristöpuolueella merkittävin muutos on ollut se, että he ovat tavallaan miettineet sitä strategiansa, että millä tavalla ilmastonmuutosta vastaan voidaan käydä. Enemmän on laitettu huomiota siihen, että me tarvitaan niin kuin systeemitason muutoksia, ei vaan sitä, että yksilöiden pitäisi tehdä muutoksia. Et mä luulen, että tavallaan se yksilön syyllistäminen ja yhteiskunnan rakenteellisen muutoksen etsiminen on ollut yksi tämmöinen merkittävä uudistus, mikä niiden kampanjassa näkyy. Heistä on tavallaan tullut vähemmän yhden asian liike, koska nyt siihen systeemitason tai struktuuriseen muutokseen, yhteiskunnan rakennemuutokseen, niin siihen liittyy kumminkin paljon kehitellympiä ajatus sosiaalipolitiikasta ja talouspolitiikasta ja kilpailukyvystä. Että ne on tavallaan niin kuin laajentaneet sitä omaa agendaansa. Viime kesän tapahtumat oli taas valitettava muistutus siitä, että miten ilmastonmuutos koettelee Eurooppaa. Juuri vaalien alla oli suuri mielenosoitus ympäristökysymysten puolesta. Ehkä vielä kolmantena voisi olla tämmöinen tietty sukupolven hidas muutos. Että vaikka me tiedetään, että nuorten äänestäjien keskuudessa oikeistolla on enemmän kannatusta, niin ympäristökysymykset on kumminkin nuorisolle tärkeitä kysymyksiä.
3: Keskustapuolue on myöskin kasvattanut kannatustaan. Onko keskustapuolue se, joka on näiden vaalien vaaka-asemassa?
4: Muiden puolueiden mielestä keskustapuolueen kanssa on helppo tehdä yhteistyötä, mutta keskustapuolue itse sitten on asettanut rajat niin, että vasemmiston tai ruotsidemokraattien kanssa ei voida tehdä yhteistyötä. Tämä tarkoittaa nyt sitä, että se on vähän keskustan päätettävissä nyt itse, että mikä näistä punaisista viivoista, minkä yli niistä voidaan astua. Lähdetäänkö yhteistyöhön TIDE-puolueiden kanssa vai pysytäänkö sosiaalidemokraattien kanssa samalla puolella?
3: No entä liberaalina, joka on myöskin vähän tällainen näiden vaalien musta hevonen, voisiko liberaalina siirtyä sitten toiselle puolelle?
4: Mielenkiintoinen ajatus, jos liberaalit on myös sanonut tätä, että ei pitäisi olla tämmöistä politiikkaa, että noiden kanssa ei voida tehdä yhteistyötä tai vedetään näitä punaisia viivoja. Muhammed on hyvin selkeästi sanonut, että asiakysymysten pohjalta pitäisi pystyä tekemään sitä politiikkaa. Nyt näyttää kumminkin siltä, että silloin kun asiakysymykset koskee vasemmistopuoluetta, niin silloin sitä asiapolitiikkaa ei tehdäkään. Niillä on kumminkin sisäinen kriisi edelleen osittain päällä siitä, että puolue on sisäisesti hyvin jakautunut ja nyt tämä suuri äänisaalis, mitä he ovat saaneet, niin ehkä siitä voi iloita nyt vaali-iltana, mutta kuinka pitkällä sitä kannattaa iloita, että on saanut paljon tukiääniä. Mun mielestä liberaalien ensimmäinen haaste on nyt saada oma äänestäjäkunta kokoon.
3: No puhutaan vähän näistä vaalien faktoista. Äänioikeutettuja oli näissä valtiopäivävaaleissa enemmän kuin koskaan, yli 8 miljoonaa. 80,4% oli äänestysprosentti näissä vaaleissa. Ja kuitenkin tänään on raportoitu vaalipäivänä siitä, miten ihmiset ovat jonottaneet vaaliuurnille ja myöskin yli 3,5 miljoonaa ruotsalaista äänesti etukäteen. Onko tämä yllättävää?
4: Tämä on hieman yllättävää. Jos mennään ajassa 2 vaalia taaksepäin, niin silloin äänestysvilkkaus oli 86% kieppeillä. Sitten viime vaaleissa se tippui 84% ja nyt 80%. Jollain tavalla selkeästi tavallaan se demokraattinen prosessi, mikä Ruotsissa on, niin se ei ehkä herätä samalla tavalla aktiivisuutta tai ei saa mobilisoitua äänestäjä kuin aikaisemmin. Varsinkin nyt ajatellaan näin, että jos ennakkoääni annettiin niin paljon, niin minkä takia tänään sitten äänestyspäivänä ei käyty uurnilla niin tihästi kuin aikaisemmilla kerroilla, niin herättää kumminkin sen kysymyksen, että ketkä on ne äänestäjät, jotka on jäänyt kotiin ja miten tämä on saattanut vaikuttaa äänestystulokseen. Yksi mahdollinen selitys on siinä, että ihan loppuun asti oli hirmu paljon äänestäjiä, jotka eivät vielä tienneet ketä, mitä puoletta äänestäisi. Niin ehkä he ovat sitten päättäneet olla äänestämättä ollenkaan.
3: Tämä vaaliyö oli pitkä ja jännittävä, vaikka varsinaista vaalitulosta saadaan vielä odottaa. Kiitos politiikan tutkija, valtiotieteiden tohtori Jaakko Turunen, kun jaksoit valvoa täällä vaaliyönä ja analysoida vuoden 2026 valtiopäivävaalien tulosta täällä Sveriges Radio Finskan studiossa.
4: Kiitos.
7: Tämän ohjelman tuotti Sveriges Radio Finska.
8: Hanna Silman tässä, ja minä lupaan, että vaalien jälkeen, niin mitä? Maanantaina Kaulavangen kääntää katseensa tulevaisuuteen ja keskustellaan ehkä juuri sinun 4 vuoden suunnitelmasta. Onko sinulla selkeä suunnitelma seuraaville vuosille vai elätkö enemmän ilman mitään tarkkoja pläänejä? Onko sinulla joku arjen vaalilupaus? Kirjoita osoitteeseen kaulavangen@sverisradio.se ja kuuntele 20:10.
0: Sinne kannattaa lähettää viestiä ilman muuta. Minun nimeni on Pekka Kenttälä. Iltapäivä on täydessä käynnissä. Kylläpä on aika paljon vaaleista, eikö olekin, mutta niitä aikojahan me eletään. Varmasti tulee nyt olemaan huomenna ja keskiviikkona aika paljon. Ja siitä eteenpäinkin ehkä, jos ei saada selvitettyä näitä asioita. Se riippuu politiikoista, kuinka paljon yhteistyötä ne on valmiita tekemään. Joo. Meillä on uutisten vuoro tässä puolelta. Sitten me jatkamme tietenkin tätä lähetystä Tukholmasta käsin. Näin me tehdään.
1: Kello on 3:30 vuorossa uutiset. Ruotsin valtiopäivävaalien tulos on erittäin tasaväkinen kamppailu. Punavihreiden kannatus on alustavien laskelmien mukaan hieman yli 50% ja Tidö-puolueiden taas hieman alle. Lopullinen vaalitulos ei selviä vielä tänään, koska keskiviikkona ulkomailla viime tingassa annetut ennakkoäänet lasketaan mukaan lopulliseen vaalitulokseen ja koska puolueblokkien välinen tämänhetkinen ero on hyvin pieni. Vaaliviranomaisen mukaan lopullinen tulos vaaleista pitäisi kuitenkin olla valmis viimeistään viikkovaalien jälkeen eli 20. syyskuuta. Huomioimisen arvoista näissä valtiopäivävaaleissa on se, että liberaalit nousivat mielipidemittausten aallon pohjalta yli valtiopäiväkynnyksen ja ovat alustavan laskelman mukaan saamassa 5,4% äänistä. Riippumaton liberaali ja Sydsvenskan lehden seniorikolumnisti Heidi Avellan kommentoi liberaalien suosion nousua valtiopäivävaaleissa seuraavasti.
9: Olihan tämä historiallinen käänne tietenkin, mutta se ei tiedä sitä, että liberaaleilla olisi valtava tuki äänestäjien kesken nyt tällä hetkellä, koska suurin osa näistä äänistä on lainassa muilta puolueilta.
1: Liberaalit ovat Avellanin mukaan saaneet lainaksi ääniä muilta puolueilta.
9: Moderaatit ja Ruotsin demokraatit ovat lainanneet ääniä tai heidän äänestäjät ovat valinneet äänestää nyt tällä kertaa liberaaleja, jotta TD-ryhmänä saisi enemmistön näissä vaaleissa.
1: Toimittaja oli Lari Honkanen. Moderaatit ovat nousseet näissä vaaleissa maan toiseksi suurimmaksi puolueeksi ja heillä on 19,9% äänistä ja ovat näin kivunneet sosiaalidemokraattien perään toiselle sijalle. Sosiaalidemokraateilla on laskusta huolimatta yhä 28,1% äänistä, kun ruotsidemokraatit taas ovat menettäneet kannatustaan alustavasti 17,5%. Ja tällä hetkellä suoritetun laskelman mukaan punavihreillä olisi nyt 176 paikkaa ja TD-puolueilla 173 paikkaa, eli blokkien välinen ero on hyvin pieni. Uutiset, Johanna Dixon.

Sä löysit monta miestä, mutta kukaan niistä ei jäänyt pidemmäksi aikaa. Sua alkoi ärsyttää niistä jokainen ja viimeistään puolen vuoden jälkeen. Mistä ne puhuu, kuinka ne liikkuu, mistä ne pitää ja mistä ei. Sä hoidit eron vaikka nussimalla toista, kun kiinni jäit niin suhde loppui. Et ollut pahoillasi, pääsit helpommalla, sut jätettiin ja jätkä mietti. Mistä sä puhuit, kuinka sä liikuit, mistä sä pidit ja mistä et.

kaiken mennä päin helvettiä. Sä löysit monta miestä, mutta kukaan niistä ei jäänyt pidemmäksi aikaa. Ensin hurmaannuit,

mennäpä helvettiä. Sä löydät aina miehen, katseesi on runsas ja liikkuu lantiolta silmiin. Kysyt, voinko käyttää sinut läpi illan, kun löytyis ylillinen aika.

0: sen kafé rakastunut taas.
1: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
0: Ruotsin valtiopäivävaaleissa liberaalit oli pitkään vaarassa pudota kokonaan valtiopäiviltä. 4% äänikynnys näytti vielä vaalien alla vaikealta, mutta lopulta puolue nousi yli 5%.
2: Liberaalien tulos oli yksi vaali-illan suurista käänteistä.
3: Olihan tämä historiallinen käänne tietenkin, mutta se ei tiedä sitä, että liberaaleilla olisi valtava tuki äänestäjien kesken nyt tällä hetkellä, koska suurin osa näistä äänistä on lainassa muilta puolueilta.
2: Sydsvenskanin poliittinen kolumnisti Heidi Avellan, riippumaton liberaali, sanoo, että liberaalien nousu ei välttämättä riipu vahvasta omasta kannatuksesta. Avellanin mukaan etenkin moderaattien ja ruotsidemokraattien äänestäjät saattoivat tukea liberaalia taktisesti, jotta oikeistoblokki säilyttäisi mahdollisuuden jatkaa vallassa. Upplands Väsbyn liberaaliehdokas Sonja Tigonen näkee tuloksen merkkinä siitä, että liberaalia politiikkaa tarvitaan.
4: Se oli todella positiivinen käänne, kun ajattelee sitä, miten pari viikkoa sitten vielä puhuttiin siitä, että tuskin päästään edes 4% yli, niin tämä meni aika lailla heittämällä läpi.
2: Myös puolueenjohtaja Simona Muhamsonin kampanjointi näyttäisi auttaneen.
4: Simona on ollut aika semmoinen uudenlainen tuulahdus tähän liberaaleihin, että kyllä selkeästi hän on onnistunut haastatteluissa ja näissä vaalikeskusteluissa. Ja pystynyt nostamaan niitä tärkeitä asioita varmastikin sitten, millä niitä ääniä on saatu, että hänellä on osuutensa asiaa ihan selkeästi.

0: Kukkurukuu, Mariska ja pahat sudet. Sunnuntain vaalista siis tuli varsinainen vaalijännäri ja blokkien välinen ero on todella pieni. Kun yli 90% äänistä on laskettu, niin tällä hetkellä punavihreä blokki johtaa 176, paikalla sinikeltaisten 173 paikkaa vastaan. Ja alustava tulos näyttää, että Ruotsi siirtyy kohti hallitusvaihtoa. Mitä Ruotsin vaalit tarkoittavat Suomen kannalta? Kirjeenvaihtajamme Jasmin Foladi Helsingissä selvittää tämän meille nyt.
1: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
2: Olen täällä Helsingin yliopistossa Pohjoismaiden tutkimuksen professori Johan Strangin toimistossa kirjahyllyiden keskellä. Päivää.
3: Moi.
2: Nyt meillähän on alustava vaalitulos Ruotsista. Yllättääkö jokin tässä tuloksessa suomalaisesta näkökulmasta?
3: Mä luulen, että monet suomalaiset ovat seuranneet Ruotsin vaalikampanjaa ja ovat eläneet siinä uskossa, että tästä tulee aika helppo vaali demareille ja että hallitus vaihtuu ja tälleen. Että mä luulen, että monet ovat aika yllättyneitä siitä, että miten tiukaksi tämä meni ja myös yllättyneitä siitä, miten jännittävää tämä on ja että ei ole tulostakaan vielä. Että se on vähän, ja monet ovat olleet aika yllättyneitä siitä. Se on ollut vähän tämän keskusteluaihe.
2: Entäs mitä on tärkeintä Ruotsin vaaleissa Suomen näkökulmasta?
3: Se on aika vaikea kysymys, että mä luulen, että Suomi ja Ruotsi ovat niin samanlaisia maita, että seurataan aika tiiviisti, miten se poliittinen keskustelu menee, vaihtuuko hallitukset, mitkä puolueet nousevat esiin ja mitkä laskevat ja tälleen. Toisaalta ollaan varmaan myös hyvin kiinnostuneita niin kuin Ruotsin linjasta Eurooppaan ja NATO-yhteistyöhön ja myös niin kuin puolustusyhteistyöhön Suomen kanssa, mutta mä luulen, että monet suomalaiset ovat olleet vähän yllättyneitä siitä, että nämä ei ole ollenkaan mitään vaaliaiheita Ruotsissa, että ulkopolitiikasta tai Euroopasta tai pohjoismaisesta yhteistyötä ei ollenkaan keskustella.
2: Entäs, lopullista vaalitulosta, sitähän me saadaan vielä vähän odottaa, mutta paljon viittaa siihen, että Ruotsi on siirtymässä kohti hallitusvaihdosta. Mitä merkitystä tällä vaalituloksella on Suomelle?
3: Mä luulen, että sillä ei ole juurikaan merkitystä siihen, niin kuin mitä yhteistyötä Suomi ja Ruotsi harjoittaa, varsinkaan niin kuin puolustusyhteistyölle tai sille niin kuin ulkopoliittiselle yhteistyölle, EU-yhteistyölle ja tälle. Mä luulen, että Suomi ja Ruotsi tulevat vastaisuudessakin olemaan toistensa parhaat ystävät. Se, mitä on ollut aika erikoista nyt tämän hallituskauden aikana, on se, miten Ulf Kristersson ja Petteri Orpo on tullut toimeen toistensa kanssa, että Kristerssonin tytär vissiin opiskelee täällä Helsingissä ja Petteri Orpo on ollut muuttoapuna ja tällainen, että se on ollut vähän erikoisella tavalla läheinen tämä suhde tällä hallituskaudella, mutta nämä viralliset suhteet, ne tulevat pysymään ihan samanlaisia vastaisuudessakin.
2: Miten niin kuin Ruotsin hallituksen muodostamista seurataan Suomessa ja mitkä kysymykset ovat tärkeimpiä seurattavia tulevien viikkojen aikana, sanoisit?
3: Sekin on aika hankalaa sanoa. Mä luulen, että sitä keskustelua ei niinkään seurata suomalaisin silmin. Mä luulen, että se mitä on tärkeämpää Suomen näkökulmasta on varmaan se kampanja, mitä käytiin ennen vaalikeskusteluita, että miten niin kuin Suomen näkökulmasta tai ne, jotka ovat vähän seuranneet Ruotsin keskustelua, ne ovat ehkä yllättyneitä siitä, miten huono tunnelma oli näiden puoluejohtajien välillä ja myös se niin kuin keskustelun taso, että heitettiin aika paljon lokaa ja peloteltiin toisia niin kuin hallituskuvioiden kanssa ja ja jopa niin kuin valehdeltiin tai liioteltiin toistensa niin kuin positiot ja tälleen. Ja mä luulen, että tämä on jotenkin joku tällainen, oltiin vähän yllättyneitä siitä ja mietitään vähän, että onko tämä joku, mä en tiedä, amerikkalaistuminen tai jotain sellaista, mitä ehkä saapuu Suomeenkin.
2: Ja keväällähän Suomessa on vaalit ja nyt tässä Ruotsin alustavana vaalituloksen mukaan niin sosiaalidemokraatit näyttävät tekevän heikon vaalituloksen, ruotsidemokraatit menettävät kannustustaan ja vasemmistopuolue kasvattavat kannatustaan muun muassa. Miten arvioit näiden puolueiden yksittäisten vaalitulosten Ruotsissa heijastuvan sitten Suomen eduskuntavaaleihin ensi huhtikuussa?
3: Joo, näitä vaaleja, Ruotsin vaaleja on seurattu aika paljon juuri näillä silmillä, että onko tämä niin kuin, voidaanko Suomen vaalit niin kuin jotenkin ennustaa Ruotsin vaalin perusteella. Ja mä luulen, että on tulossa aika samanlaiset vaalit, että Suomessakin perussuomalaiset varmaan tippuvat, koska ne ovat olleet

0: gallupeissa aika paljon nyt, ja voi hyvinkin olla, että ne katsoo Ruotsin demareita varoittavana esimerkkinä, että kannattaa jotenkin ei lähteä defensiiviin puolustuskannalle, vaan pysyä niin kuin offensiivisena.
1: Kiitos Pohjoismaiden tutkimuksen professori Johan Strang.
0: Kiitos.
2: Jasmin Folaadi haastatteli sieltä Helsingistä käsiin. Kiinnostavaa verrata tilannetta täällä Ruotsissa ja Suomessa. Näin me tehdään silloin tällöin Sveriges Radio Finskassa. Jatketaan kappaleella Annika Pudas ja Juha Tapio. Kappaleen nimi Murheiden paino.

0: Palataan vielä vaaliyön tunnelmiin. Punavihreiden puolueiden edustajat seurasivat tätä äänten laskentaa ihan aamun tunneille asti.
1: Tukholman keskustassa ääntenlaskentaa seurasi sosiaalidemokraattien valtiopäiväedustaja Mirja Räihä.
2: Nyt tilanne on se, mikä on, ja tämä on kauhean paljon. Tämä on tasaiset vaalit. Ja me sanottiin se jo alun perin, kun me alettiin vaalityötä tekemään, että se iso ero, mikä oli opposition ja tiidopuolueiden välillä, että se ei tule pysymään, vaan se on, että niin Ruotsin vaalit on aina tasaisia, ja tämä on erikoisen tasainen.
1: Räihä toivoo saavansa jatkaa vähemmistötyötä valtiopäivillä, mutta ei uskaltanut illalla juhlia.
2: No mulla ei yleensä ole kaksi asentoa, joko mä oon hyvällä tuudella, että sitten mä oon älyttömän vihainen. Ja tällä hetkellä ei oikeastaan ole kumpaakaan, vaan se on se loppulaskenta, joka on tärkeä.
1: Sosiaalidemokraattien Matias Vepsä oli illalla vielä varovaisen positiivinen, että punavihreät pääsevät muodostamaan hallituksen.
3: Jag har god förhoppning om att vi får en ny regering i Sverige och den kommer ledas av en socialdemokratisk statsminister Magdalena.

0: Sten Andersson. Och sen så får vi ta på oss liksom arbetskläderna imorgon och kämpa vidare.
1: Punavihreistä puolueista ympäristöpuolue paransi tulostaan edellisiin valtiopäivävaaleihin verrattuna. Ympäristöpuolueen valtiopäiväedustaja Annika Hirvonen.
2: Mä oon erittäin ylpeä meidän vaalikampanjasta. Meillä on ennätysmäärä jäseniä, meillä on ennätysmäärä ehdokkaita ympäri Ruotsia. Ja olemme tehneet erittäin hyvän ja rehellisen vaalikampanjan. Ja meidän puhetorvet on myös ollut erittäin eteviä mun mielestä. Niin, riippumatta miten tämä laskelta loppuu, niin mä oon ylpeä meidän puolueen työstä.
1: Jorma Ikäheimo, Virpi Inkeri ja Nikki Bergman, Sveriges Radio Finska.
3: Kohta meillä on EK-uutiset tuttuun tapaan 4:00. Sitten me jatkamme täältä Tukholmasta käsiin. Pekka Kenttälä rattailee tätä studiota täällä. Ennen uutisia Arki on mun huora. Suosikki.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Iltapäiväohjelmassa me jatkamme kappaleella Supersankari, Laura Närhi.

0: Siirrytään Göteborgiin ja Rikson. Mitä sinä tarjoat uutisissa puolelta?
1: Puolesta täällä toki seurataan nyt silmätarkkana kuin porkkana tätä meidän vaalitilannetta ja laskentaa. Vaaliviranomaisen kotisivuilla tilannetta voi seurata sitten, että miten tässä nyt tulee käymään.
0: Niin.
1: Tällä hetkellä on 6302 vaalipiiriä laskettu. Ja se tilanne on nyt vähän samanmoinen kuin mikä se on ollut. Että ei se tästä ole hirveästi heilahtanut, mutta seurataan sitä joka tapauksessa.
0: Niin me tehdään.
1: Kyllä, kyllä. Ja siitä sitten lisää tuossa uutisessa.
0: Joo.

0: Haaparannalla äänestysprosentti on kaksissa viimeisessä vaaleissa ollut alhaisin koko Ruotsissa. Katri Nisula kävi kysymässä, mitä paikalliset ajattelevat vaaleista ja äänestämisestä.
1: Nyt pidettiin vaalit eilen. Miltä tuntuu vaalitulos?
2: En ole kattonut, eikä kiinnosta.
1: No äänestitkö?
2: Ei.
1: Minkä takia?
2: Siksi, kun se on samaa paskaa samassa paketissa.
1: No täällä Haaparannalla hirmu vähän ihmiset äänestää. Mistä luulet, että se johtuu?
2: En tiedä. Ei ole kuule aavistusta.
1: Joo. No mikä saisi sut äänestää?
2: No en tiedä. Luvattaa aina vain niin hyvää, mutta ei missään näin.
1: Mikä on sun mielestä ollut suurin yllätys näissä vaaleissa?
3: Sverigedemokraattinen. Ei meni hyvin.
1: Mitkä sulle oli tärkeitä asioita näissä vaaleissa?
3: Sais kuntoon tämä maa.
1: Äänestitkö itse vaaleissa?
3: Joo.
1: No täällä Haaparannalla aika harva äänestää. Mistä luulet, että se johtuu?
3: Se on paljon suomalaisia, ja se, joka asuu täällä.
1: Et heitä ei niin kiinnosta, niin kuin ajattelet.
3: Joo, niin se tuntuu.
1: Mitä sä ajattelet vaalituloksesta?
4: No, se on jännittävä tällä hetkellä. Se on niin tasasta, että ei tiedä vielä, että mikä sitten lopputulos tulee.
1: No mitä sä luulet, kuuluuko haaparantalaisten ääni tuolla valtakunnan politiikassa?
4: No, totta kai se jonkun verran vaikuttaa, mutta se on kyllä aika pientä. Täällä on niin vähän äänestäjiä kanssa, että sehän vaikuttaa pienen.
1: No Haaparannassa on parissa viime vaaleissa tämä äänestysprosentti ollut kaikista alhaisin koko Ruotsissa. Ja nytkin näyttää siltä, että ei kyllä korkealle päästä.
4: Okay.
1: Miltä se tuntuu? Mitä ajattelet, että mistä se johtuisi?
4: No, se on kyllä ihmeellistä, että ne ei käytä sitä kansalaisvelvoitteita hyväksi sillä niin kuin pitäisi käyttää.
1: Niin, mutta onko täällä Haaparannalla jotain erityistä, mikä sitten tekee sen, että ihmisiä ei ehkä kiinnosta?
4: No ei täällä minun mielestä ole niin paljon.
1: Miltäs tuo eilisen vaalin tulos tuntuu?
5: No enpä tiedä, kun en ole ottanut sen, että miten se menee. Ei aavistustakaan.
1: No äänestittekö itse?
5: En. Sitä varten, että minä olen tullut sellaiseen tulokseen, että aina luvataan kaikkea. Ja sitten kun vaalit ovat ohitse, niin kaikki unohtuu, mitä on luvattu.
1: No täällä Haaparannalla ylipäätään ihmiset äänestää aika laiskasti. Mistä luulet, että se johtuu?
5: En tiedä. Minäkin kun olen aikaisemmin äänestänyt, mutta nyt päätin, että ei.
1: No mitä luulet, kun täällä asuu aika paljon suomenkielisiä, että pitäisikö olla esimerkiksi enemmän tietoa ja informaatiota suomeksi tarjolla?
5: No en mä oikeastaan tiedä sitä silleen sitten, että kumminkin sitä on molemmilla kielillä ja mikä hyvä on.
1: Eli jos haluaa, niin tietoa löytyy.
5: Kyllä, kyllä, kyllä löytyy.
0: Ajatuksiaan vaaleista kertoivat haaparantalaiset Pertti Martikainen, Janne Isaksson, Vesa Kreivi ja Marja-Liisa Sturlöppare. Katri Nisula haastatteli heitä. Kohta lisää, palataan sinne Haaparantaan musiikin jälkeen, JVG ja Jääpään.

0: Nyt lähdetään Haaparannalle ja kuullaan paikallisten poliitikkojen ajatuksia siitä, miten vaalit menivät Ruotsin suomalaisimmassa kunnassa. Ja Haaparannan torilla meillä on nyt toimittajamme Katrin Nisula ja paikalla on myös kaksi väistyvän kunnanvaltuuston jäsentä, Eila Eriksson sosiaalidemokraateista sekä sairaanhoitopuolueen eli Sjukvårdspartietin Eija Sterberg. Sekä Eila että Eija pyrkivät eilisissä vaaleissa sekä Haaparannan kunnanvaltuustoon että Norrbottenin aluevaltuustoon. Olepa hyvä, Katrin Nisula.
1: Joo, täällä tosiaan seisoskellaan Haaparannan torilla ja tuossa aivan meidän vieressä on sitten Haaparannan kaupungintalo, jossa valtuustokin aina kokoontuu. Millä mielin sinä, Eila Eriksson, heräsit vaalitulokseen? Edustat siis sosiaalidemokraatteja, joka edelleen säilyy täällä Haaparannalla ja myös Norrbottenin alueella suurimpana puolueena.
2: No totta kai tulos sinänsä oli hyvä, mutta kuitenkin se työ, mitä me ollaan sen eteen tehty, niin on pettymys. Koska me ollaan koputettu ovia, me ollaan 36% Haaparannan asukkaiden ovia koputeltu ja juteltu yli 1700 keskustelua ja tehty tämmöistä, miten sitä sanotaan, samhällsinformasuun niin ihmisille, koska moni ei tiedä, kuka on vallassa ja mitä tapahtuu valtakunnassa. Meillä on paljon täällä suomalaisia, jotka ei ollenkaan seuraa kunnan tapahtumia, jotka asuvat Ruotsin puolella, mutta sitten elävät Suomen aikaa ja käyvät Suomessa töissä, eivätkä sitten osallistu tämmöisiin äänestyksiin. Et niitä me ollaan yritetty pepata, että ne äänestäisi, mutta nähtävästi ei olla siinä onnistuttu.
1: Niin, sosiaalidemokraattien kannatus jonkun verran laski. Eila, sehän oli Haaparannan listalla numero 11 ja nyt näyttää, että 10 paikkaa tulisi. Harmittaako näin niin kuin henkilökohtaisesti?
2: No ei sinänsä harmita, mutta meillä on vielä keskiviikkona, on myös vaalilautakunnassa ja meillä on vielä keskiviikkona sitten viimeiset äänet lasketaan, eli 200-250 ennakkoääntä ja sitten nämä ulkomaan äänet lasketaan keskiviikkona ja sen jälkeen se tulos on lopullinen, että pidetään vielä peukkuja, että saan pari paikkaa lisää takaisin ne, mitkä meillä oli.
1: No niin, Eija Sterberg Sjukvårdspartietistä, eli sairaanhoitopuolueesta. Tämän alustavan laskelman mukaan niin nämä kaksi paikkaa Haaparannan valtuustossa pysyy ja sitten siellä aluevaltuustossa sairaanhoitopuolue jopa pikkusen nousi. Mutta tuossa kun ajatellaan pari vaalia taaksepäin vuoteen 2018, niin silloinhan sairaanhoitopuolue otti täällä Norrbottenissa oikein semmoisen jymyvoiton. Nyt ei kuitenkaan ihan niin käynyt. Miltä se tuntuu?
3: No, ikävähän se on. Olin toivon he vähän parempaa tulosta, mitä niin kuin viime vaaleissa, mutta olimme ihan tyytyväisiä, että nyt meillä on nämä kaksi paikkaa pysyy. Ja mehän olemme vain niin kunnan vaaleissa ja aluevaaleissa, että me emme saa tuolta apujoukkoja tuolta riksdagsvaalin kannattajilta, niin kuin monella on, että monta kertaa ihmiset sanoo, että no nyt on hyvä, että me äänestämme tätä, että bensan hinta laskee, mutta poliitikot Haaparannalla ei saata sitä päättää, että se on silloin niitä riksdagsasioita. Mutta ilman muuta me olemme tehneet myös kovasti töitä siihen. Me olemme esimerkiksi, että me saataisiin tätä äänestysprosenttia korkeammaksi. Mä laitan he Suomessa näihin TV-tauhluin, mitä Torniossa on 5 kappaletta, mainoksia, että äänestäkää. Ruotsissa on vaalis 13.9. jollakin lailla ilmoitella ja pitää ne erilaisia tilaisuuksia ja kokouksia tällä lailla. Mutta ikävä kyllä se vielä laski se vaali täällä Haaparannalla, tämä 7%, että ei ole kuin 54% äänestäjiä.
1: Että niin, tosiaan mainostitte myös Suomen puolella. Luuletko, että sieltä tuli ääniä?
3: Vaikea sanoa just nyt, että mehän tehimme kyllä myös semmoisen vaalilehen, mikä oli suomen ja ruotsin kielellä, mikä jaettiin kaikkiin kotitalouksiin. Että saamme nähdä, voiko semmoista saada selvi, kun onko siitä ollut mitään apua.
1: Niin. No jos puhutaan tästä äänestysaktiivisuudesta, niin tosiaan Haaparanta on kaksissa edellisissä vaaleissa ollut Ruotsin alhaisin äänestysprosentti ollut täällä ja nyt tosiaan vieläkin laski aluevaaleissa, tai kuntavaaleissa 54% haaparantalaisista äänesti ja sitten valtakunnan vaaleissa 58,8, kohan se oli lähemmäs 59%. Mistä se johtuu, että täällä niin moni jättää äänestämättä?
2: No suuri osa on varmaan johtuu näistä Haaparannalla asuvista suomalaisista, jotka ovat muuttaneet tänne joko äskettäin. Moni oli muuttanut tänne äskettäin, kun me koputeltiin ovia. Eivät ole saaneet äänestyslippuja, lipukkeita. Ja sitten nämä, jotka on täällä asuneet pitemmän aikaa ja jotka ei välitä. Täytyy sanoa, että se on aika ikävä niin kuin puoli siinä, koska me ollaan yritetty kaikkia aina ensimmäisenä sanoa, että äänestäkää. Ja ootteko äänestäneet ennen ja näin poispäin, että tämä äänestysprosentti nousisi. Me ollaan kyllä tehty, sosiaalidemokraatit on tehnyt kaikkensa, että oltaisiin äänestysaktiivisuutta saatu lisättyä. Mutta ei.
1: No kun tänne tulee tosiaan Suomen puoleltakin koko ajan väkeä, niin voiko se olla niin, että ihmiset ei oikein ymmärrä, että miten nämä Ruotsin vaalit toimii? Pitäisikö olla enemmän tietoa näille vastamuuttajille ja ehkä myöskin niille, jotka sitten ovat kenties tulleet tänne vaikkapa tuolta etelämpää Ruotsista ja ovat jo eläkkeellä ja ehkä vähän unohtaneetkin sitä ruotsin kieltä, mitä ovat ennen osanneet?
3: No me sairaanhoitopuolueessa olemme myös keskustelleet tätä, millä lailla vielä enempi voisi tehdä tätä. Ja se saattaa olla nämä, jotka siirtyvät tänne, että he ei tunne ketään sillä lailla, ei poliitikkoja, ei kuntalaisia ja näin. Että pitäisi semmoisia jonkunlaisia kokouksia tai sitten antaisi sitä tietoa ihan niille, jotka tulevat. Että toivottaa ne tervetulleeksi ja antaa vähän tietoa, että niin kuka nyt on Haaparannalla ja Johossa täällä kunnan alueella ja kuinka paljon nämä ja kaikki muita. Ja sitten kuinka paljon tämä tosiaan vaikuttaa tämä kuntavaalit ja aluevaalit. Just sinuun henkilökohtaisesti, sanothan esimerkiksi regionissa, missä on tämä sairaanhoito, niin sehän kaikki vaikuttaa sinuun, jos sinä asut Ruotsin puolella.
1: No Eila Eriksson sosiaalidemokraateista ja Eija Stenberg Sjukvårdspartietista. Tuleeko tämä valtakunnallinen vaalitulos näkymään jotenkin haaparantalaisten arjessa?
2: No ilman muuta, koska meillä on tällä hetkellä tämmöinen tämä uusi meidän 80-paikkainen kotiranta Hemstranden vanhusten talo. Siellä on 12 semmoista työntekijää, joilla on uhka, että heidät häädetään maasta, jos tämä entinen koostumus tuolla eduskunnassa saa jatkaa. Eli silloin kuka meillä hoitaa näitä vanhuksia, koska meillä on hirveän paljon tämmöisiä, jotka ei saa sitä 33 000 kruunua kuukaudessa, ja jotka yrittävät tehdä montaa työtä, että saavat sen yhteen, niin he on sitten ihan loppu kaikki.
1: No mitäs Eija Stenberg?
3: Kyllä minä uskon kanssa, että tulee monella eri lailla näkymään. Ja mehän on myös niin kuin, että yrittäjiä, me tarvimme enemmän yrittäjiä, Haaparannakin on paljon pienyrittäjiä, ja jos tämä sosiaalidemokraatit tulevat johtoon, niin nehän sanovat ottava pois tämän karenssipäivän, mikä pelkästään Haaparannalla suunnilleen nostaisi yli 4 miljoonaa tulisi enempi kuulua, sanotaan kunnalle. Ja mistä kunta ottaa ne 4 miljoonaa, kun karenssi otettaisiin pois? Ja sama on nämä pienyrittäjät, ne miettivät enempikö kahdesti, että ottavatko he työntekijää vai tekevätkö he itse sen työn.
1: No nyt päästiin jo paikallispolitiikkaan, mutta sanokaapa Eila Eriksson ja Eija Stenberg, että onko joku asia, mistä täällä kaikki on samaa mieltä, että mikä olisi sellainen Haaparannan asia, mikä pitäisi kuulua ihan valtakunnassakin?
3: No minä tykkään, että se on tärkeää, että me saadaan tänne ihmisiä, muuttajia siirtymään Haaparantaan, että Haapara on mahtava kaupunki. Täällä on niin paljon mahdollisuuksia ja varsinkin tuon rajakaupunki, missä ei ole tämmöisiä tarjouksia kuin tässä Haaparannalla ja Torniossa. Ja hyvä yhteistyö on tässä Tornion ja Haaparannan välillä, että se on niin paljon enempi antaa kuin vain, että hyvä asumispaikka.
2: Ja me tarvitaan lapsiperheitä nimenomaan, koska lasten syntyvyys täällä on laskenut aivan älyttömästi. Sen takia on joutu kouluja paneen kiinni. Eli lapsiperheet ovat todella tervetulleita tänne.
1: Hyvää kiitoksia Eija Stenberg Sjukvårdspartietista ja Eila Eriksson sosiaalidemokraateista.
0: Katrini Sura siellä paikan päällä. Panemut sekaisin Aleksanteri Hakaniemi.

0: pane, please pane mut sekasin.
1: Kello on 16:30, vuorossa uutiset. Ruotsin valtiopäivävaalien tulos on erittäin tasaväkinen kamppailu. Punavihreiden kannatus on alustavien laskelmien mukaan hieman yli 50% ja Tidö-puolueiden taas hieman alle. Vaaliviranomaisen mukaan lopullinen tulos vaaleista on valmis viimeistään viikko vaalien jälkeen eli 20. päivä syyskuuta. Moderaatit iloitsevat nyt siitä, että puolue on noussut Ruotsin toiseksi suurimmaksi puolueeksi sosiaalidemokraattien jälkeen sekä Tidö-puolueiden kärkeen, moderaattien valtiopäiväehdokas Kristiina Katajikko.
2: No ilman muuta on mukavaa, että me olemme ykkösenä tässä kisassa.
1: Ruotsidemokraatit ovat pudonneet kolmannelle sijalle. Ruotsidemokraattien kunnallispolitiikko Tapani Juntunen on huolissaan siitä, kuinka ydinvoiman käy seuraavaa hallitusta muodostettaessa.
3: Se on oikein se tärkein minusta, että ydinvoima tulee, että saadaan parempi energiasysteemi tämän Ruotsiin. Kun mä oon teollisuuden puolella niin töissä koko elämäni ollut, että se energiapolitiikka on hirveän tärkeä.
1: Toimittajina Jorma Ikäheimo ja Meini Rantala. Huomioimisen arvoista näissä valtiopäivävaaleissa on se, että liberaalit nousivat mielipidemittausten aallon pohjalta yli valtiopäiväkynnyksen ja ovat alustavan laskelman mukaan saamassa 5,4% äänistä. Riippumaton liberaali ja Sydsvenskan lehden seniorikolumnisti Heidi Avellan kommentoi liberaalien suosion nousua valtiopäivävaaleissa seuraavasti.
4: Olihan tämä historiallinen käänne tietenkin, mutta se ei tiedä sitä, että liberaaleilla olisi valtava tuki äänestäjien kesken nyt tällä hetkellä, koska suurin osa näistä äänistä on lainassa muilta puolueilta.
1: Toimittajana oli Lari Honkanen. Ja moderaatit ovat nousseet näissä vaaleissa maan toiseksi suurimmaksi puolueeksi ja heillä on 19,9% äänistä ja he ovat näin kivunneet sosiaalidemokraattien perään toiselle sijalle. Sosiaalidemokraateilla on laskusta huolimatta yhä 28,1% äänistä, kun ruotsidemokraatit taas ovat menettäneet kannatustaan alustavasti 17,5%. Ja tässä oli Sveriges Radio Finska uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.

0: Halo Helsinki. Kappaleen nimi on Arvatkaapa. Halo Helsinki.
1: Hanna Silman tässä ja minä lupaan, että vaalien jälkeen. Niin mitä? Maanantaina Kaula Wangnen kääntää katseensa tulevaisuuteen ja keskustellaan ehkä juuri sinun 4 vuoden suunnitelmasta. Onko sinulla selkeä suunnitelma seuraaville vuosille vai elätkö enemmän ilman mitään tarkkoja pläänejä? Onko sinulla joku arjen vaalilupaus? Kirjoita osoitteeseen kaulawangnen@sverigesradio.se ja kuuntele 20 vaille 10.

0: Hieno biisi, Liisa Miskovski, gitarren och jag. Vaalien äänten laskenta, no sehän on vielä kesken edelleen, eikä tästä tulevasta hallituksesta ole varmuutta. Vähemmistöihin liittyvää politiikkaa tutkinut valtiotieteen tohtori Nina Carlson pitää kuitenkin todennäköisempänä, että sosiaalidemokraatti Magdalena Anderssonista tulee seuraava pääministeri ja Tidö-puolueiden valtakausi päättyy. Ruotsin suomalaisen vähemmistön kannalta tämä voisi tarkoittaa joitain muutoksia.
1: Mä luulisin, että tulee ehkä sellainen paluu siihen aikaisempaan, että nyt on ollut jonkun verran heikennyksiä tämän Tidö-vaalikauden aikana ja tietysti joitain parannuksia, mutta ehkä enemmän näitä heikennyksiä. Ja voin kuvitella, että tulee sellainen paluu siihen aikaisempaan politiikkaan. En näe, että tulisi mitään radikaaleja muutoksia tämän vaalikampanjan mukaan myös, että nämä asiat ei ole ollut oikein tapetilla.
2: Eli voiko siitä sanoa mitään, että paraneeko suomen kielen asema Ruotsissa vai heikkeneekö se tämän vaalituloksen myötä?
1: Mä voisin ihan spekuloiden ennustaa sellaista jatkuvuutta. Eli tämä ei ole mikään sellainen kiistakysymys ruotsalaisessa politiikassa, vaan kaikki puolueet niin kuin ainakin sanojen tasolla sanovat, että tämä on tärkeä kysymys ja tukee tätä kysymystä. Sitten ehkä teoissa on ollut vähän vaihtelevuutta, mutta tietysti onhan siinä ero, että meneekö niin sanotun vähemmistöministerin salkku vaikka ympäristöpuolueelle vai meneekö se vaikka ruotsidemokraateille, jollehan olisi tullut ministeripaikkoja, jos Tidö voittaisi. Nehän voivat vielä voittaa, että sitä ei tiedetä, että se on sellainen puolue, jolla on niin kuin tällainen etnonationalistinen ja assimilaatioon menevä ideologia, vaikka sanovat, että niin kuin tukevat näitä vähemmistökysymyksiä ruotsin suomalaisten kohdalla, niin kyllä se sieltä kuitenkin paistaa.
2: Eli mikä ero sitten olisi, että jos vaikka vähemmistöministerin salkku menee ympäristöpuolueelle tai sitten jos Tidö-puolueet vielä saavatkin hallituksen kasaan ja se menisi esimerkiksi ruotsidemokraateille?
1: No nämä oppositiopuolen pienemmät puolueet on ehkä ollut vähän avoimempia siihen, että lisätään näitä vähemmistökielioikeuksia ja niin kuin katsotaan näitä kysymyksiä. Ehkä avoimempia kuin nämä isommat puolueet, jos mietitään sosiaalidemokraattia, moderaattia ja ruotsidemokraattia, jotka on kuitenkin Ruotsin kolme isointa puoluetta, niin voi kuvitella, että näillä puolueilla on sitten aika tärkeä rooli. Neuvotellaan sinne ylöspäin niille isoimmille puolueille ja sitähän ei tiedä, mitä tapahtuisi, jos ruotsidemokraateille tulisi tämä kulttuuriministerin salkku tai vähemmistöministerin salkku, mutta voisin kuvitella, että siinä tehdään hyvin erilaista politiikkaa. Toisaalta he voisivat nostaa näitä vähemmistöjä tavallaan maahanmuuttajia vastaan. Eli suomen kielen asema on tärkeä, mutta näiden muiden maahanmuuttajakielten asema on heikennettävä. Tällaisia puheitahan on kuultu jo paljon. Niin että tavallaan näitä vähemmistöjä laitetaan toisiaan vastaan. Tai sitten vedettäisiin sellaista assimilaatiolinjaa, missä äidinkielen opetusta heikennetään ja niin poispäin, että se kyllä sopisi siihen puolueen ideologiseen linjaan.
2: No uskotko, että nämä vähemmistökysymykset nousee hallitusneuvotteluihin?
1: Kyllä ne varmasti nousee jollain tasolla, mutta se riippuu sitten siitä, että kuinka paljon nämä ehkä pienemmät puolueet priorisoi näitä kysymyksiä. Vaikea sanoa, kun ei tiedä, mitä siellä lukittujen ovien takana tapahtuu, mutta on se mahdollista, että jos ei kaikki nämä vähemmistöt, mutta esimerkiksi joku saattaisi nostaa vaikka saamelaiset tai jonkun tietyn vähemmistön tai sitten nämä vähemmistöt niin kuin ryhmänä, en sitten tiedä, että nostetaanko erikseen näitä ruotsin suomalaisten kysymyksiä, että ehkä riippuu myös siitä, että onko siellä ruotsin suomalaisia ministeriehdokkaita, että onko nämä henkilökohtaisesti myös tärkeitä kysymyksiä vai onko nämä niin kuin puolueen tasolla tärkeitä kysymyksiä.
0: Näin sanoi valtiotieteen tutkija Nina Carlson Tukholman kauppakorkeakoulusta. Kuullaan vielä lisää hänen ajatuksiaan alustavasta vaalituloksesta tässä hetken kuluttua. Kaisa Vuonokarihan se haastattelee Nina Carlsonia. Laitetaan musiikkia tähän väliin. Happoradio ja biisi Super Mario.

0: Super Mario, tämä biisi siis Sapporadio tarjosi se meille iltapäiväohjelmassa. Kuulkaa, jatketaanpa vielä hetki keskustelua valtiotieteen tohtori Nina Carlsonin kanssa. Näin hän vastaa kysymykseen siitä, mikä olisi Ruotsin suomalaisten kannalta unelmahallitus.
1: Sen kun tietäisi, näiden puolueiden prioriteettien kannalta on hyvin vaikea sanoa siitä mitään, koska nämä Ruotsin suomalaisuuskysymykset ei ollut keskeisiä kysymyksiä vaalikeskusteluissa, eikä myöskään niin kuin näiden puolueiden agendalla. Nyt vaaliliikkeen aikana on puhuttu siitä, että niin kuin olisi tämä oppositiopuoli ja Tidö-puoli, ja ehkä ei ole niin paljon muistettu sitä, että Tidö-puoli ei jatka tällaisena kuin on ollut tähän mennessä, missä ruotsidemokraatit olisi tukipuolue, vaan ruotsidemokraatille olisi tullut ja ehkä tuleekin monta ministerin pestiä. Eli se on aika eri asia vähemmistöille, että onko siellä vaikka oikeusministerinä tai kulttuuriministerinä ruotsidemokraatti vai moderaatti tai liberaali. Eli se on sellaista vähän tuntematonta maata, mutta kuvittelisin, että nämä vähemmistökysymykset tavallaan seuraa sitä laajempaa poliittista linjaa, että etnonationalismi ja ruotsin kieli ja ruotsalaisuus ja maahanmuuttajien karkotukset, niin kuin tällaiset kysymykset olisi keskiössä näillä ministereillä.
2: Uskotko, että jos Magdalena Anderssonin puoli saa kasaan jonkinlaisen hallituksen, niin että silloin satsattaisiin enemmän vähemmistöpolitiikkaan?
1: Ehkä paras tapa ennustaa sitä on just, että katsoo tuonne historiaan, että mitä nämä puolueet on tehnyt aikaisemmin, millaisia satsauksia.
2: Aikaisemminhan ehkä ainakin rahassa mitattuna, niin entinen punavihreä hallitus ja myös sosiaalidemokraattien oma hallitus satsasi enemmän rahaa edellisellä vaalikaudella, niin sitäkö sä ajattelet, että se saattaisi sitten olla niin, että palataan siihen?
1: Joo, voi olla, että he ajattelee, että nyt on taas aika satsata näihin, koska ne satsauksethan loppu tämän Tidö-kauden aikana, että on mahdollista, että he ajattelee, että no niin, nyt on aika taas aloittaa tällainen isompi satsaus näitä vähemmistöjen asemaa parantamaan, tai sitten he priorisoi eri kysymyksiä, mutta en yllättyisi, jos he päättävät niin kuin palata siihen aikaisempaan.
2: Tuleeko niin sanotusti tavallinen ruotsinsuomalainen huomaamaan eroa elämässään just niin kuin suomen kielen kannalta tämän vaalituloksen myötä?
1: Jaa, ruotsin suomalaisia on niin monta ja niin eri elämäntilanteessa, että tuskin tulee sellaista suurta eroa, mutta tietysti voi olla niin, että joku heikennys jää tekemättä ja ehkä, että joku satsaus osuu niin kuin omalle kohdalle, mutta kyllä mä luulen, että nämä haasteet myös jatkuvat, esimerkiksi mistä saadaan henkilökuntaa, miten saadaan tämä niin kuin kielen jatkuvuus turvattua, niin nämä ei kyllä ole sellaisia helppoja kysymyksiä kuin millekään hallitukselle, varsinkaan jos niihin ei ehkä satsata ihan niin paljon rahaa kuin joihinkin muihin kysymyksiin.
2: No esimerkiksi uskotko, että suomen kielen opetusta lisätään Ruotsin kouluissa nyt alkaneella vaalikaudella tämän vaalituloksen valossa?
1: Joo, se onkin vaikea kysymys. Jos tämä Magdalena Anderssonin puoli voittaa, niin siellä on kuitenkin niitä puolueita, jotka halusivat lisätä sitä 3 tuntia viikossa. Eli se riippuu siitä, että kuinka aktiivisesti he sitä ajaa sitä asiaa. Ja ehkä myös ruotsin suomalaisilla olisi mahdollisuus vähän painostaa näitä puolueita nostamaan tätä kysymystä agendalle. Että se on aika tyypillistä, että se on tavallaan vähemmistön vastuulla myös ajan näitä kysymyksiä tällaisessa enemmistön johtamassa kansallisvaltiossa.
2: Entä sitten, että uskotko, että suomenkielistä vanhustenhuoltoa vahvistetaan tällä vaalikaudella tämän vaalituloksen valossa?
1: Vaikea vastata, mutta kyllä ainakin löytyi tahtoa parantaa sitä, mutta tietysti tämä henkilökuntakysymys ja niin kuin suhdekuntiin. Jotkut haluaa ehkä enemmän jotain sanktioita kunnille ja toiset haluaa erilaisia ratkaisuja tälle, että mikä sitten on niin kuin oikea ja toimiva. Ja kunnatkin on niin erilaisia, haasteet on niin erilaisia ja myös ne hoitolaitosten asukkaat, niillä on erilaisia tarpeita. Eli tosi vaikea vastata. Se on myös kunnallinen kysymys, että miten se vastuun ja vallan jako

0: siinä menee.
1: Näin sanoi siis kansallisiin vähemmistöihin liittyvä politiikan tutkinut valtiotieteen tohtori Nina Carlson Tukholman kauppakorkeakoulusta. Ja häntä haastatteli Kaisa Vuonokari. Jatketaan iltapäiväohjelmaa kappaleella Vastustuskyky, Walter Annala.

0: Sopivasti sitä ja sopivasti tätä, ripaustuote ja hyppysellinen muuta. Siinä aineksia, mistä valmistuu erinomainen levysepän toivekäntty. Tämä nautitaan suorana joka perjantai kello 13. Eli kyllä, radiosta tietysti. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
1: Juuri näin, ja minä Pekka Kenttälä seison tai istun ja vähitellen katson taaksepäin. Silloin tällöin Ismo Varonen on tuolla takana. Aina seuraa postikortteja, sähköpostia, kuuntelee puhelinvastaajaa valppaana, että saa sen levysepän taas toimimaan hyvin perjantaina. Lähettäkää viestiä hänelle. Jatketaan kappaleella Nom de Blume, Nom de Gare, A.V. Yrjän ja sitten nimimerkillä Iisa. Ja me palataan asiaan huomenna kuuelta aamulla tietenkin. Se oli Södö Finska, sitten iltapäiväohjelma tuttuun tapaan kello 13:00. Moi moi.

0: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
1: Ja, men tack för det, Ann-Kristin Wallner-Hoppe på P4 Norrbotten. Jag kiitos Sveriges Radio Finskan Ilta Päivä. Hej och varmt välkommen till Mänradio, som idag till största del handlar om valet. Vi får bland annat höra från valvakor som vi besökte igår. I Haparanda och Pajala, där vi i Haparanda fick se en allians som får fortsätta. Och Vänsterpartiet går starkt i Pajalas kommunval, något som överraskar gruppledaren Linda Jonsson.
2: Nej, men jag är lite smått i chock och överväldigad.
1: Mm. Vi får också höra Sveriges nordligaste riksdagsledamot som verkar få fortsätta. Men vad tänker han om kommande regeringsbildning? Ja, hej, jag lämpimäst tervetuloa med en ration näin päivä jälkeen vaalipäivä. Ja se on juuri vaalit, joka on isoin osa meidän lähetyksestä tänä päivänä. Kuulet mun muassa vaalivalvomisesta nyt tuli oikein Haaparannalla, missä istuva allianssi sai luottamus jatkaa. Ja preliminäärit tulokset ylittävä ryhmänjohtaja Linda Jonssonia. Vasemmistopuole eli Vänsterparti on vahvat Pajalan kunnan vaalissa. Kuulet kans, kuinka kunnanvaalit meni Malmikentillä ja Mataringissa. Ja mitä valtiopäivämies Birger Lahti hunteeraa uudesta tulevasta hallituksesta? Maanantai merkittee kans kläpitten ohjelma ja tänä päivänä pääset myötä leikahmaan teatteria Antonin, Britan ja Ailin kanssa. Het on kirjoittaneet jännittävän tarinan merirosvokapteenista. Mie olen Maria Heikka. Tässä nyt Eini ja sulle tuli faksi. Mukava, että sie kuuntelet Mänradiota.

0: maailman suruun.
1: Siinä oli Hasse Alatalo kappaleella ja maailma pyörii. Meä-raatio oli eilen paikan päällä Haaparannalla seuraamassa vaalia koko päivän. Illalla me trapoteerasimme P4 Norrbottenin vaalvaakassa, mutta me kävimme kans äänestyspaikoissa praatimassa ihmisten kanssa. Meidän reporteri Annika Lantto kävi Haaparannan biblioteekissa, missä äänestystahti oli rauhallinen iltapuolella.
2: Vaali-iltana oli vieläkin ihmisiä liikkeellä vähän ennen 8. Haaparantalainen Marko kävi äänestämässä juuri ennen kuin äänestyspaikat menit kiinni.
3: Kyllä se häytyi käydä.
2: No oliko se hankala päättää?
3: Oli. Riksdagin vaali oli aika hankala, joo. Oli.
2: Mm. No kun siihen herraat huomenna sitten ja vaalitulos alkaa niin kuin selkeämään. Uskoksi, että meillä on niin kuin selvä kuva siitä, kuka on Ruotsin pääministeri? Eli jatkuuko tämä monta päivää vielä?
3: Tämä jatkuu kauan vielä, joo. En usko, että on. Että se.
2: Ja vaali-illasta tuli tasainen. Kun vaalundersökningit alkoi tulemaan illan aikana, niin selvisi, että blokit olit lähekkäin toisia. Ja Marko Haaparannalla tykkää, että Ruotsissa olisi korkea aika tehdä yhteistyötä yli blokkia.
3: Olisi parempi, kun ne kaikki yhdessä päättäisivät. Olisi paljon parempi. Paljon somempi olisi, kun menisivät yhteen ja ottaisivat, niin. Koska on näin jämniä nykyisin, kun ei ole.
2: Onko se mennyt niin kuin liian tämmöiseksi, paljon puhutaan niin kuin polariseeringistä Ruotsissa nykyisin?
3: Joo, on. Ja sittenhän se on kuin toisiaan vain smytskasta, että ei sitä enää puhuta sitä, mitä halutaan. Sama, että mitä ne toiset on tehnyt ja mitä ne ennen tekivät.
2: Viime vuosina Haaparannassa kunnallispoliitikko on näyttänyt, että puolueet, jotka eivät tehe yhteistyötä valtiopäivillä, pystyvät siihen kunnassa.
4: Tässä ollaan Centeri, KD, Moderaterna ja Sverigedemokraterna. Mä en usko, että mitään muuta niin Ruotsin maassa kukaan tekee tätä. Että me ollaan aika spesiella.
2: Jarno Orava on myötä Sverigedemokraattien puolueessa Haaparannassa. Ja partii on tehnyt yhteistyötä Centerin, Moderaattien ja Kristillisdemokraattien kanssa viimeiset pari vuotta. Yhteistyö, joka toimii niin hyvin, että het piit omat yhteiset vaalivalvojaiset sunnuntai-iltana.
4: Tämä on niin se paras, mitä vaan pystyy. Että kuunnella toisia ja ottaa siitä, niin pystyä niin yhdessä tekemään asiaa, niin silloin menee eteenpäin.
2: No miepäs menee kysymään tässä sitten toiselta mieheltä, joka kans haluaa lähteä politiikkaan. Hei, Simon Jyrkäs ja kristdemokraatit.
5: Stämmer, hei.
2: No mitä siihen hunteerat tästä, että teillä on yhteiset vaalivalvojaiset, gemensam valvaka?
5: Det jag tycker är jättetrevligt. Vi är ju inte så jättemånga som är politiskt aktiva i Haparanda, så att det är bara kul att man får lära känna varandra och liksom få en gemenskap liksom. Men jag tycker också bara generellt att det är kul att umgås. Jag hade gärna tänkt att man skulle kunna med alla partier. För att jag tycker det är bra stämning generellt, även med oppositionen faktiskt. Så att jag tycker det är bara bra, oavsett vilken effekt det är så att säga.
2: Jako silmää, miten kuntavaalissa meni Haaparannassa, niin sen näkee selvästi, että tämä johtava allianssi on mennyt eteen käsin. Olletikki Centeri.
6: Det ser jättebra ut. 5,3 plus.
2: Alice Holm ja Janne Lind Centeristä jännitit tuloksia yhdessä.
6: Så här ser just nu kommunvalet ut i Haparanda.
7: Nej men tryck den där. Ja. Viime vaalissa lähti yksi pois, että saa taas vielä yksi lisää, että oli 7, niin se oli se. Siinä oli tosi tyytyväisiä.
2: Ja näin se kävi. Centerillä on nyt 7 mandaattia ja on se puolue, joka nosti hän kannatusta eniten kuntavaalissa. Puolue, joka hävisi eniten, oli sosiaalidemokraatit.
8: Se ei mene niin hyvin kuin me olisin toivonut, että se menisi. Kun 7-8 distriktistä on laskettu, niin meillä tippuu niin 4,3% viime vaaleista. Että mehän olisin toivonut, että se olisi ollut plussa eikä miinus.
2: Onko tämä pettymys?
8: No on sillä lailla, jos me ajattelen, että me ollaan puhuttu 36% kaikista niin hushåll. Ja meillä on ollut yli 1700 keskustelua niin kuin ihmisten kanssa, kun me ollaan koputettu ovea. Niin sillä lailla se on vähän pettymys, että me olisin toivonut, että se olisi ollut vähän parempi tulos, että miltä se nyt näyttää.
0: No jos me katsomme sitten tätä vaaldeltagantia, oletko sinä nähnyt siitä niin kuin minkäänlaista kuvaa, että miten se on Haaparannassa menossa?
8: Jos me katson, että se viime vaaleissa 22 oli 69% niin kuin riksdagsvaalissa äänestänyt, ja nyt mitä me näen, niin se on 58,8%, että se on vähän huonompi. Mutta meillä on vielä yksi distrikti, mikä ei ole laskettu, niin sehän voi vielä muuttua. Me olisin niin kuin uskonut, että se olisi niin kuin isompi niin kuin Valdeltagandeen, miltä se nyt näyttää. Mutta katsomaan nyt, mitä tuo viimeinen distrikti, mikä tulos sieltä tulee. Niin.
1: Näin sanoi sosiaalidemokraatitten Niina Vaara Haaparannalla. Ja reporteri oli Annikka Lantto. Huomenna praatimme enemmän heikosta äänestysprosentista Haaparannalla, mistä se oikein kertoo. Ja se ei ollut vain sosiaalidemokraatit Haaparannassa, jotka menetit ääniä eli kannatusta tässä vaalissa. Valtiopäivävaalissa näyttää nytten siltä, ettei moderaatit varastava yhden valtiopäivän mandaatin sosiaalidemokraateilta. Ja tällä hetkellä tilanne on, että sosiaalidemokraatit saavat 3 mandaattia, sverigedemokraatit 2, moderaatit siis 2 ja Vänsterparti 1. Kappalen jälkeen kuulemaan, mitä Vänsterpartiin Birger Lahti hunteeraa tämän vuoden vaalista.

0: Jan och Susanne, och här tuggar kona. Nyt sitter ett valtiopäivävalet, eli riksdagsvalet, on villin tiukka. Tässä vaiheessa, eli kun 94% kaikista äänistä on laskettu, punavihreä oppositiooni johtaa, mutta heidän johto on vain 3 mandaattia. Eli niillä on yhteensä 176 mandaattia ja nykyisellä hallituksella, siis Tidö-puolueilla, on yhteensä 173 mandaattia. Vasemmistopuolueen valtiopäivämies Norrbottenista ja Pajalasta kohtaisin Birger Lahti on ollut valtiopäivämies viimeiset 12 vuotta. Ja hän ei tykkää tästä. Siis hän ei tykkää siitä, että valtiopäivävaalit nyt on näin tiukka kuin se on.
1: Se on minusta pettymys, sillä että se ei ole helppo, jos se tulee vain 1, 2, 3 mandaatin päällä Riksdagissa. Se ei ole hyvää. Se on minusta pettymys. Mutta yksi asia, mikä minusta on hyvä tässä näin pitkällä, kun katsoo, niin se on, että meidän vasemmistopuolue on isoin puolue kuiten toisista puolueista, mikä matkatarjoilta Anderssonin tarvitsee hänen hallitukseen. Me olemme isoin puolue niistä kuiten, niin se on hyvä puoli siinä, mutta ei kyllä tämä on turha jännä.
2: Miten sinä näet Magdalena Anderssonin mahdollisuudet, että laittaa pystyyn hallituksen, koska siellä on kuitenkin vähän eri näkemyksiä sentterin ja vänsterin puolelta?
1: Eihän meillä ole semmoisia linjoja sentteriä kohtaan, että me emme voisi heidän kanssa hallita yhdessä. Että se on sentteri, joka häytyy vastata niihin kysymyksiin, jos ei Magdalena Andersson saa koko hallitusta. Mutta meidän puolella on kongressipäätös, miten me häytyy käyttäytyä tässä tilanteessa, niin pallo jääpi kyllä sentterille.
2: Näetkö siihen mahdollisuuksia tässä, että saa ja pois tämän blokkipolitiikan, mikä on nyt ollut useamman vuonna?
1: Joo, en tiedä, mutta meillä on niin paljon yhteistä kyllä sentterin kanssa, että me ihmettelen, jos ei siitä saattaisi saada hallitusta, joka olisi hyvää ruottelija, mutta että me on sanonut vieläkin, että se on sentterillä nyt pallo, mitä he haluavat, minkälaisen ruottelijan haluavat tästä eteenpäin.
0: Näin vasemmistopuolueen valtiopäivämies Birger Lahti Pajalasta. Reporteri tässä oli Pia Pantsare. Ja lopullinen vaaliresultaatti valtiopäivävaalissa pitäisi tulla 2 päivän päästä, eli keskiviikkona.

0: Siinä oli Fredrik Hangasjärvi Orkester ja Kylä Entinen.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota.
2: Studiossa Maria Heikka.
0: Joo, ja tuo kello on kohta 6:20. Kirunassa kunnanvaalitten iso voittaja on kristdemokraatit. Enempi kuin tuplasti mandaattia, eli 11 mandaattia ja toiseksi suurin parti sosiaalidemokraattien jälkeen, niin kuin nyt näyttää. Krister Pounu on kristdemokraatitten ryhmäjohtaja Kirunassa ja hän on yllättynyt vaalituloksesta.
3: Jag hade ju en förhoppning om att det skulle gå bra, men så här bra, då var, det har varit verkligen förvånande att det kunde gå så här bra. Det är häftigt, men förpliktigande.
4: Tämä on velvoittavaa. Ja Pounu meinaa, että se on maa-, jahti- ja kalastusoikeuskysymykset, jotka on antaneet kristdemokraatille Kirunan kunnassa paljon ääniä.
3: Mark- och vattenrättigheter kring jakt och fiske och det är något. Och allas lika värde är väl, vi har pratat väldigt mycket om aktiviteterna kring renmarksutredningen. Mycket riksfrågor, fast det är på kommunal nivå vi går väldigt mycket framåt.
4: Paljon asioita, jotka koskevat koko maata, jotka on antanut ääniä kunnassa, hän meinaa. Sosiaalidemokraatit, joilla tulee olemaan 17 mandaattia, saapii majoriteetin kunnanvaltuustossa eli Fullmäktigessä yhdessä nykyisten yhteistyöpartiitten kanssa. Vänsterparti ja Saamelisto. Krister Pounu, kristdemokraatit, nostaa, että het kuiten on nyt toiseksi isoin partii ja että se on kiinnostava tilanne.
3: Socialdemokraterna kommer ju att stå inför ett val, hur man ska gå vidare. Det ska bli intressant att se om de kommer med frågor till oss. Och lite grann hur vi ställer oss inom partiet. Det är ju jätte... Det är speciellt.
0: Näin Krister Pounu, kristdemokraatitten ryhmäjohtaja Kirunassa, jota P4 Norrbottenin Malin Labba oli puhutellut. Reporteri tässä oli Ahti Aasa. Ja Gällivaarassa tulee uusi partii kunnanvaltuustoon, eli Fullmäktigeen. Kristdemokraatit saivat rapeat 16% äänistä ja se meinaa, että he saavat 6 mandaattia. KD on nyt kolmanneksi suurin partii sosiaalidemokraattien ja moderaattien jälkeen. Antero Iäs on Gällivaarassa KD:n puheenjohtaja ja ryhmänjohtaja.
5: No se oli hyvin positiivista. Se on kohta Ruotsin suurin menestys yhdessä vaaleissa, niin nopeasti saa aina 6 valtuustojäsenen suoraan.
6: Vad tror du är orsaken till er framgång?
5: Gällivaaran kunnan asukkaat, ne on, haluaa muutosta tähän poliittiseen toimintaan Gällivaarassa. Meillä on semmoiset konkreettiset ehdotukset monella alueella ja me uskomme, että se on se, joka on houkutellut ihmisiä.
6: Vilka frågor tror du det är som har lockat just era väljare?
5: No, vanhusten hoito ja sosiaalitoiminta, siellä on paljon ongelmia, me halutaan ratkaista ne. Ja kunnan talous, se täytyy panna kuntoon. Me haluamme vähentää myös poliitikkojen kustannuksia. Ne maksaa paljon meidän veromaksajille.
6: Nu har ni fått det preliminära valresultatet. Vad händer nu?
5: No me kokoonnumme nyt ehkä jo tällä viikolla, kun saadaan lopullinen tieto keskiviikkona ja käydään läpi vaalitulokset ja mitä me sitten tehdään. Tehdään sitten suunnitelmat.
6: Tror du att KD kan hamna i den styrande majoriteten i Gällivare?
5: No mahdollisuudet on. Se riippuu siitä, jos me tullaan sovintoon toisten puolueiden kanssa.
0: Näin Antero Iäs, kristdemokraattien puheenjohtaja ja ryhmänjohtaja Gällivaarassa. Reporteri oli Alexander Linder, P4 Norrbotten.

0: Siinä oli Suvi Teräsniska ja kappaleen nimi hän on Vihaton. Ja nyt Mataringin kunnanvaalista. Vaalit, missä resultaatti tähän asti on villin tiukka. Peter Karlberg jatkaa.
1: Mataringin lopullinen kuntavaaliresultaatti ja lopullinen mandaattijako, mandaatfördelning, on vielä auki. Ja tämä asia selviää vasta kahden päivän päästä, kun silloin kaikki äänet pitäisi olla laskettu. Mutta isoimmat voittajat tähän asti on sjukvårdspartiet ja sosiaalidemokraatit, kun molemmat näyttävät saada yksi mandaatti lisää. Eli Mataringin kunnanvaltuustossa i-kommunfullmäktige on yhteensä 25 mandaattia ja tällä hetkellä sosiaalidemokraatilla ja sjukvårdspartiilla yhteensä on 11 mandaattia. Isoimmat häviät näyttää tulla Centerparti, Framtidäs ja vasemmistopuolue, joka kaikki ennen nämä vaalit olivat vallassa yhteensä kristdemokraattien kanssa. Centeri näyttää menettää 2 mandaattia ja Framtidäsillä katoaa 1 mandaatti. Ja toinen iso muutos Mataringin kunnan politiikassa tulee olleen sen, että sverigedemokraatit nyt tekevät comebacki kunnan valtuustossa. Kun sverigedemokraatit on tähän asti saaneet 133 ääniä Mataringin kunnassa ja se saattaa antaa heille 2 mandaattia kunnan valtuustossa. Meidän radiolle sosiaalidemokraatit ja sjukvårdspartiet molemmat sanovat, että he haluavat odottaa siihen asti, että lopullinen vaaliresultaatti on valmis. Eli siis ennen kuin ne hunteeraavat, kenen kanssa ne haluaa olla vallassa, jos he voittavat kunnan vaalit. Mutta molemmat partiit samalla ei sulje mitään ovea, eli yhteistyö saattaa kans olla mahdollista kans sverigedemokraattien kanssa. Ja nykyinen kunnanrooti, Centerin Thomas Mörtberg, sanoo meidän radiolle, että jos Centerin nykyinen allianssi ei enää saa majoriteettia kunnanvaltuustossa, hän ei enää näe mitään yhteistyövaihtoehtoja. Eli jos se menee niin hän ei jatka hänen nykyisessä roolissa.
0: Näin Peter Karlberg. Ja keskiviikkona kuulette tietenkin sitten, kuinka se lopullisesti meni Mataringin kunnan vaalissa.

Siinä on Rai Rai Band ja Mix Tyr. Tässä oli kaikki, mitä mahtuu illan ohjelmassa, mutta huomenna jatkama vaalista ja praatimaa vähän enempi vaalin äänestysprosentista. Alltså valdeltagandet. Se on heikompi muun muassa Haaparannalla entäs viime vaalissa. Mie Maria Heikka kiitän seurasta, mutta nyt. Mutta pysykää följyssä, kun nyt lähemmä leikahmaan teatteria Ailin, Britan ja Antonin kanssa.

0: Heippa hei kaikki kläpit. Tänhän me leikaama teatteria. Idag ska vi leka teater.
1: Joo. Me olemme
2: Brita.
0: Anton.
1: Aili.
0: Hyvä. Tulkaa myötä. Kom med.
2: Kom med.
1: Tulkaa möte.
2: Tulkaa myötä.
0: No niin, me leikaamme, että me harjoittelemme teatteripjäsiä. Vi leikki, että vi tränar, repeterar på en teatterpjäs. Onko se niin?
1: Joo.
0: Mitä sinä näyttelet, Brita?
2: Minun nimi on Tigeri. En jag skådespelar en äventyrän Tigeri. Vi heter ju Tigeri.
0: Ja Aili, sinä olet vissiin joku piraatti tässä. Mikä sen piraatin nimi on?
1: Kettusilme.
0: Mikä jännä nimi, vilket spännande namn, Rävöga. Ja tänhän teillä on provpubliikki täällä, eikö sitä? Onko ne nämä? Är det de här som sitter här?
2: Ja.
0: Mikä tässä on?
2: Hevonen. Hevonen.
0: Hästen ja mitä muita? Vilka fler är det?
3: Nalle.
0: Nalle.
2: Timon Pölle.
0: Det är en uggla, just det. Intervjuvaammako tätä publikia vähän sen?
1: Joo.
0: Katso tämä krokotiili. Sehän on kaatunut tähän. Den har kanske somnat här.
1: Heippa.
0: Hei hei krokotiili. Mikä sinun nimi on?
1: Karl.
0: Jaha, Karl. Voiko sitä sanoa Kalle?
1: Joo, Kalle.
0: Tykkääkö sinä tämmöisestä piraattiseikkailusta? Seikkailusta.
1: Joo.
0: Så du tycker om såna här piratäventyr?
1: Joo.
0: No, nu ska vi se på ett genomdrag med samma nähä läpivetoon, som det heter. Eikö sitä? Okej, okay, shh. Nyt se alkaa.

0: sikte!
1: Missä? Missä? Mikä se on?
0: Sari.
1: En öö?
0: Joo.
1: Okei, mennään sinne.
0: Kuka se olet?
1: Vem är du?
2: Kallas pirattigern.
1: Jag har kuttu sinua pirattitigeriksi.
2: Jag vill säga någonting om den här ön. Den är hemsökt. Eller om kummituksia.
1: Eller finns det spöken här på ön? Kuuliko siellä kettusilmä?
0: Joo.
1: Täällä on kummituksia.
3: Joo.
2: Se var ett havsmonster som satte mig på den här hemsökta ön. Och så kom den också hit.
1: Ja, se oli merimonsteri, joka toi sinut tänne saareen. Mikä merimonsteri se on? Vad är det för havsmonster?
2: En jättestor enhörning.
1: Kuuliko se? Se merimonsteri on kauhean iso enhörningi.
0: Oh no.
1: Onko se täällä?
2: Se havsmonsteri nukkuu täällä.
1: Sover den här? Täällä saaressa?
2: Den bor här.
1: Ja, se asuu täällä. Lähemmekö etsimään? Ska vi leta den?

0: Piraatti, kettusilmä.
1: Tuolla!
2: Tuolla!
0: Siellä se on. Huijako se on kauhean näköinen. Tän se fruktansvärt läskig ut. Oi.
3: Se nukkuu.
0: Se nukkuu. Mä tämä hiipiä. Vi måste smyga.
3: Mille sin arten?
0: Hittar du en skatt? Mikä se on? Mikä aare se on?
3: Avhain.
0: En guldnyckel. Mihinkä se menee sitten?
4: Aare arko.
0: Joo, till en skattkista. Men var är skattkista?
3: Jag
0: har. Nyt se herää. Akta er, orokaa!
1: Apua!
0: Vi måste fighta den!
1: Apua!
3: Mulla on miekka.
0: Var är den du hittade? På din ö? Oj, oj vad hon fightar. Voiko se fightaa sitä? Oj, vad händer? Den vill inte ge sig. Mitä sitä? Vad gör
4: sille
0: du?
4: Sille pottua.
0: Ger du den potatis?
4: Ja.
0: Jaha. No se lugnade du. Den blev lugn.
3: Sille on niin nelke.
0: Jaha, den var hungrig. Siksikö se oli niin vihainen?
4: Nyt sillä on vatta täynnä. Nyt se häätty nukkua taas.
0: Okay. Mutta nyt kun se nukkuu, nyt kan vi smyga till skatten, eikö sitä?
4: Joo.
0: Missä se on se aare?
3: Täällä.
0: Täällä? Nyt me tulimme tämmöiseen lohvaan, se on niin kuin tämmöinen arkku, semmoinen kista, vist?
4: Joo.
0: Ska vi prova? Provamako, jos se passaa se avain. Ska vi prova om den där guldnyckeln passar? Prova. Freista.
4: Joo.
3: Joo.
4: Se passaa.
0: Jee.
4: Kaks lintua.
0: Var det två fåglar där inne? Med två man päästä. Vi kan släppa dem fria. I friheten.
4: Joo.
0: Sehän on paras. Aare. Det är ju den bästa skatten. Att man kan hjälpa små djur.
3: Simpalasta.
0: Det är det bästa.
4: Teateri on loppuslut. Kiitos.
0: Ja tack, det var jättebra. Nu applåderar man.
4: Ja kiitos.
0: Kiitos. Ni har jobbat jättebra. Ja kiitos, että minä sain tulla katsomaan teidän teatteriharjoitusta. Tack för att jag fick komma och titta ja olla myötä kanssa vara med i eran teatterrepetition.
4: Joo!
0: Se oli mukava. Heippa hei kaikki!
4: Joo. Heippa hei kaikki!

Paitsi olet kuullut osan sarjasta Leikahmaan, jonka Anton Henniks Raukola on produseerannut meidän raatiolle. Tämän ja monta muuta Kläpitten ohjelmaa löydät meidän raation sivulta. Laita vain hakusanaksi meidän Kläpit. Ohjelmat löytyvät myös Sveriges Raation apista. Kuulemma taas sen ensi viikolla. Hei hei!

0: Kello on 6 vuorossa uutiset. Ruotsin valtiopäivävaalien tulos on erittäin tasaväkinen kamppailu. Ääniä, kun on laskettu valmyndigheten vaaliviranomaisen mukaan nyt noin 6300 vaalipiiristä, ja kun runsaat 300 on laskematta, niin punavihreiden eli sosiaalidemokraattien, vasemmiston, ympäristöpuolueen ja keskustan välinen ero Tidö-puolueihin eli moderaattien, ruotsidemokraattien ja kristillisdemokraattien sekä liberaalien yhteenlaskettuun kannatukseen on todella pieni. Punavihreiden kannatus on alustavien laskelmien mukaan hieman yli 50% ja Tidö-puolueiden taas hieman alle. Lopullinen vaalitulos ei kuitenkaan selviä vielä tänään, koska keskiviikkona ulkomailla viime tingassa annetut ennakkoäänet lasketaan mukaan lopulliseen vaalitulokseen, ja koska puolueblokkien välinen tämänhetkinen ero on pieni. Vaaliviranomaisen mukaan lopullinen tulos vaaleista pitäisi kuitenkin olla valmis viimeistään viikko vaalien jälkeen, eli 20. päivä syyskuuta. Tällä hetkellä suoritetun laskelman mukaan punavihreillä olisi nyt 176 valtiopäiväpaikkaa ja Tidö-puolueilla 173 paikkaa, eli blokkien välinen ero on hyvin pieni. Huomioimisen arvoista näissä valtiopäivävaaleissa on se, että liberaalit nousivat mielipidemittausten aallon pohjalta yli valtiopäiväkynnyksen ja ovat alustavan laskelman mukaan saamassa 5,4% äänistä. Riippumaton liberaali ja Sydsvenskan lehden seniorikolumnisti Heidi Avellan kommentoi liberaalien suosion nousua valtiopäivävaaleissa seuraavaksi.
1: Olihan tämä historiallinen käänne tietenkin, mutta se ei tiedä sitä, että liberaaleilla olisi valtava tuki äänestäjien kesken nyt tällä hetkellä, koska suurin osa näistä äänistä on lainassa muilta puolueilta.
0: Liberaalit ovat Avellanin mukaan saaneet lainaksi ääniä muilta puolueilta.
1: Moderaatit ja Ruotsin demokraatit ovat lainanneet ääniä, tai heidän äänestäjät ovat valinneet äänestää nyt tällä kertaa liberaaleja, jotta Tidö-ryhmänä saisi enemmistön näissä vaaleissa.
0: Toimittaja oli Lari Honkanen. Moderaatit ovat nousseet näissä vaaleissa maan toiseksi suurimmaksi puolueeksi ja heillä on 19,9% äänistä ja he ovat näin kivunneet sosiaalidemokraattien perään toiselle sijalle. Sosiaalidemokraateilla on laskusta huolimatta yhä 28,1% äänistä, kun ruotsidemokraatit taas ovat menettäneet kannatustaan alustavasti 17,5%. Tidö-puolueiden suositummaksi puolueeksi nousua kommentoi moderaattien valtiopäiväehdokas Kristiina Katajikko seuraavasti.
2: No, ilman muuta on mukavaa, että me olemme ykkösenä tässä kisassa.
0: Toimittaja oli Meini Rantala. Ruotsidemokraatit ovat pudonneet kolmannelle sijalle suosituimpien puolueiden joukossa. Ruotsidemokraattien kunnallispolitiikko Tapani Juntunen on huolissaan siitä, kuinka ydinvoiman käy seuraavaa hallitusta muodostettaessa.
3: Se on oikein se tärkein. Minusta se, että ydinvoima tulee, että saadaan parempi energiasysteemi tämän Ruotsiin. Kun mä oon teollisuuden puolella niin töissä koko elämäni ollut, että se energiapolitiikka on hirveän tärkeä.
0: Toimittaja Jorma Ikäheimo. Ja keskustapuolue on kertonut olevansa halukas neuvottelemaan sosiaalidemokraattien kanssa hallituksen muodostamisesta. Keskustapuolueen puoluesihteeri Hannes Hervieu sanoo EK-toimitukselle, että keskustapuolue kuuluu vaalien voittajien joukkoon ja on valmis neuvottelemaan vakaasta hallituksesta Ruotsille yhdessä sosiaalidemokraattien kanssa. Uutiset toimitin minä, Johanna Dixon.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
2: Muistan, kun ylitettiin Torniojoen silta.
1: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
2: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
1: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.
3: Vähän, saa tässä vaikka vähän rumpuja alle. Niin.

0: Det var timslånga köer till vallokaler under gårdagen på flera håll i landet. I Umeå köade vissa över 3 timmar. Enligt valmyndigheten beror det här på regeländringar för valsedlarna. Något som myndigheten varnade för redan 2022 inför att det användes för första gången i ett riksdagsval. Anna Nyqvist är kanslichef på valmyndigheten.
1: Vi tänker att det är väldigt allvarligt och tråkigt att det är så vid svenska val. Det är inte en utveckling som vi vill se.
2: Inför EU-valet 2019 infördes en regeländring efter kritik från EU-kommissionen att Sverige inte skyddade valhemligheten tillräckligt. Till skillnad från tidigare, när valsedlarna har legat framme öppet, var de tvungna att placeras bakom bås.
1: Och det har hjälpt väldigt bra, det har förbättrat valhemligheten, men det har varit förödande skulle jag säga för logistiken i vallokalerna.
2: Enligt Anna Nyqvist varnade valmyndigheten redan inför riksdagsvalet 2022 att det nya systemet skulle leda till längre köer och riktade kritik återigen efter valet. Mats Gren är moderat och vice ordförande i konstitutionsutskottet och berättar att man efter valet 2022 har tillsatt en särskild kommission för att utreda frågan.
3: Det här behöver fungera inför nästa val. Det är liksom, det kommer vi inte bort ifrån. Men nu kommer valsedelskommissionen att leverera sitt slutbetänkande i augusti nästa år.
2: Varför har inte det här kunnat ändras på de här 4 åren då inför årets val?
3: Det här är ju ganska allvarligt, så då är det viktigt att det görs rätt, om inte alltid snabbt.
0: Reporter här, Victoria Scott. Den ukrainska presidenten Volodymyr Zelensky skriver på sociala medier att Ukraina är redo att upphöra med alla attacker mot kritisk infrastruktur i Ryssland, och Moskva också är redo att göra det. Uttalandet kom efter att den amerikanska presidenten Donald Trump uppgett att länderna kommit överens om att sluta attackera kritisk infrastruktur. Det skulle till exempel innebära kraftverk, men enligt en källa till Ekot finns i nuläget inga färdiga avtal. Moskva har inte kommenterat. EU vill begränsa sociala medier och AI för unga. Och EU-kommissionen kommer senare i veckan att lägga lagförslag om åldersgräns för användning av sociala medier, videoplattformar, online-spel och AI som anses riskfyllda för unga. Enligt nättidningen Politico ska bara föräldrar kunna skapa och kontrollera konton för barn under 13 år. Och det är först efter 15 år som man ska kunna skapa helt egna konton. Ekot klockan 7 i studion, Veronica Mitrevska.
4: Kuuntelet Sveriges Radio Finskan vaalipodia. Minä olen Milla Eronen, ja kun tätä podia nauhoitetaan, on vaalipäivän yö. On jo 14. syyskuuta ja äänten laskenta on vieläkin käynnissä. Ja näyttää siltä, ettei näistä vaaleista vielä tulosta tule ennen kuin vasta ehkä tuossa keskiviikon paikkeilla. Ehkä tuossa 16-17. syyskuuta sitten, kun kaikki äänet on laskettu. Ja tämän vaalipäivän jälkeen punavihreä puoli johtaa niukasti, mutta kukaan ei ole julistautunut näiden vaalien voittajaksi. Vaalit ovat siis erittäin tasaiset. Hyvin jännittävä vaaliyö on siis takana, ja tässä podissa ruoditaan ja selvitetään näiden vaalien tulosta. Ja täällä studiossa mukana on asiantuntija äänenä politiikan tutkija ja valtiotieteiden tohtori Jaakko Turunen. Tervetuloa, Jaakko.
5: Kiitos.
4: Mä oon tässä kuunneltu ja seurattu vaalien tuloksia, ja tämä on todella tasainen tämä vaalitulos. Jaakko, mitä tästä vaalituloksesta nyt voi oikein kertoa?
5: No varmaan niin kuin just tästä tuloksesta ei kauhean paljon vielä tasasta on. Ehkä kysymys enemmänkin, että miksi on näin tasasta. Pari viikkoa sitten näytti hyvin selvältä vielä, että mitä on tapahtunut tässä ihan vaalikampanjan loppuvaiheessa, että nämä erot blokkien välillä tavallaan niin kuin pyyhkyyty kokonaan pois. Ja nyt me ollaan siinä tilanteessa, missä me oltiin varmaan niin kuin suurin piirtein 4 vuotta sitten, että ero on yksi mandaatti, yksi paikka valtiopäivillä, ja vielä ei tiedetä heilahtaako se sitten mihinkä suuntaan. Jossain määrin tämmöinen niin kuin epävarmuus on tullut ruotsalaisen politiikan aika keskeiseksi osaksi. Hallitukset ovat heikkoja ja niiden toimintakyky on sen takia sitten aika rajallinen.
4: Näistä vaaleista voi ainakin sanoa sen, että melkein kaikki puolueet kasvattivat kannatustaan ja pitkään näytti siltä, että liberaalina ei yltäisi valtiopäivärajan yli, eli tämän 4% rajan yli ollenkaan, mutta kiri parempaan vaalitulokseen kuin kukaan olisi voinut ennen ainakin tätä viikkoa kuvitella. Mistä liberaalien tämä kiri, loppukiri sitten oikein, mitä tässä oikein tapahtui?
5: Mä luulen, että siinä on ehkä kaksi asiaa taustalla, tai kolmekin ehkä. Lähdetään siitä, että ensimmäinen oli se, että se olisi ollut aika suuri näpäytys, jos liberaat olisi pudonnut kokonaan pois. Et siinä vaiheessa, kun tämä rupesi näyttämään siltä, että hetkinen, tuleeko vaalit ja liberaalit ei pääse läpi, niin se ehkä sitten onnistutti hieman, niin kuin liberaalit sai enemmän näkyvyyttä tässä lopussa. Ja tässä tietenkin on sitten osittain kiittäminen tiedopuolueita, jotka nosti sen esiin. Ehkä vähän hullunkurisesti ruotsidemokraattien toteamus, että ei saa antaa tukiääniä liberaaleja, jos niiden kannatus on alle 3,5. Niin ehkä tämä oli sitten semmoinen mobilisaatio, joka herätti ihmiset siihen, että totta, ehkä meidän pitää oikeasti antaa niitä tukiääniä. Ja se tavallaan tiedettiin, että jos liberaalit ei pääse valtiopäiville, niin silloin Tiido-hallituksen jatkuminen näyttäisi hyvin epävarmalta. Että siinä on saattanut olla tämmöinen ihan niin kuin tiidovälinen mobilisaatio, että äänestetään liberaalia. Toinen syy sitten olisi varmaan, kyllä koskee niin kuin Muhammsonin omaa esiintymistä, että hän kumminkin sitten pärjäsi loppuvaiheessa aika hyvin asiallinen, hyvin argumentointi. Ja siellä oli muutamia semmoisia avauksia, jotka mun mielestä oli hieman uutta luovia, jotka koski nimenomaan puoluejärjestelmän kehitystä, että millä tavalla tehdään yhteistyötä, pitäisikö kumminkin enemmän puhua asiakysymyksistä kuin vaan haukkua vastustajia. Ja tavallaan se toi vähän niin kuin uutta dynamiikkaa siihen mun mielestä hyvin negatiiviseen kampanjaan, mihin Ruotsin vaalit oli kehittynyt. Mä niin kuin laittaisin näiden asioiden piiriin sen, että missä tämä nousu johtuu.
4: Melkein kaikki puolueet siis kasvattivat kannatustaan, mutta kaksi puoluetta, sosiaalidemokraatit ja ruotsidemokraatit, heidän osaltaan vaalit näyttävät siltä, että kannatus on laskenut.
5: Joo, ja tässä, jos ruoditaan ensin ruotsidemokraattien tilannetta, he ovat kumminkin olleet aktiivisesti mukana hallituksessa ja ehkä nyt sitten maksavat hieman sakkoa siitä hallitusvastuusta, vaikka eivät formaalisti olekaan sitten ollut hallituksen jäseninä. Sanoisin vielä näin, että muutamia poliittisia ylilyöntejä on ehkä tullut ruotsidemokraattien puolelta. Esimerkiksi nämä teini-ikäisten käännetykset on sellainen asia, mistä monet äänestäjät ajattelivat, että nyt meni ehkä hieman liian pitkälle. Ja voi olla, että näistä sitten heijastuu, että Tiidon sisällä sitten äänestettiin jotain muuta. Ruotsidemokraattien oma selitys on, että heidän äänestäjänsä sitten kääntyivät tukemaan liberaaleja. En tiedä, pitääkö paikkaansa, mutta tämmöinenkin teesi on nyt esitetty.
4: Tällä hetkellä näyttää siltä, että ruotsidemokraattien kannatus on laskenut 2,9%. Ja ainakin tämänhetkisten tietojen mukaan näyttää siltä, että ruotsidemokraattien kannatus on 17,7%.
5: Jos tähänkin mietitään näin, että eihän puolueen kannatus voi siis koko aikaa vaan nousta. Että jossain vaiheessa se katto tulee vastaan, kuinka paljon ihmiset äänestää ruotsidemokraatteja. Se on vain yksi puolue Ruotsissa.
4: Niin, ruotsidemokraateilla on ollut tämä visio, että heistä tulisi Ruotsin suurin puolue, mutta ainakin tällä hetkellä tämä ei näytä toteutuvan, että suunta on päinvastainen.
5: Joo, kun jos haluaa Ruotsia pidemmälle, niin aika paljon ruotsidemokraattien agendaa on siirtynyt tavallaan moderaattien puolelle. Ehkä moderaatit on kumminkin sitten se salonkikelpoisempi vaihtoehto, esimerkiksi tiukalle maahanmuuttopolitiikalle kuin ruotsidemokraatit. Mä luulen, että osittain, että niiden agenda on siirtynyt muiden puolueiden puolelle ja sitten että heidän omat ylilyönnit on ehkä vähän sakottaneet. Jos sitten taas katsotaan sosiaalidemokraattien kohdalla, niin siinä on taustalla mielestäni ihan laajempi kansainvälinen trendi, että tämmöiset vanhat puolueet, jotka organisoi pääasiassa oikeisto-vasemmisto tai talouskysymyksen akselilla, he ovat menettäneet kannatustaan. Jos katsoo Euroopan maita, konkreettisesti Pohjois-Amerikkaa, niin on selkeästi tämmöinen trendi oikealle. Nuoriso ennen kaikkea tykkää, että oikealta löytyy se poliittinen vaihtoehto, mitä kannatetaan. Ja sen takia viimeisen 20 vuoden aikana oikeistopuolueiden kannatus on tasaisesti kasvanut ja vasemmistopuolueiden kannatus on tasaisesti laskenut. Poikkeuksena saattaa sitten olla niin kuin radikaalimman vasemmiston edustajat, jotka tavallaan ylläpitää sitä vasemmistolaista agendaa. Mutta Ruotsin sosiaalidemokraattien kohdalla ihan selkeästi muista syy näkyy siinä, että heillä on ehkä vähän liiankin hyvä itsetunto siitä, että he ovat vastuullinen puolue hallitukseen, he pärjäävät kriiseissä ja riittää, että sanoo, että me ollaan sosiaalidemokraatteja, niin sillä saadaan se luottamus aikaan. Siihen pitäisi kumminkin saada sitten se oman sisältö. Ja sitten sosiaalidemokraateilla tämä on hankala homma, koska he ovat tavallaan niin kuin pitäneet punaista viivaa sinne vasemmiston puolelle ja yrittäneet sitten tehdä enemmän yhteistyötä keskellä olevien puolueiden kanssa. Tämä on ehkä sitten osittain niin kuin erkaannuttanut osan sosiaalidemokraattien äänestäjistä, jotka kumminkin haluaisi sitä perinteistä sosiaalidemokraattista linjaa. Tavallaan tässä sosiaalidemokraatit on hakenut, että kuinka paljon he voivat mennä oikealle, jotta he saisivat sen keskustan, mutta kuinka paljon heidän pitää yrittää olla vasemmalla, jotta ne ei menettäisi ääniä sitten vasemmistolle.
4: Ja äänten laskenta, se vain jatkuu. Tällä hetkellä nyt yöllä 14. päivä syyskuuta näyttää tilanne siltä, että sosiaalidemokraatit ovat saamassa 28,1%. Sen jälkeen tulee moderaatteena toiseksi suurin puolue 19,9%. Sverigedemokraatteena 17,6%. Vänsterpartiet, vasemmistopuolue 8,2 ja sen jälkeen Centern, keskustapuolue 7,1, kristdemokraattina 6,2, ympäristöpuolue 6,1 ja liberaalina 5,4%. Miltä tämä näyttää sitten, että jos Magdalena Andersson, joka ei ole julistautunut vaalien voittajaksi, niin minkälaisia hallitusmuotoja tästä voi syntyä? Tässä on sosiaalidemokraatit, vasemmistopuolue, ympäristöpuolue, keskustapuolue. Tuleeko tästä mitään?
5: Mun mielestä oleellista on tässä vaiheessa, että tavallaan kukaan ei ole julistautunut vaalien voittajaksi, mutta siis sekä Kristersson että Andersson näkee itsensä siinä asemassa, että he voisivat mahdollisesti rakentaa se uuden hallituksen. Ja tämä kertoo oikeastaan siitä, että no oikeastaan jos tämän vielä laittaa siihen yhtälöön, että katsoo miten nämä pienet puolueet on nostanut esiin vaalipuheissaan, niin siellä on tavallaan ollut enemmän avauksia siihen, että nyt voidaan hakea jotain uusia tapoja yhteistyöhön, vaikka jopa sitten blokkirajojen yli. Ja tämä oli tavallaan trendi, mikä näkyi jo vaalikampanjan aikana. Eli meillä on tavallaan tämmöinen tilanne, että sosiaalidemokraattien ja moderaattien puolelta halutaan pitäytyä siinä blokkidynamiikassa, mutta pienpuolueet onkin sitten ollut avoimempia siihen, että nyt haetaan jotain uutta. Mä luulen, että ennen kuin tästä päästään niin kuin pidemmälle, niin varmaan muutama kierros joudutaan tekemään, että kokeillaan tämmöistä perinteistä hallituskokoonpanoa, jos ei me saada mitään minkään blokin välillä aikaiseksi. Mun mielestä se pallo kumminkin menee näille suurille puolueille, että heidän täytyisi keksiä jonkinnäköinen avaus sinne blokin toiselle puolelle. Ja se tarkoittaa nyt hyvin selkeästi, että moderaatit tai sosiaalidemokraatit sitten luovuttaa joistain omista tämmöisistä ydinajatuksista, että heidän täytyy olla se johtava puolue tai ylivoimaisesti johtava puolue, koska he ovat tavallaan olettaa, että muut puolet on tukipuolueiden asemassa. Jonkinnäköistä tämmöistä tammikuun sopimus 2,0 vaihtoehtoa mä niin kuin ajattelen, ja se tulee sitten, tuleeko se oikealta vai tuleeko se vasemmalta, siihen en ota vielä kantaa.
4: Myös sitä on tässä väläytelty illan aikana, että uusien vaalien mahdollisuus on myös olemassa, jos tämä tulos on liian tasainen. Missä tilanteessa pidettäisiin uudet vaalit?
5: No, uudet vaalit pidetään siinä vaiheessa, jos neljännen kerralla äänestetään pääministeriehdokkaasta ja se ei mene läpi valtiopäivillä, niin silloin on uusvaalien paikka. Ruotsissa edellisen kerran on ollut vuonna 1958, jos muistan oikein, uusvaalit. Eli aika harvoin on tähän jouduttu menemään. Se on kallista, se on hidasta. Se toimii silloin, kun oikeasti yritetään ratkaista tämmöistä poliittista umpikujaa. Mutta Ruotsin tapauksessa tämmöisellä vaalituloksella, mikä nyt on, niin se umpikuja on enemmän puolueiden välinen umpikuja kuin äänestäjien välinen umpikuja. Äänestäjien keskuudessa on ilmeisesti aika paljon tukea kumminkin siihen, että moderaatit ja sosiaalidemokraatit yhdessä muodostaisivat enemmistöhallituksen. Oikeastaan se vaalitulos on jo täällä. Poliitikkojen pitäisi löytää se keino päästä niin kuin kiinni siihen äänestystulokseen ja rakentaa sen pohjalta toimiva hallitus. Kristersson nosti vähän tämmöistä ajatusta siinä omassa puheessaan, että äänestäjien enemmistö on äänestänyt sosiaalista politiikkaa vastaan. Ja se hakee tässä vähän tämmöistä avausta siihen, että kansalla on joku yhteinen mielipide. Sitten Kristerssonin tulkinnasta voi olla montaa mieltä, että onko se just hänen tulkinnassa, mikä oikeasti saavuttaa tai saa kiinni tästä kansan mielialasta.
4: Kuunnellaan pätkä Ulf Kristerssonin puheesta.
6: Hör ni, kära vänner, svenska folket har nu sagt sitt. Och vad var det jag sa? Det kommer bli jämnt. Och det är spännande. Valresultatet är ju inte klart, men väljarna har redan givit ett tydligt besked. De tre partierna till vänster har än en gång misslyckats med att samla en majoritet i Sveriges riksdag.
4: Mitä Ulf Kristerssonin puhe oikein, mitä se oikein käsitteli?
5: Mun mielestä Ulf Kristersson tässä tavallaan yrittää saada siitä ajatuksesta kiinni, että meillä on jonkinnäköinen tämmöinen kansantahto, mikä näissä vaaleissa tuli esiin. Hän pukee sen tässä puheessaan niin, että enemmistö on äänestänyt sosialistista politiikkaa vastaan. Hän näkee, että mandaatti on oikeistolla rakentaa se hallitus. Tästä tulkinnasta voidaan olla sitten montaa mieltä, mutta se idea siitä, että meidän pitäisi nähdä ei yksistään edustajien paikkojen määrä valtiopäivillä, vaan meidän pitäisi pohtia, että vaalit on tavallaan kansakunnan tahdon ilmaisu ja hakea sitä poliittista sisältöä siihen poliitikkojen väliseen peliin sieltä kansakunnan tahdosta. Tämmöinen ajatus on, se on oleellinen tässä tilanteessa, että haetaan tämmöisiä uusia avauksia siihen politiikkaan. Mä toivoisin, että sosiaalidemokraatit pystyisivät tekemään samanlaisia avauksia ja pohtimaan laajemmin sitä, että mikä on se kansakunnan tahto, hakemaan uusia tämmöisiä avauksia siihen, että mistä se hallitus voitaisiin rakentaa sillä pohjalla. Ja tässä mä näkisin sen mahdollisuuden, että ehkä sitten sosiaalidemokraatit ja moderaatit yhdessä voisi muodostaa jonkinnäköistä suurkoalitietoa.
4: Kuunnellaan, mitä Magdalena Andersson sanoi. No ei voittu, mutta vaalipuheessaan tänä yönä.
7: Och nu ska vi ju vänta in det slutliga valresultatet. Varje röst som har lämnats, den ska räknas. Men mitt besked är tydligt. Vi socialdemokrater, vi kommer alltid stå redo att ta ansvar för resultatet. Det tycks som att det blir mycket jämnt. Och det gör ju att oavsett hur valresultatet slutligen blir, så finns det anledning att söka en ny samarbetsanda i svensk politik. Och att alla vi som har fått eller får förtroendet och representerar svenska folket i riksdagen också förvaltar det ansvarsfullt. Och att vi i varje stund sätter Sverige och svenska folket främst. Men just nu leder vi. Och om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
4: No, mitäs mietteitä tästä Magdalena Anderssonin puheesta? Ei ollut ihan ehkä yhtä paljon avauksia kuin Ulf Kristerssonin puheessa.
5: Ei, mun mielestä tämä oli hieman enemmän sitä, että poliittinen prosessi toimii, vaalit toimivat. Andersson tietenkin sanoi, että he ovat suurin puolue, se on totta. Melkein 10% suurempi kuin seuraava puolue, että ylivoimaisesti sosiaalidemokraatit on Ruotsin suurin puolue. Niiden hankaluus on siinä, että onko heillä riittävästi muita puolueita, jotka lähtee sosiaalidemokraattien kelkkaa muodostamaan sitä hallitusta. Ja tässähän se ongelma on, että ne on tavallaan, sosiaalidemokraatit on pitkään tai perinteisesti ne on ollut riippuvaisia vasemmiston tuesta ilman, että vasemmisto on päässyt hallitukseen. Ja koska vasemmiston kannatus on systemaattisesti noussut, vasemmistolla on aika hyvät saumat vaatia sitä, että jos me lähdetään tukemaan, niin meidän pitäisi päästä myös hallitukseen.
4: Myös vasemmistopuolueen tulos oli historiallisen hyvä, 8,2%, eli 1,4% enemmän kuin viime vaaleissa. Ja Nooshi Dadgostar hehkutti sitä, että tämä on puolueen paras, ainakin modernien aikojen paras vaalitulos.
5: Aivan. Ja tässä on se argumentti, minkä takia vasemmisto sitten ajattelee, että heidät pitäisi hyväksyä sinne hallitukseen. Ongelma syntyy taas siitä sitten, että keskusta, joka on tavallaan nyt lähtenyt niin kuin sosiaalidemokraattien suuntaan sen takia, että he eivät halua tehdä yhteistyötä ruotsidemokraattien kanssa. Keskustan on vetänyt sen punaisen viivansa siihen, että he eivät voi tehdä mitään yhteistyötä vasemmiston kanssa. Tässä on nyt sitten Magdalena Anderssonin päävaiva, että millä tavalla sorvataan yhteen hallitus, jossa jollain tavalla istuu sekä vasemmisto että keskusta.
4: No entäs sitten ympäristöpuolue? Ympäristöpuolue on myöskin kasvattanut kannatustaan aika roimasti viime vaaleista. Tällä hetkellä näyttää siltä, että ympäristöpuolueen kannatus on 6,1%, eli kokonaisen prosenttiyksikön enemmän kuin viimeksi. Ja kerro ympäristöpuolueen, minkälaiset vaalit he ovat tehneet?
5: Mun mielestä ympäristöpuolueella merkittävin muutos on ollut se, että he ovat tavallaan miettineet sitä strategiansa, että millä tavalla ilmastonmuutosta vastaan voidaan käydä. Enemmän on laitettu huomiota siihen, että me tarvitaan niin kuin systeemitason muutoksia, ei vaan sitä, että yksilöiden pitäisi tehdä muutoksia. Et mä luulen, että tavallaan se yksilön syyllistäminen ja yhteiskunnan rakenteellisen muutoksen etsiminen on ollut yksi tämmöinen merkittävä uudistus, mikä niiden kampanjassa näkyy. Heistä on tavallaan tullut vähemmän yhden asian liike, koska nyt siihen systeemitason tai struktuuriseen muutokseen, yhteiskunnan rakennemuutokseen, niin siihen liittyy kumminkin paljon kehitellympiä ajatus sosiaalipolitiikasta ja talouspolitiikasta ja kilpailukyvystä. Että ne on tavallaan niin kuin laajentaneet sitä omaa agendaansa. Viime kesän tapahtumat oli taas valitettava muistutus siitä, että miten ilmastonmuutos koettelee Eurooppaa. Juuri vaalien alla oli suuri mielenosoitus ympäristökysymysten puolesta. Ehkä vielä kolmantena voisi olla tämmöinen tietty sukupolven hidas muutos. Että vaikka me tiedetään, että nuorten äänestäjien keskuudessa oikein vasemmistolla on enemmän kannatusta, niin ympäristökysymykset on kumminkin nuorisolle tärkeitä kysymyksiä.
4: Keskustapuolue on myöskin kasvattanut kannatustaan. Onko keskustapuolue se, joka on näiden vaalien vaaka-asemassa?
5: Muiden puolueiden mielestä keskustapuolueen kanssa on helppo tehdä yhteistyötä, mutta keskustapuolue itse sitten on asettanut rajat niin, että vasemmiston tai ruotsidemokraattien kanssa ei voida tehdä yhteistyötä. Tämä tarkoittaa nyt sitä, että se on vähän keskustan päätettävissä nyt itse, että mikä näistä punaisista viivoista, minkä yli niistä voidaan astua. Lähdetäänkö yhteistyöhön TIDE-puolueiden kanssa vai pysytäänkö sosiaalidemokraattien kanssa samalla puolella?
4: No entä liberaalina, joka on myöskin vähän tällainen näiden vaalien musta hevonen, voisiko liberaalina siirtyä sitten toiselle puolelle?
5: Mielenkiintoinen ajatus, jos liberaalit on myös sanonut tätä, että ei pitäisi olla tämmöistä politiikkaa, että noiden kanssa ei voida tehdä yhteistyötä tai vedetään näitä punaisia viivoja. Muhammed on hyvin selkeästi sanonut, että asiakysymysten pohjalta pitäisi pystyä tekemään sitä politiikkaa. Nyt näyttää kumminkin siltä, että silloin kun asiakysymykset koskee vasemmistopuoluetta, niin silloin sitä asiapolitiikkaa ei tehdäkään. Niillä on kumminkin sisäinen kriisi edelleen osittain päällä siitä, että puolue on sisäisesti hyvin jakautunut ja nyt tämä suuri äänisaalis, mitä he ovat saaneet, niin ehkä sitä voi iloita nyt vaali-iltana, mutta kuinka pitkällä sitä kannattaa iloita, että on saanut paljon tukiääniä. Mun mielestä liberaalien ensimmäinen haaste on saada oma äänestäjäkunta kokoon.
4: No puhutaan vähän näistä vaalien faktoista. Äänioikeutettuja oli näissä valtiopäivävaaleissa enemmän kuin koskaan, yli 8 miljoonaa. 80,4% oli äänestysprosentti näissä vaaleissa. Ja kuitenkin tänään on raportoitu vaalipäivänä siitä, miten ihmiset ovat jonottaneet vaaliuurnille ja myöskin yli 3,5 miljoonaa ruotsalaista äänesti etukäteen. Onko tämä yllättävää?
5: Tämä on hieman yllättävää. Jos mennään ajassa 2 vaalia taaksepäin, niin silloin äänestysvilkkaus oli 86% kieppeillä, sitten viime vaaleissa se tippui 84% ja nyt 80%. Jollain tavalla selkeästi tavallaan se demokraattinen prosessi, mikä Ruotsissa on, niin se ei ehkä herätä samalla tavalla aktiivisuutta tai ei saa mobilisoitua äänestäjä kuin aikaisemmin. Varsinkin nyt ajatellaan, että jos ennakkoääni annettiin niin paljon, niin minkä takia tänään sitten äänestyspäivänä ei käyty uurnilla niin tihästi kuin aikaisemmilla kerroilla, niin herättää kumminkin sen kysymyksen, että ketkä on ne äänestäjät, jotka on jäänyt kotiin ja miten tämä on saattanut vaikuttaa äänestystulokseen. Yksi mahdollinen selitys on siinä, että ihan loppuun asti oli hirmu paljon äänestäjät, jotka eivät vielä tienneet ketä, mitä puoletta äänestäisi. Niin ehkä he ovat sitten päättäneet olla äänestämättä ollenkaan.
4: Tämä vaaliyö oli pitkä ja jännittävä, vaikka varsinaista vaalitulosta saadaan vielä odottaa. Kiitos politiikan tutkija, valtiotieteiden tohtori Jaakko Turunen, kun jaksoit valvoa täällä vaaliyönä ja analysoida vuoden 2026 valtiopäivävaalien tulosta täällä Sveriges Radio Finskan studiossa.
5: Kiitos.
8: Tämän ohjelman tuotti Sveriges Radio Finska.

nousee, vaikka kuolee kaikki muu. Vain mustan salaisuuden, taas yhden aamun uuden, ne clandestino omistaa. Aikoinaan silmät.

kerjäläisen sipon kansi heijastaa. On clandestino tuomittu kulkemaan, hän lailla tuulen vailla määränpäätä vaeltaa, vain clandestino.

lähtejänsä löydä kai kukaan milloinkaan. On clandestino tuomittu kulkemaan, hän lailla tuulen pailla määränpäätä vaeltaa.

yötä kuuntelee. Kaukaisten merten kuohut on haastajikseen luodut huuhtoen rantaan eiliseen. Varjojen alla valvoo sydän kulkuri. Yön veitsi vangiksensa kaappaa karkuriin.